الحكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر

الرشيد يا الله يا صبور يا الله يا الله, يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalu cheikh mohammedul muntaha mbakki khalif jaral de mouride yalla na fi yagate and ak wer serigne mamour anta salim mbakki ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbakki mum serigne mohammedan jeuriñum ak njabotuk cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbakki jeuriñu serigne mustapha massamba serigne cheikhou nam mbakki jeuriñum ak mbollem njabotuk serigne mustapha massamba gi yeb ñong yeegal mbokki juliti ak mbokki talibi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay don dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram yamok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neelul maram inshallah serigne ahmadou mbakki mi ngi koy yeegal mbokki juliti mbollem njabotuk serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi yi ak talibi yi dekkundo yi xarit yi wëlëri bayiwul kenn programme bi nak ni lay tedd samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alquran mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallu mbay kurus waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan bu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci teway serigne ahmadou mbakki ak jeuruñum serigne cheikhouna ak njabot gi yep ak talibi ñu diko yeggal ñep nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbollem wa daïra la nam fi khidmatul khadim bu touba ak wa daïra tarbiya lil mouride sadiq bu touba ak wa daïra joko la nam fi khidmatul khadim bu dakar ak mbollem talibi ci bir rew mi ak bitim rew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikkar yi ñu jang ko def ko adiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjuram di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotu serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram waye yemok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ci pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak teway yu mbokki julit yeb ak mbokki talibi.

0: tubaab lool dara nekku ci. Amal mubaahaatu ndaal puukarante bi ilmin ci xam-xam wal faxar ak di ko wal faxar ak di ko ndamoo wa talabul maali ak sàkko alal bii ci moom xay bu waxar foo xam ne feeñ na awi takaburu wala rëy-rëylu bii ci xam-xam ba wa talabu riyaasa ak ngir sàkku njiit ci xam-xam ba léegi fa yun soba def na ko askana lil halaaki yëm ko ci jëme ci ak alko. Nee na nag bu dee nag am xam-xam ba noppi la nga jublu ci xam-xam ba mooy puukarante man talaba al ilma yubaahi al fuqaha bi ilmihi aw li yumaarisuhaa aw li yanaala al jaaha inda annaasi ba tey muo ñëwaat rek ne baa bi naari wa huwa suu iflaasi. Koo xam ne da ngaa wut xam-xam wala nga am xam-xam te xam-xam ba puukarante ak say morom diw maa ko ëpp xam-xam maa ko gën a dégg nàngam ak di ko ndamoo ci kaw ñi amul xam-xam wala xam-xam ba wut alal dong wutukaay alal kese nga ko def doo ci liggéeyal yàlla wutukaay alal kese wala boo xam-xam ba daa tax nga gis sa bopp rëy waaw mun may diw subhanallah wala boo xam-xam ba da nga koo wut ngir lan sàkku njiit waaw fuñ taxaw ñu naa déet bàyyi leen diw wax mooy kilifa gi wala bàyyi leen ko mu jiite wala bàyyi leen moom mooy toog ci kaw ci diw a ngi nii nàngam yow yaa ko ca jublu lu nit ñi rek ñoo la ko jox de waaye yow yaa ci bëgg loola nee na loolu moom day alak nit. Lu tax mu ne isil waayidu ngir na ko tëkku ga fii ca loolee ay dem ba tey bi da asaabi ca mbugal ma lanaa ñeel ñu shadidun aji sar la mbugal ma yàlla wax ci ñi am xam-xam ba noppi nag di abut xam-xam ngir yu mel noona la ci yàlla wax nee na mbugal mu mettee mettee metti na raajixan na nga delluwaat xooli nasal kitaab yexub alquran nasal kitaab dellu ci alquran nga dem wëriku nga dem seetal ko sa bopp maanaam fu yàlla di waxe ci lu mel loolu bari na balaxan ibnu baawara miñ doon jàngale léegi kay dafa amoon xam-xam am xam-xam waaye gis nga fu mujj mu ne may suratul baqara sunu borom ba mu wax ak yahudi inna allazina yaktumuna ma anzala allahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaakuluna fi butunihim illa annaar ba mu àgg lan ko teg wala yukallimuhum allahu yowma alqiyama wala yuzakkihim te nee na walahum adabun alim. Ñi nga xam ne yàlla da leen a jox xam-xam ñu jaay xam-xam ba jënd ko adduna jënd ko adduna kooku alal jën ja jële sawara la ñuy lekk alal jën ci jële loolu day am waaw jàng ba am xam-xam toog ci télé yi lu araam nga daganal ngir ay intérêt nit dong kese alal joo ca jële rek tabarakallah nee na sawara te nee na ñoo ne yàlla ñoom duñ gis yàlla yowmal xeyam yàlla du wax ak ñoom da leen di jéppi waaw nga ñëw sa kilifa mu jéppi la ne la bul wax ak man da leen di jéppi ndeysaan te ñooñu faw ñu mos mbugal ñu ne ko ñooñu luñ def ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda dañoo xam-xam bi nga xam ne ak leer la ñu waroon cee leeral nit ñi lañ ko jënd ak lëndëm ndeysaan yàlla nañ ci yàlla musal kon aay yu mel noonu aay yu mel noonu bari na lool. Boo demee ci beneen barab da nga jafeek lu mel noonu ma kaana li bashiri na yuutiyahu llahu alkitaaba walxukma waalnubua suma yaqula linnaasi kuunu ibaadan li min duunillah waaw nit ki mbindeef ñu jox ko xam-xam mu jël xam-xama ne nit ñi jaamu leen ma man maay waaja man maay waaja loolu nag du ko wax nii ci zahir waaye da koy jëfe day kawe kawelu ba nit ñi di ko raamal lu ne ñu di ko defal nangam nanga fekk moom moo ca jublu loola kon isil waidu fihi aidan bil azab lana shadidun raajian nasf alkitab kon kooku yàlla may xam-xam bu fekkee ne teree nga ko ne ko loolu kat bu ci puukaréew bu ci noo war a def mu ne washkuruhu nang ko sant moom yàlla jàlla màgg na waala takawe santal yàlla rek an jaxalaka ba mu la defee wiaa ilmihi ngay ndabal xam-xamam ba ëlla ci xam-xam bi nga xam ne xadd afsadaka jubal na la yàlla jox na la xam-xam bàyyi nañu bare nañu wut xam-xam ba sonn mënuñu ko am yow yàlla boole na la ci moo xam xam-xam bu mën a doon waaw santal yàlla mi nga xam ne xam-xam moom yàlla moo ko moom kon yow yàlla da laa def ndabal xam-xam daa jël xam-xam yi def ko ci yow ngir nga nekk machine buy liggéeyal jaam bi kon nag loola bu ci gis sa bopp yow sa yónnee wu ci di bu ci gis sa bopp wala ngay rëy rëy wala nga defe ne nit ñi say jaam lañu wala nangam nang wala yaa leen gën déedéet santal yàlla rek mi nga xam ne moo jël xam-xam bi def la yow nga nekk ndabal xam-xam bi waaw ngir nga liggéeyal ci jaam bi waaye nag bu ca dugal leneen wallahu taala aalamu bisawaab.
1: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من

0: mbokk yi rafetlu and bekk benn FM 106.0 waxtu xibaar yi jot na ci kanam tuuti ji dikk ak leen di gën a fës ci bopp xibaar yi.
1: Xibaar yi ci benn FM.
0: Bokk na ci li gën a fës CRD Magal ak Touba bi ne amaloon ki di gouverneur Cheikh Ibrahima Fall indi na ci kàddu daan ko yàtta si biir xibaar yi. Fële ca Saam gox yu bëri di joytu ñaxtu ndox li nga xamante ni am na si di semaine bi ñu génn daan ko yàtta si biir xibaar yi. Bamba Sarr di njiital directeur Ofor si Touba wax si li nga xam ne moo indi jafe-jafe yi tàngaay wi daan ko yàtta si biir xibaar yi. Ca marché bu Mbakee ab dëkk pismaa bu mu fa amaloon mu daal di xaw a jur fit na nag ba kenn ñàkk fa ba kanam daan ko yàtta si biir xibaar yi. Gannu xibaar yi sini Habib Mbacke lay doon si defaraatu université bi dinañ ko yaatal si biir xibaar yi. Xibaar yële kaay mooy bur xibaar yi ci kanam tuuti ñu indi leen si faram fàcce.
1: Xibaar yi ci benn FM.
0: Ki nekk ci Mathiene bi Serigne Ndiaye kaddu gi Ahmadou Bamba Diop gis ki tey nag xam ngeen ni dañuy def li nga xam ne moo di baccalauréat général si diwaanu Sénégal si kanam tuuti nag du ñàkk dinañ ànd ak ki nga xamante moo si Luna Tango Serigne Fallou si centre yi nekk si Mbacke pour ñu doxal ñu li nga xam ne moo tëkkee foofu noonu ci centre ya.
1: Xibaar yi ci benn FM.
0: Comme niñ ko dooreet woon sunu ndotti xibaar dañ koy commencé ak li nga xam ne moo di CRD bi nga xam ne moo amoon fële ca Diourbel ki nga xam ne moo di gouverneur Cheikh Ibrahima Fall moom moo jiite woon boobule CRD ngir wax si li nga xam ne mooy wàccaayu Magal Touba jëm si li nga xam ne moo di kaaraange. Moom nag bëgg nañu defal li nga xamante ni mooy kaaraange gi ba lépp li nga xamante seetu nañ ko si li nga xam ne ñooy def ko tu ñaawte ñu bañ a am benn yoon place bi nga xamante ni daan koy def si Magal gi si ñawrati nag ñaawte fi nga xam ne daan koy nemmeeku sakku Magal si gouverneur bu Diourbel ci ànd ñu teewlu ay kàddoom
2: bu yemee di wax rek ne def nañ tuuru wàccaay bi si ponk yu bari rek bi si njëkk mooy wàllu sécurité kaaraange loolu fo naa ne muy takk der yëpp muy l' armée gendarmerie police ak sapeur pompier li ngeen xam ne moom lañ fi gaara rek fo naa ne mooy seen cœur de métier muy assurer la sécurité des personnes et des biens donc loolu fo naa ne si la ñuy xëy si la ñuy gont si la ñuy fanaan waaye bii na day nekk rek un événement spécial te ku ne événement spécial laaj également des mesures exceptionnelles loolu mooy tax ñuy def CRD pour jël des mesures au delà si seen mission régalienne parce que su fekkee nañ ko bëgg a jàppe comme ni ñuy defee tous les jours rek jafe-jafe day dikk loolu moo waral ñuy def di yokk ay jéego kon yaakaar naa loolu foo naa lépp loo xam ne gaar nañ ko fi incha allahu rabi dinañ jël matuwaay yi ba nit ñi màggal si jàmm dellu si jàmm mooy li nga xam ne moom nga addu rek muy ñi nga xam ne leneen moo leen indi lu dul màggal du ñu xaar ba màggal sës foo naa ne commandant compagnie gendarmerie adduna ko ci léegi commencé nañ opération de sécurisation yi pour waajal ko parce que léegi seetlu nañ ne ñiy def ñaawte fi du ñu xaar ba màggal sës dañuy jiitu comme doom ñoomit dañuy jiitu ñëw pour mu ñoom it waajal seen façon bi nga xam ne moom la ñuy màggalee kon loolu également suñ ko xamee réponse bi mooy ñu jiitu si leen fekk fi nga xam ne foofu la ñu war a nekk ñu génn leen jéem a tegloo te loolu foo naa ne bi ñu jotee def fan yi rek résultat yi ñu ci am foo naa ne résultat yi loo xam ne c' est sûr nu koy gendarmerie defee aussi noonu la koy police di defee kon loolu am nañ si njort ne màggalu leen it nañ ci gën a góorgóorlu ba gën a yokk quand même kaaraange gi ci wàllu
1: woowu. Xibaar yi ci benn FM.
0: Mu nekkoon gouverneur bu Diourbel doon wax si li nga xam ne mooy wàccaayu màggal gi ak wàllum kaaraange gi. Fële ca Touba Saam gox yu bëri di joytu am ñàkkum ndox li nga mel nag kenn lara waralul ko lu dul permis bi nga xam ne daal di ngay koy nemmeeku si jamono yi ñu génn ñu fa nekk nag di ko yeewoo askan wi fa yeewoo ñu ngi joytu li nga xamante mooy ñàkkum ndox ba di ko joytu fi nga xamante ni mooy si autorité yi nga xam ne ñoo nekk di wàllu Touba li ko wër ñu déglu askan wi nga ñooy yeewoo foofu noonu seen i kàddu.
3: Ñett guy Baye Thiadj. Fii ci Saam léegi nu ndox ban ka manqué yàgg na nun màggal Touba bu ñëwee dañuy boole root ak yanu ak fay ak jëndi ndox dañuy manqué ndox ba na di jënd ndox mu neex di ndoxoo gan ñi di ci ndox bu kasrajam ñëwee dañuy manqué ndox bu tabaski ñëwee dañuy manqué ndox bu koor ñëwee dañuy manqué ndox nun sun rootaan mam ban dalee root yàgg na kenn ku ci ne nag koo fi gis mu di jeeg muy mag muy góor muy waxa mbaane ñëpp ànd roon mi kenn di mu bàyyi kenn bund kor boo fi gis borom bu xëyee day roote mbaama jox lamposam joxalu fayum ndox loolu la ñuy jàmbat
4: junne sunu goro yi amatuñu jaam sunu doom yi amatuñu jaam chaque jour ñu ngi ci mu rootaan ñii moo ci lu ne ay demi brëcc ba taay ñu ràcc bopp brëcc te loolu lépp ñàkk ndox dong moo ko waral té ñak ndox li ci ëpp moy événement lay do mo xam tebeski mo xam ma dal
3: ay lu ka sam ñettu bi ba li waro tay sun wote tay bi son guñ son ci ron mi ak jaaxal guñu jaaxal tax ron mi sal nañu ta yag na te ñun xamu ñu ko waral na ñun buñ ne forage da yaq man forage bu yaq man wax deug yalla naam suma gëm way goomuko na forage bu yaq bo xamne kasra jeb lay yaq bala baxa dañu gam te fuñu gamo paré forage bi bax man lool man goomuko man day naam suma gëm ne way goomuko te ñun sun rukku bi ñu amul mo won ci rot mi dañuy rot di rot di rot ba teñu dara ndaxum rot
5: ndox rek
3: da ngay xey jaay ba wacc ñew yene ko sam duggu tek ko fe dem bi wëri ndox mo toge añ ngon jom ngay wëri lo taalé rek foon mom bañ ko gëjé mo waxalé mu
6: li ñu ngeen yëkëti tay ji mu taxlé na ñew Touba ñetti guuy man naan la ñu koy dundu ay at yu bari yalla da dogal nak musuñ ci am xelum def ni ñu def sax nak tay waye rot mi du len du daw jik yag na ñun rot mi yag na metti na tarna tay nak rubene ni ñi teje suñ ko sétlo ñun dañ am ñaaw ndor ndax rubene événement rek lay tej bu yalla dogalé ñun ta faire kassara jëp gan ñi dañuy rot ban wori koor ku ne xamna ni mitté nga wor ba ngon jot bo dogé ba paré lañuy jël suñu bitel dañuy dem ba jannatu bi fay bitel tek ko ci saret fay bitel 100 francs xolal bitel 100 francs nga tek ko ci saret muy ñaaf bitel di 2000 bo diké bala bëta set ndox bobu day jex nga wuti wa ndox magal señ mamba gi mu jëna daaw ñun jënd wuratu ndox mu nakari ndax mënatuñ ko am ndox mu neex lañuy jënd ci lañuy togg ci lañuy yak ci lañuy foot ci lañuy raxas ci lañuy balé da rubane bi nekk ci kër gi mënul xelli tej ñu mom jaaxal nañu ñun
1: xibar yi ci Benno FM
0: si problème mom dafa jafé ndox yoy lañuy dessandi ki di Bamba Sar di directeur offer bu Touba mom nak indi ay léra ci li nga xamanteni mo sabab li bi day jafé jafé ci Touba waratina li nga xamanteni mo di ñakku courant bi ak yenen ci tangay mu metti bi doon bokku na li nga xamanteni mo gëna sabab li nga xamne mo di jafé jafé Bamba Sar directeur offer lañ ci tewlo bu yembé
7: fani nak gis nañ ñun ñepp ay jafé jafé ci dëkk bi liko waral nak bari bu ñëkk bi mom moy coupure courant yi nga xamantene li néméku nañ ko ci dëkk bi ku ne xamné bu nawé dikké coupure yi tambalé tay bu coupure yi bari xuy xamaj bi tamit aussi day ñëw ci li nga xamantene moy suñu installation ba lélé mu yaq suñu ay pompe lolu constater nañ ko ci ay forage yu bari benn bu ci topit ci jafé jafé moy ay tiwo yo xamantene ni tiwo réseau principal yo xamné dagon nañ ko ben entreprise bu doon liggéey ci affaireu andis assainissement bi dag ay tiwo yu bari tamit aussi comme niñ koy waxé rek kuy liggéey lélé moy yak entreprise bobit aussi bu mu yaké ay tiwo ñu ko bolé suñu ay plombier pour ñu top tiwo yoy diko défarat parce que lolu taxna ñu gis ay perturbation ci yenn gokko xaar yi nga xamanteni danaka musuñu won ñak ndox benen bu ci topit aussi muy ay installation anarchique manam respecté wuñu la nga xamantene mom moy yoonu branchement wala bok yoonu extension de réseau lolu bari na ci dëkk bi ba ci ay pompe yo xamne dang koy brancher directement ci réseau bi wala sax ay van yo xamne vraiment dang koy installer directement ci réseau bi pour car ndox mi jëmele ko ben bor tangor bi su ñëwé ku ne xamna ni demande bi day yok manam nit ñi lañuy jëfëliko ndox day yok te bu yokké rek yenn gokk go xani nga xamantene am nañ ay baisse de pression rek dañ koy dañuy sentir vraiment yene jafé jafé ndox yoyu
1: xibar yi ci Benno FM
0: wax ci leneen fele ci marché bu mbacké ben djey ma fa am ginnaw biñuy amal fofu ben développement do am ben waju xamné yak dafa bakk nam ginnaw bi mi djop pour jappalé domam lolou nak don lo metti situation bu kenn xarut won kenn ci témoin yi don indi ak léral mu tuddu Serigne Fallou Thiam ñu déglu Serigne Fallou ci téléral
8: tabi dafa daw ñew ni di ab doom la do mo fi yoron ben table mu jëkke jël seng bu mu jëkke jël seng wi diko yëkëti bu mu jëlé seng diko yëkëti après ñëwaat dal bi nak dafa reuy légui nak mu ñew ni di pour dal bi mu waaku ko bim ko waaké ni après ñi ñu yuxolé jigen ñi tax ñu yuxolé ñi ñew ni diko yëkëti mu diis danaka ay 6 personnes lan légui nak ñi outal yeneen ay 5 personnes biñ ko yëkke danaka 2000 amna ko ci affaire légui nak wonañ support xam nga digënde Mbacké Touba Mbacké amul support support danaka tok lu mat ay 50000 ñew pa biñ ko yobbu danaka nak dalaka mënul dara yaram yëpp tëccu après mu defé dé dal bi dé buñ ko dajé dal bi daanu ci am ndax mom dafa ñëw fekk dal bi fi wépp fess nak légui nak muy jall pour bëgg dem jëli table ji nak ci la yëkëté dal bi top ko fé bo fekk na gaay daaji nañ dal bi ba paré mom liggéeyu fi dé pa bi liggéeyu fi doom mo fi yoron place blom ju mo fi yoron place ni table ni mu daan dem diko jàppale ji paa bi liggéeyu fi woon magi Alaaj Diop la. Alaaj Diop mii ministre métalé saapoor mujj moo ñëw, waaye saapoor avant muy ñëw rek ëpp na 60 minutes mu doon a ñëw. Saapoor ñëw yóbbu ko, bi nga ko yóbboo daanaka motu sax 20 minutes mu gaañu, àgg na jannatu. Bi nga ko yóbboo motu 20 minutes sax mu gaañu, hôpital jannatu la gaañu, hôpital la gaañu. Benn bii sama palaat la woon man mii, palaat bi benn bii sama palaat la bii ñu toj. Kayoo la maire yi ñëw joxe kayit ne dañuy dindi mbaar, après ñu ñëwaat indi ñu benn kayit ne dañuy daaj palaasi. Léegi nag yoo gi ñu yogaane ñu ñu dale bi samedi la, may ñu dale samedi ñëw ñu génne sama bagage. Man dem laa génne sama bagage, dem bu heure bii maa ngi génne sama bagage. Tey suba dama xëy, ba ma ñëwee fii fekk naa ñu daaj ko ba Rajax ba Dial. Wax dëgg yàlla am joxoon nañu kayit ñun ñi ñëpp, kenn ko ne jox nañu kayit, waaye kayit bi gars yi dañ ko lire. Kayit bi mooy dana woon lépp loo xam ne lu débatle war daa dañ koy dindi ci marché bi. Palaat bi moom palaat yi ni ne comme angle bi ba angle bi rek nañ fiy bax, lu débatle rek ne dañ koy dindi. Noonu la demee woon nag, joxoon nañu kayit moom. Wax dëgg yàlla am jox nañ ñaari ay kayit nag, waaye diggante moo xaw a gàtt date bi ay téléphone nañ fi doon jaay ak di defar téléphone.
1: Xibaar yi ci Benn FM.
0: Di ko masu bu baax, di ko ñaanal jëgal ak saa borom ci kawam. Ginnaaw loolu lañ ciy toftal li nga xam ne moo di gan xibaar yi. Serigne Habib Mackey di njiitalu Touba ca kanam moom kat dafa ñëw wax si li nga xamante ni mooy émission bi muy defaraate li nga xam ne moo di université bi. Ginnaaw biñ ci amee ndigal Serigne Moustapha Mbacke moom nag mi ngi doon sàkku si li toll si 7 milliards pour mën a fësal boobu la liggéey bi nga xamante ni mooy defaraat université bi, defe ko ba mu mën a ñëw ak yoon bi nga xamante ni dina gën a dox foofu noonu ci université ba. Serigne Habibou Mbacke la ñuy teewlu ay kàddoom si leeral.
5: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Yéen mbokki julli yi, mbokki taalib yi, yéen waa Touba ci kanam, taalib yi Serigne Touba yi, maa ngi leen nuyu kër bi Serigne Ousseynou sant, di leen nuyu tur Serigne Touba Cheikh Mohamed Moundakha. Ñam suñu boroom yokk ofanam ak wéram ak liggéey Serigne Touba ci àll ko moom. Kër bi nga xam ne Serigne Moundakha wootee liggéey mag bii dañ ko fasiyee liggéey Serigne Touba. Touba ci kër bi ñoo ko joxe li mu joxe ba tax mu di ñëpp jaayante as fii. Ñu ñëw ci jàmkaay yi benn barab defar ko mu ngi suñu liggéey woon ba noppi ñu jublaa ko boolewee ci at yi joxal ko. Diw loolu ñu ñëw Serigne Touba mu nekkoon ci ba yàlla def mu toll fi mu toll ci at yi noonu kàttan. Serigne Touba joxal ko noonu liggéey mu jumaa ci. Mu xam ne fii am na lis war na àgg gis ne àggale ko. Mu xool ne Touba ci kanam kuréel la boo xam ne ba tax bi Serigne Touba yi Serigne Touba rek jëf yëpp Serigne Touba tax mu jóg. Moo tax ñu ko liggéey lu bari na, ñëpp xaalis bari na, waaye nag mun nañ ku ñu ko pos-pos. Moo tax Serigne bi joxe ndigal mais ma daa bëgg Touba ci kanam àggalee ko defal ko yoon yi ak ni waram bindee lépp ngeen ko. Bi ñu ko nee plan bi mu xool ko xool sa bii bii maa ko dañuy ñaan nga ñaanal ñu suñu doon dimbali ñu ñu ko bëgg ñu defee ko noona ba nga. ñu ubbiju ko ci jaamu salaam ñu noonu tuuti insaa allahu taala. ko ñu ko ñaanal yàlla mooy yàlla bàyyi ñu ko fi ñun ñëpp yàlla bàyyi ñu fi kenn bañu manqué ba ni ko Serigne Touba bëggee ñu def ko noonu. lii nag caaxaan bi ko jigéen ñëpp nag rawatina waa diaspora bi fexe liggéey Serigne Touba bi kenn bañu fewn wala jëf ko ñun ñëpp sax. kon maa ngi woo sama bokk taalib yëpp waaye di woo ñu bokk Serigne Touba yëpp ñu woo képp sa doon laa ilaha illallah sa doon rasulallah ngal ki loo mën te Serigne Touba ko lebal loo man mu defal loo mënut ba doo ko liggéey mu defal loo jom. kon nañ ko wootee ci njëkk rek ñoo ñoo bokk pas lay woo koo xam ne maa ngi bokk pas lu ñu Serigne Touba yaa ngi koy rek moo ko xam ci tàmbali ba noonu laa ko xewal rek te xam ne mbir bu ko bu ko ma suñu pos maa ñu ndong ñu ko def te yéen ko yàlla bind. waaye nag kon gaa si foo yàlla toolale mun na la gas ñëw dañ ko ci def ak lu mun te yéen di gis ñu àgg na ko yéene. kon maa ngi leen sant baax di leen gërëm Serigne bi liggéey baa ngi nii su su Serigne Touba amee lu bëgg rek ñun am li bëgg am Serigne Touba lu bëgg rek mooy def ko lu bëgg rek. te bokk yi naari Serigne Touba lii bokkoon na ci madaara ji ndax bil mustafa lii ba naa fu dus ma dalasal bi xëy yasulu asa wal jaxlu kabadu ba nga ko ñaan boobu dara taxoo fi woon. waaye xam nañu ñu dina am misaal nu teg ko comme mbiru Serigne bi day mel ne likku lay plat lay teg ñu ñii la war a mel bu mu ci àggee dañuy fekk mu sotti lool plan yi ñu def yëpp Serigne Touba plan ko na kon nañu doxee xol yi ndax fu ne sa xel mën naa wér léegi dem addu séwér ko waaye xol mooy jëf xol mooy jëf. kon maa ngi sant lii bi ci am biñ ci am man ne li may leere Serigne Ibrahima la leere li Serigne Touba moom bërëm la tax mu gëmatu ñu ko def fukki àddu. kon nañ ubbiwaat xër bu bees ubbiwaat xër bu bees la ñu suñu fàtte ko seen yaar la moo war di xëy nii xalaatoo ni un million képp nga amoon ma kenn jox 7000 francs yi Serigne Touba te mën na maa jëkk a jaayante sa 7000 francs yi nii ak comme jaay bi kenn jox ko yeneen 7000 francs yaa ngi nii ñu ngi ko jaayante kenn ko def ko su ko defee li mu bëgg 7000 yaar yi mat. balaa bi suñu ñu tëri bu suñu jeex nga xam ne bi ñu toll lii moom mu ngay taxaw su ko defee ñi xam ne am nañ ay machine pawas di liggéey di liggéey loolu kenn ko ne ay machine am teg fii jaay ndi ko Serigne Touba ñi am saabu ciment ba ci ñu ñu toll ñu waa indil bu ndikkee bu ko soxla du taxaw mën nañu paa yooyu lépp ci loo xam ne dina 2 mois 3 mois ci kaw ñu am nañ nekk benn waaye 7000 francs yii nañ ko joxe
9: moy jaayent bi xamni mo dem ci université bi émi sabu yalla bëgg sabu fan émi amul ak ñu ci kaw sabu fan yi am ko ya ta dañ ko tuddu sax xamni tay ñi tay tuay kan do sus tay ko tam liggéey señ tuba tay ji man la bëss bi ñëk mu ko tamalé rek bu ko défé tay ji li bëgg li dañ ko am ngi señ tuba kon ma ngi ñaan yalla ñi xamni moy def dindi yalla yalla sam yalla yalla sutural yalla yalla ful xey bari bari bari ba kenn ko ci lam yéene señ tuba bu défa ko bokk ñu ñëpp ci addu ko ndax lo rek la kon mang la sa bu di won ñu yëpp di won ñëpp ñu tambali bi tay ta fat ñu wéssoon ñu ubi xëdu bëss tay li tay kam do tambali li ya bu ko défé señ tuba li bu ko xam bu la suuf na jëm ci ko rek ñu ko yëkëti bu ñu yëkëti kon ñu jëm ci ko ci ko ci karam assalamu alaykum rahmatullahi wa
10: barakatuh xibaari ci benno fm
0: mu melni xibaaru yegle kay mujjul yamb mu melni fofu lañ ni daldi yamandek yenn ki nekkon ci machine bi ko jaajeful baax mu di serigne ndjay kaddu ki ahmadou bamba job ci kanam tuti neen dik ak yenn ci kaddu askan bi ak tamit wax leen li nga xamne mo tukke fi ci centre bakkaloya bi and chek fallu ndong jeer ngeen jeuf ci kanam tuti ñaan

نظما مباركا يقل أسابا كما الذي كاب دمي أسابا رجوسة

Jërëjëf di ko jaay.

Mm-hmm.

Assalamu alaikum.

0: كندا اسكندري بما ان سان صح سان فان سون ما كان بين كريستيان تريمي دون لي بلوم خمنا بو فيكين تي جاب نو داك مو دادي فاكسي بو نو مانا خم ليغا خم ني مو توكي فوفو نو تي سنتر اكزامي ني كي تي جي لان كو دور دو كليريا جينيرال دي تي ديوان سينيغال دي بروبيت ني فيت ني تمباكي فين فان مي غي كلون دات كو جي مو ني توكي فوفو سي سنتر السلام عليكم مان فان
1: بالريال
0: لي لي سيارو باخ باخ
1: ene diaria suba
0: santa alhamdulillah
1: jeuf bamba ko bi ko waxe law debi nek da ngay def ci nga xamne modi journal hmm ni ci re demi ñu ci jaaje fal bu baax comme niñ ko faral defé examen bu nek tay ji nak goor lañu li nga xamne modi examen bakbi ci département bu mbacke dal nañu ak ci def yi nga xamna ñoom lañu wara andal gëna sét ko lay nak ci nit ki di adjoint sou pré adjoint préfet bu mbacke di sireba mom lañu andal ak yenn ci ay takkiya ak yenn ci ay ki fay wax ni mënes da wax ni ñu andal ñoom di sét bi ci lool mak ni ngi jikke ci nga xamna mo di lycée bu mbacke lycée bu mbacke mi am yakarna ne mais na waxne ci walum jang fi ci département bi mo les na waxne moy ñu gëna arañi waye nak ñu ñëwé mo les na waxne le pôle ci 17 absent da dañu ñu koy ñëmmé 17 absent xam nga la fu ko bi absenté lolu ñu bu takku la ci département bi rek la ci dara nak presque justification bu ñu jox rek moy ay malade Just bien que bu féké lool la yalla yalla yëkëti len bu féké tam du lool peut-être nañ ñëw indi ay leral yi firndé lool ndax ngi rattrapage yi nga xamné lañ koy def ndax am lañ né chaque bac bu ko defé bu paré wala examen bu né am ay rattrapage yi xamné lañ koy def lool nak mën lañ ci def ay rattrapage mais dal liñ mëna mën lay ko fi ci bi ci bu mbacké da mën lañ wax né dina biñ ci ñëwé amu ñu fi ben jafé jafé bo xamné né ñu ko mën ko fi ci côté ñi nga xamne ñoo fi nek di def seen liggéey waye tam naka non ñoo fi nek ñi nga xamne ñoo di tak dori am sa liggéey sa mën nañu wax ni estami ñi ñi wax ak yeen lepp yëm ba ndé bu ci lycée bu mbacké té lu dul xafa yo nga xamne dal némé ko nañ ko ci lycée bu mbacké dina ñu demat parce que ci gënal non santé ni fa demé ni fa fé ka aussi dial len ko baxé en tout cas dal moy que ni fék ya ngi nek santé inshallah bon ni la baxé bon la wax lepp lo xamné ya ko dim na fi comme information ci département bi ci le concerne exactement bakale ya bi xamné sant ko def ci lool nak ñu ñaan ci dara rek yalla may tam ci tax xalé yi ndax examen la bo xamné malais la wax ni bay souwé mo tole ci fukki ak xamé yi nga xamné mom nga jang ndax ci nga xamné dafa def examen ni dafa jang 9 mois ci 9 mois yoy lu tole 3 ans yo xamné def la ko ci am jang lolé ak def la ci am ko solo xamna rek ñu am ko rek moy ñu lay jaggu xal bu baax ci dal ko dañu and ak yow inshallah ñu nga xamne mo di yeneen centre yi ñu bamba jox jërëjëf
0: jërëjëf bu baax ñu lay jaggu xal Seigne Fallou ñu nga xamne mo ñu téwal fa ci centre examen yi

sun borom bobu rek xamni nonu mo gën gën ñaanal li nga xamanteni moy am ci seen agna bobu mu gën li nga xamni mo gën ci ñoom ñu leen jàjëfal baax yeen nga xamni jëm dina bëgg wax seen xamar ci bi la examen comme kaddu askan bi la lepp ci askan bi lay delu rek suñu doom suñu rak wala bok seen jarbaat ñepp ñoy def examen kon bok jom na tay ñu waxtaan wax seen xalaat ci nga xamanteni mom la examen bi déroulé 78 113 21 22 ci ñu and yeen képp ku ci bëgg addu dëgg wuté ci numéro bi 78 113 21 22 xamna bu kenn yëglu rek ñu bayyi mësum doppé ci kanam seen fa seen ñay

0: Fiyalo Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn fa ndig rax faw loof ne kad da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono doy dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damp nodantil sa yaram wi metti ceur yi don bañ dalab di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé damp ci devait am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam dëg dëg jëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gu yaram
0: ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: fa may sha attakhadha ila rabbihi sabila
3: mbokk yi ni deglu te di setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid mi ñepp di ñaanal fanu gudd lol wu hand ak wer geeram waye nak wacc ci keer gu ndigal yaga wacc waye yag fe fek ay jambar ay murid sadiq ño xamé ni lepp luñu len digal ñu def ko té kenn musul leena seen luñu téré muy njabotou serigne alhadji mbake boussa serigne omar boussa khalifa serigne alhadji mbake boussa gennaw bu mu joté ndigal li mu fego ak mbollem njabotou serigne mbake boussa gep ndigal lolu nak jëm ci bisub jambar l'islam murid sadiq imam ju magja borom xam xam balan yaatal xam xam diko dundal di serigne alhadji mbake boussa bis bi nga xamé ni ci la joggé won ci makkatal mukarrama gannaaw bu mu ajalé serigne touba khadim rasoul anduko ak mbokam yu sel ya muy fukki fan ak juroom ben ci awtam xarit bis bobu ren yemo ak al khamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 di fukki fan ak juroom ben ci awtam xarit serigne omar boussa nak gannaaw bu mu ci joté ndigalul serigne touba serigne muntaka waye waxtan ci ak mbollem njabotou serigne alhadji mbake boussa gep mu koy yegal mbokk julit yi mbokk talibi yi bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn loro wara tay ñu tew fi ci keur serigne alhadji mbake boussa fego ak serigne omar boussa mi khalifa serigne mbake boussa mu tak delegation bu fossiyene yekati kaddu yi wote ak soñe jëmeliko ci bis bi dañu jëkke jëbul kaddu gi serigne fallu boussa hassan mi wote ci turu serigne omar boussa khalifa serigne mbake boussa buñu agalé serigne alhadji boussa ñala jël kaddu gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu agalé serigne alhadji abdou karim sek wax ci turu talibé yi buñu agalé serigne sar soñé mbalé mi ndax xam ngeen ni ak mu jot dañuy japp bisu mbalé ngir wacca yu magal gi ren mo wara don ñaar fukki fan ak juroom ben ci wër wi serigne alhadji sek serigne abdou karim sek fossiyene sé jël kaddu serigne abo buñu agalé serigne abo boussa moy jël kaddu ci turu daaira sulamul wusul wax ci wacca yu bis bi rawati na jotaay xam xam yi nga xamé ni ci mom lañuy wajale bis bi ndax ku wax bisub serigne mbake boussa faaw nga wax xam xam kon ñun ñepp ñu ma sé téwlu déglu serigne fallu boussa hassan mu yëkëti kaddom ci turu serigne omar boussa khalifa alhadji mbake boussa
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñoo ngi yëkëti kaddu ci turu serigne omar boussa di khalifa alhadji mbake boussa gëna bu mu ci jibok cheikh mohammed muntaha al khalifatul am dil mouridien cheikh mohammed ñaanal ko sun doom yagal ko fi te motul ay nalam seigne mi ne mi ngi yëkëti kaddom di soñé wat ci bis bi nga xamné ni mom lañ baxo dundal at mu jot te diko dundal alhadji mbake boussa di ci fatlikou ay melokanam ak jikkom waye diko ci ñaanalale muy bis bi nga xamné ni ci la motul won yene serigne touba jim fi bayiwon wala bok ben ci yene serigne touba jim fi bayiwon té mo doon ziaré ji sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam té mo andon ko ak cheikh ante borom gawan cheikh mamadou fadil ak len sen njabot ñu demone joxe sen juromel ponk ci l'islam waye motali walé yene serigne touba dum amone ci joxe ponkum juromel bobu bis biñ delsé won sénégal nak mu tolo fofu nak juroom ben ci wératam xarit mom la njabot alhaji mbacke bu su japp bisay ñewé ñukoy fatlikou ngir diko maggal waye di ci fatlikou tam jëf juré ji nga xamné ni defon nañ ko ci at mum lan nak mu wara don fofu nak juroom ben ci wératam xarit depp ak ñaari fan ci wéru juillet 2026 fi ci gédé bu su serigne bi nak né biñ ci wo mbolem ñi nga xam ñom la sékkal l'islam bi waye ñi nga xam ñom la sékkal réew mi di sénégal waye ñi nga xam ñom la sékkal umma islam yépp mi ngi len ci wo di len soñ waye nak di jitté njabottu bopam gi nga xamné ni mo né sen bop sen kanam mi njabottu alhaji mbacke bousso serigne bi wax né mom daf len di jox ndigal képp ko xamné ni alhaji mbacke bousso mom nga doxal sa digënté ak serigne touba jox na len ndigal bis bi bu ñëw no ci don taxaw dem ak barki dem nga yok ko te xamné moy bis bi nga xam mom moko gëna ñor waye moy fi mo gëna ñor njabottu serigne mbacke bousso ñi nga xam tam ñoy njabottu serigne mbacke bousso ci bopam ak ñi fi ñi len fi wootu serigne bi néna mi ngi len di jox ndigal ku nekk bisbu ñëw nga dundal ko ba melni yow dong ku ñëw sa kër melni yow dong yaay dundal magal gi loolu lay joxe ndigal di ci fatali ñëpp kon nak bisbi fi fa nak juroom ben lay doon ci wétam xarit dupp ak ñaari fan ci wéru julé señ bi nak né mi ngi koy yëbël njabootu mbacké ak mbusso bi waye tam di koy gën mbolem bokki talib yëpp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñen di ko yëgal tam autorité yi ñu xamé né nañ ko daal dundal rek noonu lañ koy dundalé dañ ko gattando ci alqur'anul karim qasida ak salatu ala nabi waye bisbi tam ñu dundal ko ci alqur'anul karim qasida ak salatu ala nabi gungé ko ba ñaan sun borom def jamm ci rew mi waye def tawfiq ci rew mi nawet bi jiddu sun borom barkel ko def ci ndoxum jamm te na def ci natangi ak yok ci zaid ak ci batin waye tam señ bi neena fas neen bisba bu ñewé ba ca ngon nga dana genn waxtaan ak bokki talibey waxtaan ak rewum senegal waye tam waxtaan ak bokki jiddi ci li nga xam yittel na askan wi inshallah ñu ngi tuddé cérémonie officielle loolu dañ ko def ci ngon gi xeyna nak señ bi mi ngi fatali ne amna yene ci njabotu señ alhaji mbacke bousso ñu xol nuñu leen gëna bénalé def leen ci ab fédération bo xam day lamb ñu nekk ci biir réew ak bitim réew mëpp nga xam ne fu njabootu señ mbacke nekk nga di soppe wala ngay bokk ci njaboot wala ngay dox wala ngay taalibé wala noo mën a jaxasoo señ mbacke rek mbooloo moomu ñu def ko muy men bu ko defee mu lëkkaloo mbooloo yi nga xam ñoo ne ci àddina bépp waaye rawat ni biir réew ak bitim réew ngir ñu gën a mën a maanaam coordonné liggéey bi waaye tam ngir koo mën a nas ba li ñu yéene liggéey ci keppaar alhaji mbacke bousso ñu mën koo liggéey señ bi ne loolu tam ma ngi ciy jox ndigal mbolem fu mbokum talibé nak waye fep soppé suñu mbacke bousso nak mi ngi ci jox ndigal bis bu accès taxaway bi nga war am nga taxaw ko ci kon señ bi néna mi ngi sentu ñepp ci bis bobu di ñaan suñu borom ñu ag ci jamm ak salam té dajé ci ngeerumul señ touba waye tam dajé ci ngeerumul señ mbacke bousso ndax señ mbacke bousso moy ki nga xam amna ngeerumul señ touba té señ touba séral ko ko bopam ndax señ mohamadou bousso mi dib taw wala ba mi ñëk nek khalifa mo bindu ne tuwfiya cheikh wanu radin daf ni bi señ bi jégué mom laq na ngeerumum kon loolu nag mooy séeré soo xam ne nii sëñ bi dafa bëgg ngërëm loolee bépp taalibe dugg si waaye bépp julit dugg si kon nag képp ko fi teew sëñ bi nee na mi ngi ñaan sa borom mu duggal la ci ngërëm loolee te mooy ngërëmul sëñ touba te nga dugg ngërëmul yonte bi sallam daje ngërëmul sunu borom ci àddina ak alaxira kon ñu ngi sent ñëpp di teeru ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mbokk julit yi ñu seetaan ngeen nuyu ci turu Cheikh Omar Bousso muy xalifa alhaji mbacke bousso ak mboolem njabootu alhaji mbacke bousso gépp di xamle ni ñu daje fii tey di woote li ñu daa woote te mooy bisu mbégte boo xam ne bii dañuy yeggale yéene Serigne Touba jum amoon Serigne Mbacke Bousso ànd ak njabootu Serigne Mbacke Touba gi tàmbale ci Serigne Fadilou ak Serigne Cheikh Anta ànd de motali ko yéene joojee bis boobu bisu mbégte boo xam ne bii mur yëpp ko war a bëri mur yëpp ko war a màggal waaye noonu la yàlla jagleel ñu di ko màggal kon bis boobu nag la ñuy woote ni ñu ko waxee fukk fan ak juróom-benn ci Muharram la woon bis boobu nag sëñ bi mi ngi koy woo mi ngi koy woote di ci woo mboolem njabootu mbusso bi gépp te tàmbale ci Mabusso ku ca bokk muy wajuru Serigne Mbusso bi wajuru Soxna Diarra Mbusso wajuru Serigne Saa Mbusso ak mboolem ñu askan ñoom sëti ñoom ak ñu ci amoon a bokkee rek ñu lay woo ci bis bi di ci woo itam mboolem laaju si Mama Aram ak ñu ci amoon a bokkee ñu lay woo ci bis bi góor jigéen nag ak ndaw fu ci amoon a bokk ak ñu amoon a bokkee rek te ñooñu ñooy ñi nga xam ne bii mu ci askan réew mi cosaan yëpp si ñoom lañu lu ci am solo si ñoom lañu soq ko woon ñu ngi ci woy njabootu Cheikhul Khadim gépp nag tàmbale ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci Cheikh Mahamadou Moustapha ak ba ci Soxna Fatidia ba ci Soxna Maymounata Soxra mboolem bokk yëpp ñu ngi leen ci woo góor ak jigéen nag ak ndaw bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di wax suñu mbokk bu sey yépp nak fa mu reuma nek ci Sénégal rek ñi lay wacc bis bobu la rawati nak wa suñu mbokk dagana yi nga xamne ñu ngi ci dagana gi te xarta yar bu sey nek seen njit ci mbolo moma ak wa ko sey Moussa bu sey Kaolack te sey Abdou Khadim bu sey nek ci bop njabot ga ak wa ker wa Touba Mourid Serigne Alhadji bu sey nek ci bop njabot ga ñi ngi woy ñep bayiwu kan ñi ngi woy tam autorité administrative yi tambale ko ci borom rew mi ñi ngi koy ambassade publique di woy tam premier ministre di wa président assemblée nationale di wa mbolam ministre mbolam autorité administrative yep tam la ci gouverneur bu jurbel préfet sous préfet ak maire mbacké mbacké ak mbolam ñi nga xamné bi ñu aju ci dëkk bi yep fa ñu bay bawuñ kenn sa dëkk bu sebe nak ñi nga wa ñep rawat nak wa taif ak ci modou taif nga xamné bi ñi ngi fi ci jé rôle kon bayuñ kenn bayuñ san bayuñ ñenn kuñu faté rek ci tour la waye waxati wala ci xol bi faté wala itam ci yett jek yene ji ñi ngi won ñep ñal ñu ak jamm del ak jamm teel na ngul lepp li fi mbacké Serigne Touba waaw bës bi nak bës la bu mag bo xamne bi niñ ko waxon légui dañ koy wo mbacké ak musso bek afé ñi ngi ko darajaalé Serigne Ahmadou Fadiama Niang mu nekkon kenn ci njabot Serigne Touba gi nekkon kenn ci mbacké musso di mbokam di wëlerem di xaritam ñing ko ci ñi ngi wo mbolé ñubut gog ñoko mom suñu ñew woté wa dañu yeglé rek ñom né ñom lañu tuddé bisu bu tay ji kon ñi ngi ci wo ñëpp rawat nak nak Abdoulaye Kane mi nga xamné moy maire Touba xamné liko ci dëkk bisu bi té mi ngi koy def té ñi ngi ñaanal yalla defal ko tawfiq ba lepp lu mu yéne yalla gëre yeen barké Serigne Touba
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit mbokk talibé yi ñoo ngi yëkkat suñu kaddu ci ndigal Serigne Omar Bousso Khalifa Serigne Mbacké Bousso diko ñaan suñu borom fi yagal lool té and ak wër ñi nek ku gis jotaay bi nak ñuko kilifé sama kilifi tedd yi nga xam ñoo jitu ñu ko waxé jotaay la bo xam jotaay mag jotaay bu tedd la jotaay bi nak ñi ngi yëkkal suñu kaddu ci touru sëriñ bi ngir ñu wo mbolem talib yi nga xamné ñi ngi aju ci biir Alhadji Mbacké Bousso rawat na daayira yi nga xamé tabiram ñoo ci aju ak man ñi nga xamanté bi ñu andon ak sëriñ Mbacké Bousso ci liggéey bi daayira yoy nak ñi ngi koy tambali ci wa daayira Italy ci njitul sëriñ Abo Dieye diko yëgal daayira wa Amérique ci njitul sëriñ Dame Dieye wa daatu guinée bissawo ci njitul serigne mustapha jang wa daatu afil sidi ci njitul serigne jiri diop di wa daayertu casamance ci njitul serigne moulay sar di wa daatu espagne ci njitul serigne jil kan wa daayertu ñu jart murakh mi nga xamni ñu ne ci dëkk bi tam ci njitul serigne xarim kebe ak wa daari sulaymane wussol bi nga xamni nak xeyna ñom li ñu def man nañ wax ñom lañ ko defal muy sédat serigne mbacké bi nga xamni ñoy nekk ci liggéey bi di ci def am taxaway am solo waye ne ñu wota mag ñi nga xamne tay ño nekk ci atu Serigne Mbacké Bousso bi di jital Serigne Baye Seck Khalifa Serigne Baye Seck di jital tam Serigne Mbacké Sar di Khalifa Serigne Glaye Sar di wotam Serigne Cheikh lay Khalifa Serigne Dame lay di wo Serigne Bakhir Fall Khalifa Serigne Modou Fall ak sen di wo Serigne Sidi Fall Khalifa Serigne Modou Fall Frank di wo Serigne Abokan Jeurine bam Serigne Modou Kan Serigne Diour Serigne Ngoura Kan di wo Serigne Mustapha Kandji Khalifa Serigne Dame Kandji wa di wo Serigne Abdul Karim Ndiaye Khalifa Serigne Sossé Ndiaye di wo Serigne Habbas Ndiaye Khalifa Serigne Malamine Khabbam di wo ak wasal bok gep bayun ken di wo wakr Alhadji Piti Johane di wo tam wa Thiawen diko ci njitul Serigne Mamoun Saw di wo Serigne Mor Diara Sow ak Serigne Demba Ba ak mbollem suñu mbokk alplar yépp bayun kenn Serigne Mede wax ne yeen talib yi amuñ Serigne ne amul benn bis bu gëna ñor lu bis bi ñu ni nga am ay talib yi nekk ci kër gi lepp lo xamanti bi jappo nañ ko ak fuñu mëna nekk nañ ko bayyi nañ boole suñu alal boole suñu doole boole suñu man tak suñu ndigg ba na dan ci bisu suñu Mbacké Bousso bi nga xamanti bi Serigne bi amul dara lu ko gëna kawé ci mom ba bis bi mel na war mel ñu and ci liggéey bi ba liggéey mat ñu délawat bagage yépp kenn ku ci fay dem nga sox fa dem ndax señ bi kat néna bis bi ñun moom képp lañ am ci señ Mbacké Bousso néna mi ngi soñu goor di soñu jigen di soñu mak di soñu ndaw wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
7: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokk talib yi ñi sétan ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbolam ñi nekk ci jotaay bi yépp di santat Serigne Touba bu baax baax biñ nu maye bis bu tedd bi nga xamantene moy bisub Serigne Mbacké Bousso ñu teywat ko di yëkëti suñuy cadre rek ci mbalé mi nga xamantene mom lañ fasiyene wajale bis bi muy mbalé mo xamantene mbolem gédé ak liko wër par nañ ko set setal dindi mbolem mbalit mi nga xamantene mo ne ci dëkk bi lolé nak ñiko xeq di association yi ak mbolem ñi nga xamantene moy jigeen ñi nga xamantene ñoy balé ci dëkk bi di gédé ñu ngi leen ci sonni bu baax di ci jital association bi nga xamantene ñoy balegede sa chaque aljuma ñoy balegede muy association andu soxlu sunu gox muy gede
8: ci njitul Serigne Pape Diaw ñu nga xamantene chaque aljuma ñokoy balé kon ñu ngi leen ci soñ bu baax ak khidmatul khadim bu Serigne Mbacke Bisso bi nga xamantene momit day balé gédé ak liko wër ak mbollem fo xamantene ña nga fay balé ak association A4B ñomit di ci njitul Serigne Abdou Sambo ñomit ñu ngi leen ci soñ ci bis bi bu baax baax ak mbotaayu jigen ñi nga xamantene ñomit chaque alkhamis ñoy genn ci seen kër yi di balé dekk bi ñomit ñu ngi leen di soñ ci aljuma ji di ñew inshallah top mbek le 26 juin ci mbollem gédé ak liko wër kon ñi ngi ci bayyi lo xel ñepp cëpp ko xamantene gédé ñor na la ak cëpp ko xamantene ya nga yéwo gédé ak mbollem ko xamantene soppep Serigne Mbacke Bisso nga ñi nga lay wo ci bis bi nga xamantene moy aljuma ji di ñew tombek le 26 muy mbale mi nga xamantene fas nañ ko yene balé gédé ak liko wër lepp ba niko Serigne ci bëgg ak niko kilifa yi bëgg yépp ñu amé ko nonu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk jidi mbokk talibi ñu ngi leen di bax di leen ziyara di leen dokkel ci jotaay bu mag bi ci créateur Serigne Omar ak ci njital wa daay rasul mulu sul xam mo lekkale seut Serigne Mbacke Bisso ñu nek gëdë yépp di nga xamal ni ci turu daayira bi fasiyen nañu defal ay jotaay xam xam yo xam dañ koy jaglélé waccay bisu maglu gëdë gog bi ci ñëk bokk na ci la 22 bi ñu nek ta moy altine bi ñu bëgg nañu def jotaay xam xam jaglél kenn ci mag ñi nga xam ni ñu and ak Serigne Mbacke Bisso muy Serigne Gouro Kane ñu ko dégg ci ab khalifa Serigne Mbaye Seck mo ci jitu ñaaral jotaay ñu doko defé jaglél ko Serigne Gouro Kane ngir waji da ko jotaay bis bu mag bob bi ci mujj moy la 30 ta moy bis bi nga xamni ci lay daayira bi nak def ko conférence bu mag bi nga xamni seet yépp den ci tew inshallah ben nak ñu fasiyene ko dajal jaglélé Serigne Amadou Fadia ma ñang ngir dunaalé ak mbokk ak kolere nga xamni mo doxone digënté ak Serigne Mbacke Bisso kon ñong ci wo mbokk talib yépp di ci wo mbokk jidil yépp di ci wo mbolem ñi nga xamni dañu sato ci mbacke ak Bisso bi ak ñi nga xam dekk ñi nekk ci dekk yépp di gëssu ci xam xam di ñaan xamal ni ay jotaay xam xam lay doon yo xam yu am solo lay doon ndax xam nañ ni niñ ko xamé rek ni Touba mom dekkou jang la ak jang ak jang la waye rawet na gédé mo tax kon dañ ñi fasiyene fi dajé nafraat fi ay tombi xam xam yo xam ni lepp wa sulam ñokay taxé ngir lan ngir dund la roo yi ak jappalé sëriñ bi ci bis bi nga xam ni mom lay baxo di woté di ñaan suñu borom yobbuñ ci ak jamm liñ ci sétdu lepp ak liñ ci bëgg lepp ñu def ko ci ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: jërëjëf kon mbokki juliti mbokki talibé yi bis baangi nonu woté baangi nonu di bisub alhaji mbacke bisso alkhamis fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram di ñaari fan ci wéru juillet 2026 ñukoy amalé ci touba gédé xam ngeen ni bis bi nak amna ay waxtaan ñu koy wajalé waye mbalé métém le 26 le ñukoy soñ ñep bis bétém ñong ko duppé Serigne Ahmadou Fadia Bagnang ba taxna ñong koy yégal mbolém njabootu Serigne Ahmadou Fadia Bagnang gep ak fuñu man di nekk ci réew mi Serigne bi nak néna bis bi mang ci soñ mbolém talibé yi aju ci kër Serigne Mbacke Bisso ak ko man di nekk seen buntu mo xam ñi nekk ci biir réew mi la wala bitim réew bis bi jang alcorane la khasida bernde ziar ak waxtan buñu démé ba 21h30 nak ci lañu amal cérémonie bi Serigne bi ñaanal ñep ñogi ñaan képp ku ci tew yalla fajj sa aajo ci barke Serigne Mbacke Bisso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: takhadha ila rabbihi sabila
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war ko séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dalal bi ñu dalal Yaay Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy ànde ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte Yaay Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf Yaay Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi
0: toppum sët yi
1: maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wala fu nag gaa yi nag dañ koy yàq di ko ndoxum sët yi
0: ndoxum sët yi
1: comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo donn maanaam loo xam da nga ko jëlee mooy loo topp ba mu egsi ci sët yi dañuy wax toppum sët yi.
0: D'accord
1: bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sët yi la. Kon Imam ndoxum sët yi feebar bu yaatu la. Li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxum sët yi. Sët yi nag baat bi ñu bëri ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français. Ñu koy wax la syphilis du sang. Mën nañ koy la syphilis du sang.
0: D'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne. Li ëpp ci askan bi ñu ngi koy dund. Traitement nag Imam nekk traitement bu durée. Ndax da ngay gis ne ci nit ñu naan ne kaay ñu faj ko jooni jooni.
0: Waaw
1: te sit yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam. Di la ko say waajur. Ngeen dañ koy faj jooni jooni. Loolu Imam wax dëgg yàlla teguwul ci xam-xam. Kon li nga xam ne mooy li wér mooy sit yi. Traitement si bi lay am. Lu mu néew néew néew di nga ko traité 6 mois.
0: 6 mois
1: ndax syphilis du sang la ci dret la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni.
1: Waaw Imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na laa dama jàpp ne ci ki la am ci ci médecin bu ren la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. mu dem jël ab doom daal di naan.
0: d' accord
1: wala dara am day metti. mu dem jël dara daal di naan. loolu mën nañ ko wéyu mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi. 99% diri gën nangam. moom day faj traitement si.
0: d' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé comme ni nga ko waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptôme maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki.
1: voilà jërëjëf yaa Imam Imam sit yi symptômes yi dafa yaatu. te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi.
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek. léeg-léeg fa lay génn ci ëpp. bu fa génne

0: comme niko gay def rek di jël nan fagnen ki wala fagnen kere ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay wax rek top len ma jëru jël aw yak di doon nan top len ma ñun ni upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan yi ndax amna ay produit man lañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe deug askan yu new dole ak ñi nga xamne sor nañu da fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan yi so amé tawat sentum yi mandrgay ak gantax koy faj
1: machallah dina jëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jëlën ci waxtu jeexna lo taggo
0: jeer def ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
1: Dakar mo fay nek alerba al khamis fiti fadia et boy demen Touba mi fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi mo ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sok Daru Mokti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey santé mbokki jere ngeen jëf fami len yoon
2: yeto rompain bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbokk juluji mbokk talube yi bu ngeen gisé ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamné bis bu mag juksina muy bis ban muy ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isrul muharram di bis bi nga xamné ci le serigne touba ñib bisi won ci bekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamné moy khalifa cheikh mustafa nak diko woté ci ndigalu serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak ñun ñepp ma ci xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digge won ndax da bokkon ci lim meunta ñak te mënu ko defal bopam da koy santane te bokkon na ci li nga xamne mënu ko ñaka def mu gis ne itam kep ko xamne guddi gogu fekk na la touba set nga wéccé Bakar né lire bu dooru juk lolu mo taxone mu diko woté kon nak goudi la go xamné goudi far Bakar la té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu né kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox Seigne Modou Bara Mbacké mom Seigne Abdou Khadim mom Seigne Bara mom Seigne Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru Seigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo toge jotaayu cheikh mamadou mustapha suñu noppé ñu jox serigne cheikh toro mom serigne basirou mbacké ko djéjeng mom cheikh mamadou amine mom cheikhul khadim mu yëkëté ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa daru khudus ak wa guñ mind wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi serigne mustapha mbacké duyoli mu yëkëté ay kaddom ci turu turando yi cheikh mamadou mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima jëm ndjay mom serigne bay fallo mu yëkëti ay kaddu ci touru cheikh sepp nim ko daan défé suñu noppé nak ñu jox serigne ahmadou ndjay ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fassiyene tëddé kon serigne mohamadou bissellah
4: ci ndigalul serigne cheikh mbacké madina mi fi nekkal cheikh mohamadou mustapha al karim ci la leen di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi cheikh mohamadou muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba nal yi mu nala leggeyel serigne touba lepp ag ciolet tamand ko njabotu serigne touba gep ci sago yalla ko yalla def bim jote ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub cheikh ahmadou bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magaluk mourid yep ñu gën ko xam ci magaluk daru khudos ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy darul khodous waye mourid yepp ko bok julit yepp ko bok serigne cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mudiko xatal kon bis bi bisu julit yepp la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mudiko jotli bok yepp yi mbokal serigne touba diko jotli julit ñepp di tambalé fatali gi ci keur bopam gi di keur cheikh mohamoudoul mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur cheikh mohamoudoul murtada ak li dox ci digënté bi yépp bayiwul kenn diko fatali mbolem jabot gi li tambalé ci keur soxna soxna fati dia mbacké ba ci keur sayyida maymunatu mbacké laylatul qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbolem ëtt yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambalé ci kër Serigne Mor Diara ba ci kër Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoy nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbolem Cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggéey bu ñu liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem len tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëk jéggulu ci señ bi ba ci señ Aïssa Diène bayiwul kenn ci digënté bi señ bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamoudoul Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mon diko Touba am lu ci señ bi gagalé niko soko defé nima la ko digalé lu len songati dana daanu lu ngén songit da ngén ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan nako procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamoudoul Mustapha songu ko moy Jumaa yi Touba ji ginnaw andi señ bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ ni liggéeyu Jumaa yi ming ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlowul te kenn ku nek xamna ni crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci rukku bu xat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wadjal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamni doyna ko gannaawam mu baye ko bis bi bis bobu la serigne cheikh ti wote diko fatali julit yep diko fatali mbok yep bisu bopam la bo xamni serigne touba ko jekk yeglel bopam te bim ko yegle mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahli al mudni serigne touba daf ni sunu borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh amadou mustapha mi ngi ko def fi ci jumaa ji fofu mu nek mo nekone ne ku tedd ga sayyida aminatu lu al mariya kon ci keureum liñu bis muni bu lolu amé njariñul aduna bepp lay don di nafi ahlil muduni aduna bepp xamnañ ni dikku Serigne Touba ci Touba ci keur bopam njariñ la lu law ba ag fet yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamoudoul Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadoul Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wetuliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo mi nga xamanteni mo mu ju won liggey bi teye ko ci teyin wu rafet bokko ko bokku yep yaatal ko fañu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone ndigal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ca nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabot go gi njabotu bopam di Cheikh Mohamoudoul Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopu njabotu bopam di kër Cheikh Mohamoudoul Mustapha Cheikh Mohamoudoul Lamine nekkal fa Cheikh Mohamoudoul Lamine nekkal fa Cheikh Mohamoudoul Mustapha nekkal ko fa mom Seigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamoudoul Mustapha Mbacké jëwriñu Cheikh Mohamoudoul Lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu njaboté ni mi soñé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di njabotuk bopam namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ca daan def tambale ca mbalema ba ca defaraat kay yi wajal teranga yi yaatal gan ni dalal len teral len terul len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mouride yi gën ko dagge gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi nana mi ngi ci soñu bokk yépp waye rawati na guuy mbind ak daru khodos ndax bisu serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba xootu roh la day défar roh dekk la bo xamné ku fi ñew war nga fay jëlé rogu défaro ni ngi koy défaro nak moy da ngay ñew bayé sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ma yëkëti ay cadre rek yo xamné munta ñak ndax seigne modou limu wax yu bay na ñepp wante ma nuyo te jéggulu te ñaanal serigne touba cheikh amadou moutaxam yag fi lol te wër ndax niko bay ba serigne ñaan waxe legi bës bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabotu serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabotu cheikh mustapha ak cheikh mouline bar serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñi koy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wajur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko dañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seigne tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gayende ak njabot cheikh mustapha karim yëpp way ci touru cheikh mustapha mi nga xamni tay moy jëwriñu cheikh mohamedine bara ci serigne bi wote mu ñëw and ak njabot bi lepp mbal la ëpp ci buntu keri cheikh mohamedine bara ak cheikh yi anda ñom ñew tew fi ak mbolé mbokk yépp jotaay bi nak ko ko gis sa xet war na dal sa yaakar war na dolé war na dëgeur ndax liñu gëna ëpp luñu fatiku ci jotaay yi digënté Seigne Modou Bara ak Seigne Cheikh Gaye Defa donc Seigne Ousmane Bara bo ay ndaw lañ ci dara ji wa Seigne Mbacke Madina bi fi nek Seigne Ousmane Bara ba ci Seigne Aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke nañ ko waye jotaay bu mel ni bu tollu ni new na am budu won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokku juma ji mo and ak ñepp dem yaaka na jotaay bu am jotaay bi moko upp solo kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakar war na deugër sa xet war na dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañe kon muy jotaay bo xam dañ ci sant yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon dan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen doom tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bopu njabot cheikh mustapha al karim ak bopu njabot cheikh mohamed al amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel te lool nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane ñu gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi ngi soga jot ndax mag ñu dem nañ ñofi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañeku lepp yok limu koy teye rek moy xam nañ ni bis bi bisu cheikhul khadim la cheikh mustapha al karim moko ko jëkke wotel li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako di ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy alquranul karim ak khasaayid serigne bi kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën doon ci adina ñu gëna gorgorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh mustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay touba ji
6: ñi ñi nuyo nak ci turu tondoy tondoy cheikh amadou moussa yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci barki dem Cheikh Mohamed Al Mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun di jappalé di ñu téyé bañ ak ci fi tagati seigne cheikh modou moussa mom seigne salim mbake taxaway bu rafet bu reuy bo xamne da naka taxaw tay ci turundo yi diñu pousse diñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jeegal te tassu sen barke yeureum len tabal len jannatul firdaus mom mbolem talibi cheikhul khadim ganaw lo na ñi wax ci turu cheikh modou moussa mom seigne abdou hak ndax bi fi seigne modou moussa mbake mom seigne salou joge ci li cheikh modou moukhtar yabal ñu dem ci seigne modou moussa mom seigne abdou hak mu jita daayira bi ci turu cheikh modou moussa mom seigne mbake madina ñoo and kéro ak seigne moussa sille ak mom ñu and dem seigne bi yoniñu dañu bo démé neeku jital nako ci daayira bi muy seul kilifa ndax nit mu ñu ñak kilifa kon nak ci seigne tour lañu wax ak turu seigne moussa mbake mom seigne mbake madina ndax mo moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitté ñun nak soom wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berlé di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sekk ba ñett muy turundo cheikh amadou moussa yi ak wajuru turundo yi cheikh amadou moussa yi tout tanki seeni wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminata lo ñun ñepp dañu andando nek di ben daayira ñu man ko tuddé daayira turundo cheikh amadou moussa ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sass nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñeen fuk seigne xabbane mayele seigne bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu cheikh amadou moussa ko jigen gep kenn ku nek ñu joxale ci lañ la wara jox ay tees ñu jox ko gan ci biir kër non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko daay wéyel non lañ ko fasiyene wéyel kon ñu ngi seigne turundo yi ne ci biir rew ak ñu nebi tim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxon na len mbolen xet li ñu naan wala xet doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turono yi ne ci biir dekk bi togg ay ndab indi ko dajalé ci yokke magal gi ñun nak fi lañuy yendu fi lañuy fanan bu beut sat di jang alcorane di jang khasida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fi fek ku dem ñun nga fi baye
7: de soñu mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci de roxu dos mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murid ci liggey bu am solo bi nga xamni ñun ñepp déggëndo nañ cadre yu fi jitt té yépp di wone am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohamed mustapha mi fi jëkke wootu seigne bi gannaaw seigne bi doon ko dundal waye santane woni kilifa yépp and ak talibé murid yépp and ak julli yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibbi sék sëriñ bi fi ci touba gannaaw bu mu liggéeyalé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëreem ko wacce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sëkk rek mooy képp ko fi fanaan sun borom jéggal la say bakkaar kon nag mbolem ñi nga xam ni ñooy cheikh si bu ñu nee cheikh ci yoonu murid mooy ñi nga xam ni bi sëriñ bi wootee lii mu woote ñoo dikkoon ànd ak moom wuy si ko ànd ca ànd caag moom mu defar leen bañ doy ko ci lépp sëriñ bi wax na ko léegi ni li càmbalee ci sëriñ Adama Guèye ba ci sëriñ Issa Dienne waaye nag ba ci ñi nga xam ni góorgóorluwaat nañ ginnaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garaat ñu tudd ay cheikh waaye kon bu ñu waxee diggante boobu day mel ni mooy ñi sëriñ bi seexalal boppam waaye téewul bu mu fi jógee nag waman tadaraka alladhi qad faata min allaha wa amara alawqata bi tawbati nasuh wal iqbali illa alilahi faaza bil kamali kon daa am ñu góorgóorlu rek uur bu jëkk ba dem na waaye ñu laxasaayi nag dogu ci li uur bu jëkk bii amoon kat ñoom dinañ ko am suñ borom baaxee leen ko kon mboolem ñoo ñi nga xam ni ñooy ju jëkk ji ak ñi dabaatal ñëpp xam nañ ni gannaaw sëriñ bi ñoom ñëpp rek ñu ngi woon ci gannaaw cheikh amadou moustapha ak kenn ku ne nag koo mën a àndal ci kilifa yoon wi yaa ngi ànd ak si kilifa googu topp ci cheikh amadou moustapha ba cheikh amadou mouhamadou moustapha jóge fi mu def nag ay kuréel ëtt bu ne ci ëtt sëriñ bi am ñu fa féete kilifa googa waaye kon soññ bi ñu ngi ci jiital nag mbooleem ñi nga xam ne bi fi cheikh mohamadou moustapha jógee dañoo topp njaboot gi wax nañ ko muy njabootu Cheikh Mohamed Moustapha ak njabootu Cheikh Mohamed Lamine Bara radiyallahu anhuma fu fi kilifa ne ci digante doyu xodos gi di njabootu Cheikh Mohamed Moustapha wala njabootu guy mbind gele di wa guy mbind di njabootu Cheikh Mohamed Lamine Bara ak ko fa fetel donte gone ga gëna ndaw ñi ngi lay soñu yow Cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñoom na señ bis denk bis bi ñu di ko yewenal ba bis bi meuna yewen nu kawé nam da yewena yalla na yewen nu kawé nam da yewena
8: no ngi yëkëti suñu kaddu saf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañu jëm ndiko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci biir ñep ak mbollem kërit diiné yi ak association islamique yi bayiwu kenn rawatina nak njabootu Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu kër yépp bayiwuñu kenn muy bis bo xamanteni ni Serigne bi mo ñaanaloon bopam waccal ilahi maskani Touba abad mislas miha bi jahi khayri man abad sun borom nattu ko fanwéri ak ñett tegu ci tankam ci dëkk bi ba kérok guddigoo gi mu fi financé bayit woowu yi door a leer ci bopp mag ñi mu waxoon taawam ba Cheikh Mohamed Moustapha su bis ba Touba la waxoon la it ni ko naa dem Touba te bu xat damm waxoon ko it ni ko su ma demee Touba lu ngeen tàmbalet danaa ag waaye bu ngeen yaa fuusee ba dem ma dana mel ni dema lu ma leen woon fenn loola Cheikh Mohamed Moustapha taxaw ca sun borom mottali yéene ja mu indi fii Serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci weeru Muharram guddiga la xew-xew ba njaarim la xewe waaye guddi gi Serigne Touba financé Touba di guddig ñaar fukki fan ci Muharram la Serigne Moussa wax ni képp ko fi fanan juboo naag sa borom ci da nga mel ni liir buy door a juddu ci set wecc ci ay bàkkaar loolu engagement la boo xam ne moo ko jëlal boppam di gëm ak Serigne Touba di gëm ak boroomam waxoon ni itam ni yitte ju jar bañ a fanaan si Touba guddig ashrina Muharram sun borom sakku ko yitte joo xamante ni jar na bañ a fanaan si Touba guddig ashrina Muharram sun borom sakku ko waxoon ni itam ni ku yor yaari mbubb na la jaral jaay menn ma te ñëw koo xamante ni am nga loo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg a ñëw te amul lu mu passé jox ko ngeen ànd ñëw rooyu laa soxla kon guddi la goo xamante ni nii guddi gu màgg la waxoon it ni koo xamante ni yooye gaar na la ba mënoo ñëw bu guddi jotee jëlal yoon wa jëm Touba ba fa la guddi gi dabe nga fanaan sun borom sàkk na malaaka yoo xamante ni nii danañ gàttandoo ñi am yéene yi ñëw te mënuñoo ñëw fu fajar jot ñu jox leen seen wàll yoon wa nag mooy jàng alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xàllaloon nañu aw yoon woo xamante ni nii ca la ñuy sukkandiku ba mën a fàttaliku dikkuk Serigne Touba Touba bis boobu yi la ñuy fàttali mboolem njaboot gi nga xamante ni nii ñoo aju ci lislaam ji ak fuñ fi mën a nekk ci pàkki suuf yi moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitti bis boobu yi nag dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale moo xamante ni daanañ ko gàttandoo bis bi mbale moomee ajjuma le 26 juin lay doon insha allah moom itam Serigne Mamadou Moustapha mii tàmbali bis bi moo ko tàmbali woon loolu Baye Moustapha Gueye jëwri ñi cheikh si moomoo ko nettali ci làmmiñam ni ma fii kër Seye Blaate gi nekk keroog nee na foofu lañ tegal Serigne Moussa ab sees tuliane néna fofu lañ doon jàngé alquran ñom kamil bi ñi jàng daaré kamil ji né bañ tambalé jàng néna jukki bi mu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé daal di buub liko wër am bu ko ñi bobam ni dama bëgg bisub señ touba bi bu jup sété ngeen buub dëkk bi ndax ñoo ñe ko doon gungé guddi gogi fi lañuy financer ak mom té ku fi buub luy tollok tagum piccum printemps sun borom farsay bakkar kon lolé itam ñu koy fatali mbolém njabot gi ñu bayiko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kenta layel katan def ko dundale ko bis bi lolou dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi seigne touba rek lañ koy defal seigne touba rek lañ koy defal seigne touba rek lañ koy defal kiko don sos seigne touba taxon mu sos ko ñu fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal seigne touba momi rek tax ñu diko def seigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won nak ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp bur mëna boy bokki ab sëriñ ab tal ay talib rek lañ kon sëriñ ci noon la xassay noon no ngi ci seen gannaaw te fess ñu yéné wañu jaayante nañ te doon xacc digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu non doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci ne nak ñu dégg baxna lolu gis baxna fofu rek lañ nek no ngi wacc fofu suñu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: kon bu ko defé rek dañuy dox kaddu bi sëriñ bi
10: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu ci tour sëriñ bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi téw ak ñi fi téw bi ci jëk muy sante yalla sëriñ ba ngi leen di nuyu di leen sante ci téwéen wi ci bokkal bopam yi nga xamné sekk na ko ñom jotaay bi té bam fi togué ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye musla nek ci luñ andut ak mom ka ca tap bop ba ka mu ju judd ci bok ci njabot ka non lañ ande ak mom ande no wi nak dañu fekkon ñom seen yoy jur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko ande ngu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Modou Mustapha moko wate won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy min ci roy wote di ci jital khalifa general du mourid Cheikh Modou Muntaka diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Modou Mustapha nga xamne bis bi ñu jëmmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amuton dara du jak ci yoon wi bis bo xamne bu amuton ñun ñëpp kon suñu mbir du jak te ñun ñëpp xamnañ ne suñu mbir li ci ëpp jak na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ye ko yoron don ko sam ko mom ak ci fi tay mënu lu woy woté ko ba ñëpp xamne fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa sey kilifa da lañ la ci wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu sey mo ndun sa fokk mëna tuddé ñu lay wo ci bis bobé ñu fasiyéné ko and diko and ak ñabotu cheikh mamadou lamine bara mbacké ak ñabotu cheikh khadim gep fu mu mëna doon mo xam mbokk la ci cheikhul khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñëpp sëriñ ba nga leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyéné ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Modou Mustapha waxon itam nu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba 77 lam ci digalé won ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne bi kon non koy ñaanal mom nitam nak ci jotaay yu mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yene yi ndax yene yu yaatu la yor yu ëmb na yu mag té lepp taxawal dundal feñal cheikh mohamed moussa rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu ngi sant ñep di gërëm ñep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: ñu talal la xam nga ñaan
2: radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
11: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yëgal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna ragné keeru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djublu way biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keeru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir rew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wér ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeyni barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
12: sallabe min bi mon jabira modon tiagal jotto ala rinu rasul sallallahu alaihi wasallam tawakhara inshan modon kam yoto dina sawo tawakhara rajulun bannu fm sa su pesero nasrin mal talafal min inshan modon ngalla kam yoto dina sawo ko secteur ha yitere dina inshan modon dina sawo bannu fm ko secteur ha yitere dina kala min ngaddo mega 88 628 1902 88 628 1902 karam jullu insana ko ngal jota non bagram sheila

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dal ay borom xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

0: auditeurs sen radio Benno FM 106.0 sen émission Padium Tiosan ak sen mbok Serigne Bathie Gadiaga muy am fi ci sen radio Benno FM 106.0 talata bu ne 11h japp 12h am ngeen lu len jaxal ci sen walu wir yaram am ngeen lu ngeen bëgg xam ci sen walu yaram jokko len ak Serigne Bathie Gadiaga ci sen émission Padium Tiosan fi ci sen radio Benno FM 106.0 talata juné digënté 11h japp 12h mbokk yi jotaay bu am solo lay doon jëm ci walu wir yaram bu len ko kenn netali talata bu ne fi ci sen radio Benno FM 106.0 11h 12h ak sen mbokk Serigne Bathie Gadiaga
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: ko gëstu ak mar rek ngay gëss ko dégg ak mar rek ngay dégg kon ko xam lo xam dañu xam ci Cheikh Mustapha ak mar rek lañ xam ci mom
3: Cheikh Mustapha wal Mustapha warisal khadim bi sirrihi وبه المهي وبه المهي دومو دي باي فسم بكون المصطفى خجاركم خزاركم ما أهله يا أهل غاي فسم بكون المصطفى خجاركم خزاركم ما أهله يا أهل غاي
4: I'm going to go to the house. Bu nguru france gep dajalo won bekk yeengal duñ ci man dara te li sama ñaari tank nak la ci def
5: yi dox digënté ni sëñ nit ñu né digënté ba rafet na yépp dox na seen digënté ndax walaf dana rafetale digëntém ak mbokam tudde ko doom
6: diko fi diko sëñ ñu wone ginnaw man dama koy jël def ko limi wax badal ci naxaw
7: dañ waxé won rek ni day melni ku sepp ap pousu ci geej la cey takku ñew ci ndox par rapport la cey dess kenn xamul num tollu kon lo wax ci mom lu bax rek la ci dess ko upp yegewuko sax kon motax jafé wax ci mom jafé wax ci mom tam yomb ndax lo wax ci lu bax ni ci mom
8: ndax assiram wad mustafa ñu yene aduna rek ci 1898 ci daru salam
9: seigne be len wo ab jotaay ci ak nekkam xamal len ni len ni liggey bi lepp matna li ci dess rek moy kaabatullah ci touba
10: cheikh mustafa mo fondement juma ji bam wessu xaj mu dem bako allah
3: ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may
11: cheikh ahmadou bamba qadim rasoul don ki nga xamne mo sosiono mourid mu donon ko xamne mission bi ko taxawona ñew moy yeesal l'islam ak yekati ko nal bu reey bobu taxon na sunu borom tewon ko na tuyu reey jaarale ko ci touba bi fi nekkon waye lol yep nak teewul serigne touba sax ci di abdullah wa qawm rasul mu teralon ay nal yu reey ci l'islam ak ci yoonu mure yemi ya agna ci nekkam ci bahir ba bi mu wuji borom ci atu 1927 mu dem bayil ko fi ay donom ke ñeek ci donom yoy nak di ab khalifa am moy cheikh mohammed mustafa kan moy cheikh mohammed mustafa fan la gane aduna fan la askano nan la taxawu serigne bi ci ak nekkam ci yeen xalaat ak doxali ma yore won won mourid ginaaw bi ko serigne bi baye ñen la andalon ci liggey bu mag bobu ko serigne bi bayel kañ la laqo ak fan la laqo
2: nit ni mëne ci da waxtaan ci mom te waxo ko ci fan la wala wala ndax sa ñu wala wala wala naxal ci ni dama xam ci bokkum waye nit mom du ñu bokk jambur mu ko gis ci aduna rek ay bokk ni ñu
9: ca bokk yoyé ca la ko tangal wajuru jigen mu doon jambar lo xamanteni ni aduna man na roy ci mom ngir ay taxawayam
2: da nga mitel yo momu so wa xari ma mo yaam xari ma nit ay min ta yalla ko yuf amin ta yalla nak sa xair fa ci bay bayam aminte yalla momo ak amadou yalla ñoo bokk nday bay waaw aminte yalla momo ñu joxe suñu côté yaga isa ji mo am fas samba aminte ñu dir kende bi ndey señor mbacke jaraw tecc xarima ñoo bokk nday bay mu ñu amadou lo lay señor sa
8: mu bokk wax na ni lambuna manam mo dem xey di bax yépp ndax ci tënk rek ak leer Cheikh Moustapha soxna Amin Talo mi nga xamee ne mu wajuram soxna Amin Talo tafsir Makhtar Binta loo mooy wajuram tafsir Makhtar Binta moom it ku ñu wax Binta Fall di wajuram Binta Fall moom it ànd fekk ko xujja Kumba mooy wajuram te am Cheikh Moustapha ci wàllu ndeyam ñaari imaam ñëpp bokk
2: soxna Amin Talo nag ku sew na jang faano na jëkk jaar am fa Ahmadou Mokhtar jang ma di taam di ma ngi Seydou Moussa moom lañ tuddee Ahmadou Mokhtar ñu tekk yàlla jaaxalee laala rek kenn bu yooyu ñoo doon lijjit laala ndax xëy toppatoo ko ñëw ko Seydou Touba dara sa am jarama moom mu sambal gàddam bàyyi sa ñoom gàddam ma bàyyi sa Mokhtar xëy Mokhtar ma yàlla bàyyi sa ñoom gàddam ñoo ñëw ko toppatoo bi andi ko dara sa
12: al muridatu sadiqatu soxna Aminu tuddoo liggéeyal sëriñ bi ba mu gërëm ko doy na sëkk ci liggéeyam bu tedd bu sell ba ak ab cërim ci sëriñ bi ñaan gamu ñaan sëriñ bi ne ko may ma ma dem wuutu la nga àggale sab liggéey kon ku yàlla mën a fab bu wuutale ko sëriñ bi rek ak nu mu mën a demee rek am ngëb cër ci yàlla
7: waajurum bu tedd wa sacrifice ba mu defoon ba leen sëñ Cheikh Khadim dajalee moog soxna Awa Bousse ak soxna Aminu Talo ak moom te booba Cheikh Mohamed Fadal feeñ na Cheikh Mohamed Moustapha feeñ sëñ Baara feeñ day leen sëñ Touakhoune ci tënk rek lii dig nañ ko ba tey ci tënk rek moom da ci wax ne am na lu soxna Awa Bousse wax waaye moom mu dafa wax ne maay dem ndax yow Cheikh Khadim kenn xalaatu la da ngay liggéey sa liggéey noppeegut
8: ndax ak Cheikh Mohamed Moustapha ñu ngeen àdduna rek ci 1888 ci Darussalam ndax gani àddunaam dafa tëppook sëriñ bi am lu rëy loo xam ne dana ko di ko wër bu yàgg te dafa mel ne ak gani àdduna ci la yàlla defee dafa fexe sëriñ bi mu gis barabawee muy Touba
9: ginnaaw gani àdduna ga ci bokk yu sell yoo xamante ne ni moom ca la bàyyi ko di njaboot goo xamante ni daf ñeen a tànn ndax kenn ku ne xam na sëriñ bi xam itam ni ko loolu ñore ba tax na lam doon wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu da koo dal ci ak njabootam ni xat ustufia min xiyaarin ma ata ahadu minhum bima yuxjurul axyaara wala ozama muy tànneef yoo xamante ni kenn koo ci mën a dut baaraam ci ngor wala diine ju manqué ju am
13: bu mu tollee ci jàng Serigne Touba ko daan jàng moo ko rakkam Cheikh Mahamadou Fadel ginnaaw bi Serigne Mame Abdourahmane Lo moo ko jàngal alxuraan bu mu mokkal mu jàng xam-xam ci ay baayam ku ci mel ne borom daaru demoon na it gànnaar ci jamono yi fi sëriñ bi nekkee jàngaat fa lu bari ci xam-xam yu wute
2: ba ñu nefeyaa dalet kenn waxu na waa sëñ bieno yow subak diine rek subak alal jubbu ni maa sëñ mëtu saa sëñ fal mu ñett loolu la sañu waro dindi ko bi jëkkal sëñ soo bo ak suba lañ fa xëy suba teel dama damaa bëgg ngeen jublu ci ni seenu liggéey yeen alxuraan laa leen defal mooy seenum liggéey da ngeen ko nangoo nee na na xoolante ree na ko waaw mën a bëggoon ko nangoo li ngeen bëgg dana leen ko defal te yii ak bu ëllëgee
9: sëriñ bi moo ko dalal jàng fii ci kër sëñ Chouaibou ñuy tuddee ko Daru Rahma mag ñi daan ko woowee Daru Naar foofu la dalee moog mbokkam bu baax ma Cheikh Mohamed Al Fadal ak Serigne Omar Galangal
2: ñetti ala xagal la di yëkati tek ci suñu ñup adale jox na agasso mo ñu ba ci ñu wax ak nonu ba ñu yetti yoon ñu bu len ci xalaat dal ñu bu len ci ti dal gaaw ge xamal bañ ge fatte nekul ci ñeen ci man la metta ta ko ci ñu sey tuwa ni jang ban ci lam ñu bafa ba soor ju yeesin ñu sey tuwa ko jangal ñu ko tax ñu
9: sëriñ bi la doon jangalal bopam ba bi ñu dem mbacke bari moo leen yor di leen saytu wax nañ ñu sax ni bi ñuy dem àgg nañ ci sourate yasin demi mbacke bari ci jolof nattu bi agsi mu war a génn mu dénk leen mbokkam na di maam Cheikh Ibrahim mu taxawu leen àggale seen aluba yar leen
2: damuy bëgg a dem nag la wa maam Cheikh Ibrahim mu ne ko owal mi daal na ko jël Abdourahmane gonu yii ne daañu ko fekk damay ànd ñoom dem fii may bëgg a dem ci yéen yéen ci weer képp laa fam la ni la waxe te loolu la suñ fel nekk lii ñun ñaa ngi wax sax ci juróom weer la ñu ko wax le waaye yéen ci weer la ñoom ñaar lañu wax laa gëm man loolu laa dund suñ fel wax loolu si lan ñoom sa ñoom wax ma
9: dafay mel ni rek ci fukki atam fekk nañu wattu alxuraan ma bind ko mel ni ñu sell Sëriñ Fallou daf daan wax ni ki ma joxe kum joxewul te joxul ak kim ma joxoon xam naa ci alxuraan loo xamut waaw nag daf daan faral di wax ni itam ni suñ bàyyi Cheikh Ibrahim moo ñu jàngal ban ni ar mu yar ni ban ni nër kon moo leen doon tarbiya moo leen doon jàngal di leen yar yar ñu itam ni ko sëriñ bi yare woon rek noonu la doon yare
8: ndax ma xam-xamam it ci tënk rek ñu ko jàngee ci diggante maam Thierno ak suñ Mor Diarra ba sëriñ bi ñëw ci géej gi dem gànnaar maam Thierno dem gànnaar yóbbaale ko man dak suñ ma diwisi la te booba gànnaar lii metti metti metti metti dégg naa ko ci man mu wóor mu ne booba gànnaar naqare na lool waaye sama soxla bi ngi la sëriñ bi rek ndam jëfet bu rëy ci moom ba sàkku sax nga xam ne ma sàkku ci des fa
14: wax nañ ne itam bi nga xamee ni sëriñ bi ñëw na ñibb si na te dem gànnaar dañ fa ànd ak maam Thierno maam Thierno da leen fa yóbbu am nañu wax ne dañu fa nekkee ab diir ba war a ñibb si te fekk na boobu sëriñ bi itam sàkku xam-xam rek moo taxoon ñu dem fa ndax sëriñ bi xam na ne barab booba barab la boo xam ne ay borom xam-xam daje na fa te ñëpp ngi wal di ñëw ci moom borom xam-xam yooyu kon jataay booba suñu fa nekkee ku fa rot tey borom xam-xam rek danañ mën a jaxasoog moom ba lañu soxlaa tàng ca xeeti xam-xam yu wuute ca jamono yooyu ñu mën ko tàng
9: moo tax boo demee ci Serigne Moussa Ka dañuy wax ni bàmbaa nga leen tarbiya fii sarsaara ak jarraria ni waa lansaara foofu ci gànnaar na fa mag ñi nekkoon rek noonu lañ fa nekke gànnaar itam doon dëkk bu jafe nekk ca jamono jooja ngir manqué ndox ga ngir tàngoor wa ak desert bi xiif bi fa nekk waaye teewut ñoom ñu nekk ak sëriñ bi foofu ci gànnaar dañoo boole lëggéey ak jàng ndax wax nañ ni am na fi ab tokkoor boo xamante ni nii sëriñ bi daf leen waxoon ni leen ni dama bëgg ngeen di ci xëy di ci yëngutu ndax bëgguma ngeen ñëw fii ci gànnaar ci desert bi ak tumuranke gu métti gi ba ñibbiwaat Sénégal yam ak ña ngeen fa bàyyi woon waaye mu defal leen ca lu climat ni leen defal naa leen ci benn bis bu ngeen ci xëy dana mel ni ay bis ci yéen loolu ak jagle la
2: tubaab boole ñoom fi ñeen fukki keemil yoo xam ne da koy wane ni ñeen fukki keemil mu takk keemil bi lay dëkkul yëkkati tëg seen loxo ci ñun sa seen fenn seen na Samba seen wax na ngeen keemil ñu yéen seet na ngeen koy bindee na ngeen toolee laa nag na ngeen ci bindee ba àggee ngeen dund tibis bu julé tibis fu sel mel dik len vision len diké bar ci loxay baray la len wax bu ëllëgé mu ñu jox len bar ci loxay topu sun bo ëllëgé mu ñu jox len bar ci ñu xol zakane lenen lu ko dakk da xeyna ma naam waye du fu bënde mu naam fi ba mak ñu ñu ci fagu appalam xel bu ñeen fu diké mu yoy agé lam len ci wax do waxé rek fofé lay tegg bi yo ba yalla dabal ñu sampu kam fofé lay ñu ko def fa dara ñu ñu sa neuf ñu soga and nak dik ñu yéré 10 11 12 13 ñu ñu nek dik ñu wuté ay all yu baña sori tu a tay liggéey ñu wër di jaamu yalla yéne gor yéne fa nekkal tay and di siyar ñu
9: ak mama and ñew ci yeen jollof ciyen jollof itam tarbiyega lañ ci kontiné ndax baba fekk na njangama fa tabarakallah la ci señ bi mëggoon sun borom defal nako ci ñu nek fofu di liggéey ci li señ bi gëna bëgg muy bind alquran ak yeneen liggéey yo xamanteni ni liggéey yu doole la benn bo xamanteni dañ ci ñiblu wala nit ñi diko def ñu tok di sétan doobu amut señ modou ci bamu wax na ni gorina gayet tak na nek fatañ na bayyi ci tol ya lolou lepp ay taxaway la dem na ba bu nekké ci biir talibi do ko xamné ndax saqal gi mu saqal bob bi ñagn li ak tol gi do xamé ni ki jaw señ bi la wax nañu sax señ bi wonako benn bis laaj ko ni ko li nga def lo ci djublu mu ni ko bëgg gënal niru ab talib
12: mini su ko wona xamne ak talibi bu mujjon sax mu yor melaw talibi wu upp ba bëb di sax ba ma war non ñam ñukoy tuddi ñagn ba serigne bi woko gis melaw wi nako muhammad mustafa li di am na ñukoy def way yow dafa am lu mëna tanal moy ngay jaamu yalla ci sunna yonent bi da do nituk sunna la tan ci yow
7: ku sa sang ma degré nonou sa base degré nonou nga jaar fa nga wara jaar ci alcorane ji xam xam ba tarbiya ba taqiya tasfiya ba serigne bi serigne dam abdourahman mam tiarno mamour jaara ak gannar de serigne touba ndax mom ci xam na fa ni ngon gannar sar sar daj fulu do yawar ni ngon cieyen sonu fa lol bokku fa ngon dar islam kon jaar fi mu wara jaar fep
8: sa wala nga wax nan sama gemi ci serigne di moy jur gi mu jur way day melni jur gi manam serigne bi dëng dina ngay jëlé nit téwul liko ñëpp ñu défal lako défal kon da ngeen ak xéer la rek ak yit waxi mubalaxa nga xamné day jotal rek waye Cheikh Moustapha ak ñëwëlam bu ma sëriñ bi jël yaqalu ko dara rek ci ñu ko wara liggéeyal
15: Sëñ Fallu neena mo leen wax ne leen amul doom amutub jarbaat amut fak neena nak mom Serigne Fall bi ñëwé ndiarém dafa bind askay jox Serigne Touba muy bayyi di siw yoy waye nak leg leg ci lu bari do xam xam nanguko moy ginnaw ñam la ko waxando ka bind ñepp la jëlalel engagement ndax Serigne mag bi ñuy tontu daf na wa alaykum wa alaykum assalam yasurrukum wa yanfa'ukum wa la yadurrukum abada lolou ku ne duguna ci bir non dal lañ andé won di bok di bindando ay kamil deug la nak jamono neexuton bañ mëna bañ bok fann fuñ nekkon lepp waye digënté yépp taxuton ben yoon umpanté dox sen digënté
6: gannar ak jollof la ci nek ay étape la yo xamné manam yata bi serigne bi jaar ci dundum nga xamne buñ doon seddelé ñi nek ci ñi topon serigne bi ci ay mourid dañuy wax ni ñi nekkon jollof wala ñi jitu geej gi wala catégorie yoy kon mom bi serigne bi nek mauritani magafa bi serigne bi nek jollof ñi fi di ñu ñew ndiarém mo and ak mom ñew kon ko bu tarbiyé won serigne bi daan ko diggal limi diggal talibé diko tare limi tare talibé nonu ko seyb la do am mbolam ko seyb bi jur ñew nga jaay ndirel gi doonuk talibé mu dina digal limi digal talibé kon noné ni la defal
9: ni serigne moussa bu ko serigne touba djourou to ni cieur bu fi wadi am dana ko am ndax da ko leggé da téla dal ci tol bi té téla dégg serigne bi ni té amu fit am jom nango leggé lolou may nako lu bari bari ndax mom ci bopam da lan wax ni lepp lu fi way leggé ba cheikh bang koy leggé mak yow ko and ma uppelé la nak djourel gi lolou ta dana findo dal ni nañ dem ci ciuri ba moy fañ dan yow fas yi ñi jox serigne bi ni fas mo way indi na fu ko gën ñu lañ dem ci neeg neeg bu ko way takal na ko neeg bu ko gën nañ dem ci sax mu fu way indi na fu mu ko upp nañ dem ci kamilia ken dokuma bind ken gënuma rafel te ken uppuma kamilio bind lola nak mo doon lan ni kon doon na liggey ni nga xamanteni ni non la ñepp doon liggey ñuul ko dor ci adoliko
16: ne mo na ko ci nenam ba fer

0: fofu nak lañ dindi kër gi aménager terrain sauf ci pour daf fi jumaaji
1: kër bi nga xamé ni jogé ni Darul Khudus ab yor yor dugg ci ben citraine bu verte ñeu bu fi ci pencum jumaaji mu garé wax sefor bi ne ko dama jël Serigne Mbacké Bousso ak wa kërëm sefor bi dem gédé ñu tégal Serigne Mourou ab 16 mu tok ci ben 16 rek mu tok ci ñu jël Serigne Mbacké Bousso gédé bimu bi Serigne Mbacké Bousso ak sé auto bi wacc
0: mom mo gatantu Serigne Mbacké Bousso tek ko ci 16 bi ndax Serigne Mbacké Bousso bobu jëbna ak mak mu and ak ay doom Serigne Modou Bousso ñom ak ñoñu ñëwé Serigne Modou wax ko and ak Serigne Modou ñu dox ba ci kanam Ibra Fall Mayor bi mo koy netti dañu lañ waxtani mok Serigne Modou ko la ko netti li te jëli wuko Serigne Modou waxu deug ndax waxtani wuñ ci biir mbolam né dal ñëw na Serigne Modou di ko ci chaise bi mu tok ginaaw bi mok Serigne Modou ñu and de and di dox toti di dox di waxtaan di dox di waxtaan bam yag Serigne Mbacké yëkëte ay loxom daal di wacc Serigne Modou laacc xamtu mo ma man nak lima wax Serigne Modou moko wax né Serigne Modou dama wax ni ma Serigne Mbacké bañ taxawé daf ma wax ni ma jumaa ji lu téewon ñu xeblal ko fému néwon fañ ko jëkkon xeblal tambali ko fa lu téew ñu délo ko fa né man ko man de dëkk bu Serigne Touba ni dama ci mënta julli diko won gannaaw ndax buñ ko xeblal won fofu buñu julli dañu won Serigne bi gannaaw ndax jumaa ci kanam la né né Serigne Modou mo wax lool ni ko dëkk bu Serigne Touba ni dama ci mënta julli ci won gannaaw té dama def ni imam day jitu way du dess gannaaw né Serigne Mbacké ni ko Modou nak yow mi xam li ya war di jité motax ñu andi jumaa ji rek ki lako botal ko señ motax ñi wax naan jumaa ji yar mel dañu xamul dara ndax jumaa mom ci minbar lay tambule jëm saw te bara baangi ci kanamu minbar ba neewu ci biir jumaa ji loolu doon ab liggey bo xamanteni ni babu lako señ Moussa daal di tambule
2: sa Moussa dafa señ te won contrat digëma télé bi ci liggey jumaa tuba ji télé dem France bay liggey bi liggeyatu ko deful dara ba nopi diku mu yag ba yagay ba jéggi de Cheikh Moustapha señ waat benen contrat téléri porte ko plante ci contrat bu jëk bi ñu signé taw ñu tribunal bo xamni kenn xamul fu mu yam té bobu tuba bi fi né buñu leen wo tay buñu déme ñu atté renvoyé ba benen yoon ñu wowaat diko def ba talibi sax dañ daan ñaan yalla na digënté señ Cheikh Mourou Moussa téléri jeex seen tribunal bu mujjé ci kaw lax ji la kéro ba fa Cheikh Moussa bañ ko convoqué ba Cheikh Moussa dem gor gi Moussa la andal ak señ Mourou Moussa faal ak geneen kilifa go xamné nak duma ko tuddu ñom ñett bi ñaan day dem ci kaw lax jité seen blar mako netti
0: muy la 4 mars 1932 ndax xeblal ga dañu dag beb ga doora xeblal jumaaja doora commencé gas fondation bi waye seen mo dañu gas fondation bi ba paré mu doora taxéro bi mi taxéro ci biir pax la dugg doora taxéro lool la 25 mars 1932
2: bañ ñëwé Cheikh Moustapha bi Cheikh Moustapha ak ci tribunal bi kalam la dindi bim dindé kala gi Serigne Mourou Moustapha da yo mu aksi ci bir bi bëru bi gor gu mësoon la andal ak kilifa gogu ma lay wax bam taxawé ñu ko ñaari baat la nga laaj dana fay am duma fay kep la nga laaj amul leena la nga laaj mu xat ci loxom dur ci table ni duma fay ba mukk suma nguuruk français dé daan nañ ma wax ñu ko nak man nga dé lo dégg mu yëngu rek ñun la mu génné bañ génné kilifa gëni ko am kilifa gëni ko mënu mënu sa fayal tuba baxu fiñ jaar ak sin tuba kat te nga sebe ta da nga deggul tuba waye bo deggul tuba ba degg la ko ko don wax nga xamni ñi fa bu jëm ci ci yow mënu ko yori umpul nga sin tuba way la xamuma ay daan day mo da tax goor jël ñaari tankam der ko ci suuf te suma dëré sama ben tank te camaraan far farma bu nguuru français gep dajalo won bëkk yëngal duñ ci man dara te li sama ñaari tank nak la ci dir guer déclaré France télé lu ñu ko déclaré di ñu ci Moussa Diakh tak lolu sa Moussa Moussa def nako fi ci dëkk ci dëkk ci Touba gi may wax ak yeen
1: 39-45 guerre mondiale dafa déclaré aduna sepp nek ci fitna Seigne Modou ne nañ arrêté liggéey bi 39 ñu arrêté liggéey bi ngir ne do dëkk am ay dëkkandoo waxuma sax ay jurit ay dëkkandoo ñu nek ci fitna ji tol ni ngay liggéey motax mu arrêté liggéey bi waye digënté 39 45 su fekkone liggéey bi dafa wey Seigne Moussa bu fi joggé day émigré jumaa ji
0: liggéey bi jumaa ji non la continuer di dox buñu déllowaté ci soir da ngay gis ni liggéey bi sori na trop bi mi dem ndax Seigne Moussa kay wax ni Cheikh Moussa fond mak jumaa ji bam wessu xaj mu bayiko ak alhaji demat na ñu tabax na bay tambalé ay fenêtre ci wét gat fété ganna dal di gédd ay xéer wax nañu bi mi dem hay club jumaa ji jëmmi jumaa ji ci bopam baba paré na ñepp dafa mi jumaa ci bop porte yi ci biir ak mur bi ko encadré bëtt yi yoy yëpp

0: ci jumaaja mais fofu tollu xubba bu mag mais fofu lañ tek sees bu mag ñi itam fekk ko ci woote boobee waxtu ci nekk lu koy jëmmal lu koy jëmmale kanam njaboot gi ko wootu gannaaw itam taxaw ci taxawaay yu am solo yoo xamante ni nii bis bi moo tax mu sax ba nëgëne lu baax nag fu mos a jógee gis ni day woote ñenn ñi gis ni bis bi wari su ko woote ñenn ñi gis ni bis bi bisub naqar la gisin yu bare bare waaye suñu saama bañ koy wax ni ko bisub naqar dañu doonu ci suñ tubaar suñ tubaar moom du bisub naqar ci moom ndax buñ demee ci muwahibu rahman ca tarjumaan ya suñ tubaar ñaan na boroomam ñu ko na nga def bis bi gën ci sama bis muy bis bi may dajal yow nga di ma ci fay muy bis boo xamee ci la lëggee ba mata ci la saytaani noppee daan man dara ci mbiram suñ borom doon ci kaasi
1: te itam buñ fàttali bis bi muy woote lam ca fasoon ko fa fanaan rek yàlla jégalu see Bakar loolu jaar na ñëpp dem ca te damay wax ne Touba comme ni ko waxee ci yaatal gi mu waxoon dañ koy dégg booba kon ci ne Touba xaal la am na Touba géographiquement limité mooy fee mu nekk ak la ko wër mais Touba itam xaal la boo xam ne boo nekk ci la Seigne Touba bëgg diglu ko ak foo mën nekk da yaa ngi Touba kon ku fekkee comme xam ne mënoo dem Touba itam boo may dem Touba moo gën waaye boo mën itam ne fa nga nekk nga nekk ci li sëñ bi bëgg nekk ci digli sëñ bi comme booba yaa ngi Touba daal li sëñ doon wax jegete sori ak sorite jege yàlla yàlla defal ñu jege faawu rek ñu jege tey bokk fu ñu mën nekk rek ñu nekk Touba.
0: Sëñ Thiakh taxaw ci taxawaay bu am solo gannaawam ba ci ay discours am sax bind na wax ci ni képp koo xamee ni kañaan muurut sa bëti xol da nga xam ni màggal bisub Seigne Touba bi moo gën a yoyoo màggal baneen bis bi dul moom.
1: kon wax naa ne sëñ Cheikh Moussa ni mu doon kay te at yi bëri yu fi jóge 65 60 ans te ba léegi ñun ku ci am loolu da ngay xam ne xare nga ak li ñu fi def lépp ci temps record boobu loolu lu yéeme la lu mata nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam at yi ma amoon sax Cheikh Moussa agute en tout cas ngi ci 63 ans Cheikh Moussa agul foofu waaye gis nga ni mu feese jamono nga xam ne ñuy wax ci nit ñi ne moom yàggul jamono waaye gudd na fan yàggul jamono gis naa xam ne mooy 58 ans 59 ans xam nga ci daal day mel ni bariwul loolu mais gudd na fan ndax du fay mukk waaw kooku mooy yàggul ci jamono waaye gudd na fan.
0: tëraay bi nga xamante ni moo ko tëral nga xamee ci la wujjee boroomam wax nañ ni Sëñ Cheikh indi na fi ab docteur boo xam ne doon na seet yaram yi waaye daf ko wax ni ko yaram yi dafa tàqalikoo dara andut ci jàng morom bi ni ko daal bu fekkante ni feebar la ñuy gis dañ ak ñàkk nelaw moo ko jàpp bi docteur yi demee bi ko Sëñ Cheikh laajee Sëñ Cheikh lu ñu wax dañu ko dañu daal dañu mel ni daal feebar ñàkk nelaw yaram wu jeex tàkk dal mu ni ko waaw diggante bi sëñ bi demee ak léegi day fàttaliku ma fi fu ma fi tëdd ngir bëgg a nelaw xëy na nelaw mën na ko not nag ndax nature la ci doomu aadama waaye day fàttalikul foo xam ne dafay waaj ba jekk ngir tëdd ngir bëgg a nelaw ndax nee na ko liñ ma battale ak niñ ma battale nelaw xëju fi liñ ma battale ak niñ ma battaleel nga xam ni sëriñ bi rek moo ko yoroon ak yoon wi ci la jeexal ak dundam ar nañ ko yàlla fayal.
2: na ngeen wër na tafaay man ma doo ma xam baay ne moo nëpp ci meenam.
3: Cheikh Mouhamadou Moustapha liggéeyal na bàyyam liggéeyal yoon wi rek loo xam ne kenn du ko fàtte lu ko ci àdduna ñu ngi des di dund ba faw ndax jeexal bu mu jeexal ak dundam ci lislaam ak ci liggéeyal borom Touba muy message ci koo xam ne la mu jaayante woon ak borom Touba de matal na ko sëkk ba keroog ba mu ñu di boroomam ci atum 1945 ak dundam ñu mën koo message rek ci li sunu borom waxoon ne ñu ne moom ñu na rijaalun sadaqu ma ahadullahi alayhi wa minhum man qadaya nahbuhu wa minhum man yantawiru wa ma baddalu tabdiran. am na ci way gëm ñu ñoo xam ne la ñu jaayante woon ak suñu borom delluwoo ci ginnaaw mukk am na ñu faatu ca ñoom am na ñu fi des di xaar yàlla nañu ko yàlla fayal ci barke Sëriñ Touba wasalaamualeykum wa rahmatullah.
2: Fulaa ñaaj te baatin bi nga lamboo ma ne fu ko laaj.

0: salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yen mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalu cheikh mohammedul muntaha mbacke khalif general de mouride yalla na fi yagate and ak wer serigne mamour anta salim mbacke ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbacke mum serigne mohammedan jeuri ñum ak njabotuk cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbacke jeuri ñu serigne mustapha massamba serigne cheikhou nam mbacke jeuri ñum ak mbollem njabotuk serigne mustapha massamba gi yeb ñu ngi yegal mbokki juliti ak mbokki talibi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay don dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram yamok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neelul maram inshallah serigne ahmadou mbacke mi ngi koy yegal mbokki juliti mbollem njabotuk serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi yi ak talibi yi dekkondo yi xarit yi wulere yi bayiwul kenn programme bi nak ni lay tedd samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alquran mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallu mbay kurus waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan bu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci téwaayu serigne ahmadou mbacke ak jeewru ñam serigne cheikhuna ak njabot gi yépp ak talibi ñu diko yëgal ñëpp nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbolém wa daïra la naam fi khidmatul khadim bu Touba ak wa daïra tarbiya lil mouride sadiq bu Touba ak wa daïra joko la naam fi khidmatul khadim bu Dakar ak mbolém talibi ci biir réew mi ak bitim réew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikari ñu jang ko def ko adiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjuro di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotuk serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram waye yemok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ci pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak tewayu mbokki julit yeb ak mbokki talibi
1: suba si 8h

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu tu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamu amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: arlem di jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: jërëngën jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhou radja are kadde gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katou alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babakar lay ñu lay neuy
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi Babakar lay Touba Sam bu xatul bu barak mo leen nuyu leen siar bu baaxa baax
2: ne yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wu lu ñu mel ku ci melne yow bëggul nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa so fala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waaye dama am tuuti lu ma bëgg a leral loolu nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi moo jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlli wu ne ma neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xamee li ko daree ci bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek moo wax ne la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàtt na nag doole ja ay nag ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooye nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama deg ay dongo yu jang dongo yene sun borom joxma bi ñëwé nak Touba fekku Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekku ñurul waxtaan ak mom siar ko mu am lu ma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu dama doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñëw Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñëw rek la ko wa samp daara fi ci samu señ baara xureja daara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loxa am na xamne xawon na na yeen ndax ni nguul bind bi nga xam su borom bi neena ñuko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji la bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu señ daara mu dawa ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci señ Saliou xamal nako dama bëgg am tenc mu dox na quartier bu ñu wax yasmul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukki daw bi nga xawé na dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh saliou mbake ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mu neegal seigne fall nekkal seigne touba ma waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme na la ko seigne saliou waxé ma am ak seigne baara nak di ko wéyelé daara yoy ba seigne bachirou mbake mu aladji fall mbake dal di may jox fele ci bayla am al nama ñewal ut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobba fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi lay wax ni dukké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawul yéwé waye nak xamna lu buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu dukké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni lay ñaané nak moy da lay xey tok ni semaine ku dëkk ak lay dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow li semaine xal ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko défé rek nga wé bu dé ko yitéel ak lu ma la doon ndax ma lay o ma tarjuman man sama ñaan ma ci fana yaratal ñeen toy o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind ma nga jox ko dédét duma ko def waaw wala bëna tambal né wala andi lé wala ay tomba ci pétaw dédét waaw solo joxé lo rek da fay melni yokk gi yakh yi bo waxa jox la ko ba téego rek day melni xamna ni sey bir yépp da lay tok di la ko wax non do yékk non la yagg di ci wax
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay muccël ni mel
3: waaw bo amé jafé jafé la ñëw ci man la ba ñëk xol moy da lay xol ndax wajal lay am jott wajal lay la wajal lolu may wax nak ci wajur yu digé way tax may wax su la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wéne la wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu joxé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sabar mbir ma way su ma dara ba xol xamné ci wajay yo dess na da lay masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
2: muy lu am solo di sétlu bo xamné ci sétlu ba am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feñu dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo lay wax bu dem ben be daan ak rawaan mu mëna do rek dana xam rawaan lay wax bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy lo wëndi ko ci sa gëna xajo dama la koy lo wëndi ko ci ci dugub ak li ci aji yoy ci ay sarax dal da la ko lo ngandi ko waye walu fayba nangam ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu Allah seen leen fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama ko wax sama mbokk ñaan kay dama wax leen ñeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki leen ko ndax fajj mom Yalla rek ci fajj ñun dañu ñaan dama day ñaan Yalla ke xale nga yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukk daraw aw diyo fukk wala aw téwér la tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc la ko muy jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñëwé da la ko tek mo ak luma la doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëna sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak serigne Bara Khoreje are kaddu gi ci kër serigne Babacar lay ñen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu joko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax seigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel nak nga ci jappale askan wi
3: waaw bokk bi lolu ci xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu suñu ma xol ko walu keuyit yoy su ma ko waxe ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def nak mais bu boowa dama koy defal ba aw keuyitam yow mu door andi lam lay jox adiya ja na li la amu amé sarax na dina ko lay sarax na waye yexal ga la du ko laaj muko te jorut keuyiro inshallah waaw il faut que mu jot keuyiro ba pare ba do na ko setal lay jox jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
3: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mara doon ñu bari xam nañ ko ci man ni may deg kene ku ci yow dama nan la may def sarax sangam ñu def sarax ba ma waxal ci lu may la demal ba gis tan ba gis wër nga ñew nga jox nit sa dafay def ñu ñew na la ñolay jox man alhamdullilah rabbal la la la jox man ko sétal man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la biranté ndax lam yaakaar ci man ba tax lu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yërem ci doom aadama la biranté ak ñoom daf lay jëna ndax dama wax na ñaan fek ya nga xol posa waaji wala calpem bi wala compte bankam fe ya nga xol ñaan gi des na ñaan moom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ku tire ala ya jaxlé dal mo ñëwé mom day la wara ñaanal dundé la ba taxaj fa ci waye nga toll ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow ya ngi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu babakar lay mëna yé ko do fa daw ko do so dawé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na man ñaan waye ab jullu ngam la am te duma dem ok la ñëw nga andi jullu bobé wala jëwé ci ñëw wala lu mëna man yalla na ni ci yekkir sama gatt reyal ko ndaysan waaw ñu ñëw dig reyal ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw ñun ñëw na ko ani ñu ñëw tok sama tay na ñaar la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la mo doon jox wëcc ko joxat jox na jox na la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suñu da ko jox ma tax mu jox mako kon la ca tégué ca lolé du nekk sama ñu waaw na li sama ñu sama la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ci yalla laal wax deug yalla tuggu ci yalla jaaw suñu borom rek la ci tax
2: kenn ku nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañ yëm tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma mais nit ñi dañ koy tuddu waaye bu ñu ñëwee gëmatuñ dañuy gis ko xane day ñëw daal di neele man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar daa am luñ ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xëme foo fa jógee waaw maanaam fu mu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu ñu si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñun bëri fi ne dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye bala mu war a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñi di ma dégg insha allah dama dégg am loo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yi metti metti metti metti su ma la xoolee su ma la insha allah dama ñëw rek suñu mel na def loolu barki dem rek si mujj xam naa duma tudd turam waaye muy may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan yim bu takku ñëw njëkkal ne dama am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit dana am tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju tëju boobee man mënu ma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne c
2: Mulu am solo yakar nañu deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradia bu fekke dañ fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné si mom moy rombu komiss bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné si mom moy buntu kër bi bo jëlé sarédé timit kassalé ka naka non waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77
3: 644 so bay guddal sen fan ta yagal len ci sen taxaway bu leuy reuy bi nga xam ñu nga taxaw ci walu magal ko soro yob gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dekk bi bayyi kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbakk momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci ko serigne touba kon ñaanal ko bu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaru khalifa mam cheikh rahima fall ce ziaru mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fal nga rek dafa am ciofé bu re re re re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xam nga bay fal yépp ma la ñaan guddu fal ak wër ak muccé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bu barké alcorane
2: adresse ba nga fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia ay cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foni ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
4: ben fm radio bi nek ci wétu rond point bi nek ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm iliport
5: Mandal Ya Rabbana ya

مدد مدد

محمد الفقير من الحكيم.

يا رب العالمين

ولا تهاقهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أهل لقبلة

فجعلني يقول هو الله احد نبيت سنه النصارى

وَتُكِرَ فِي الْعَالَمِ الْمِسَانِ

ಹಂತ ಚಿತಾಂತ ಬಸ್ತು ಆದರೆ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರ ಕಾಜಿನ.

قدر منورا إليك والسميرات المطهرة يديك ربك الخبير أحمد.

Nabaa Rahman wa Rahim.

ولا محفلا.

وَجَعَلْنَا مِنْ دَارِ الْبَيَاتِ حَيْثُ مَا كَانَ.

أحمدنا خير إمام

ولكن يجب ان يكون هناك

وبيت من أعلان قبل اليوم نقل ما يدل من الأمر رد من غير كلمة

يا ملك يا قدوس يا مجيب.

إلى أن تكون

نبارك ويتوب الله

ولم يكن الحياة تعرفها.

وَتُكِرَ فِي اللَّهِ مِنْ

ಹಬ್ಬ ಮಂದಿರ ಕಾದಿನ.

هو القدير والمريد والقدير.

هدى لا اله الا هو الهدى فلا نتركه ولا نغفلا الى

هي الذي أتبرز الكناني لم يكن الله

ఈశ్వరి అహ్మద్ నా కైరు ఇమా.

ಜಲಾ ಹರಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೀವಿ ಮಲಾ

يا

وذكر العظيم كنز عندي.

الله مسلما لي بدنه بلا الذي أزالها الحجاب والجواهر تجاهل

Allah.

يا رب العالمين.

Yes, it is.

ಚೈತನ್ಯ.

Hallelujah.

وقد نرى حميدا تعالى فلا من كل علم سوى الله وقال لي في كل

Let's do it.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport Sénégal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamné da ngeen yittéwul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay popine nat ak lepp lu tiajo mo xam moy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan 18 safar lepp lu xamné ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plan 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dame sec de preuve bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay plan 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen fal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plan 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacké Khalif General dem rek ñu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: kasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirub ñent wër djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport

وَاسْمِ وَخُذْ حُقُوقَنَا عَنْ مَظْلَمَةٍ

وقلب التوحيد للإله مقلبا

الخلق والأمر.

لا تكن المتبارك من سوء من

لما نعم الله على رحمتها

ಭೀತಿಯವರೇ ಮನಸ್ಸಿನ

శ్రీ కుల్ దేవాలయ

صلى الله عليه وسلم.

إلى أن تكون

Namah Shivaya.

يا رب العالمين.

Thank you.

ಮದ್ದು ಕೈ ಐದು.

भजे सके हरे।

ಸದಾನಂದ

Let's do it.

Thank you.

Thank you.

وجعلني في الماء حتى من البشير

وكان من الراقي بخير

ليس يزال بك إلا

Raja Ni Pancasila Kita Ni

وجعلت عليها حلقة ولن تتمكن إلى أسرار العالم.

ولقد

على وكيل يسري وشارك

ಅಗ್ರಹ

ಭಜಲಾರಿ ಹೈರಿಹಿ ಮಾಂಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ.

0: يقدم منهم أجلهم في نعمة الله وجاهل على ذلك كل كيف الجميع والجميع
1: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi mbokk daïra ay bayil khatim ñu sat dina xawim ci ndigalu cheikh muntakha bashir khalife général des mourides yal na fi yag lol te wër serigne cheikh mbacke madina khalife daru khudus serigne abdourahman mbacke khalife serigne cheikh mbacke gendi fatma ci kilif tefu cheikh mustapha mbacke mohammed mul sadikh borom niboji khalifa serigne mbacke soxnalo cheikh mohammed lamine bar mbacke mohammed bay fall cheikh mustapha nek ci bop section yi serigne mustapha jobben jay njitu cheikh si serigne barlo njitu jamaatu muridina sadikhin serigne mod mbaw njitu ansaruddin serigne barsal njitu jaswara soxna mambusa mbacke njitu soxna yi ñu len di yeugal magalu isrina muharram ñu gën ko min ci magalu daru khudus di magal gi nga xamne moy fatli ba cheikh mustapha al karim jele cheikhul khadim jarem jobu ko toba ginnaw bu mu dekkale ak boromam ndax moniko won mustapha bu besba toba la nang mo yobu toba te bu khaddam ci contexte bu jafé cheikh mustapha al karim wona njambar bu yobu cheikhul khadim touba ñaan nga daldi mat yesser rujuma yi li touba te naka jek cheikhul khadim da ko ñaan yalla yow yalla yalla nga def bes bi gem ci samay bes don bes bi may dajje ak yow royé ko ci sangam ba rasulillah kon kay sik wulde 20 muharram di ñaar fukki fan ci wéru tam xarit moy bes bi gënal cheikhul khadim ram ji muy don dimanche juroomi fan ci wéru juillet 2026 bes bu tedd bobu debbu ci julit yépp daïra ahi bayil khadim ñu sat dinul xawim fasiyene ko magal ci buntu kër cheikh mustapha mbacke mohammed buñu xeyé dinañ ko yendo ci njangum alquranul karim durus khasaid kurel rajas ak bernde nonu lañ koy fanané itam ba bëgg set sëriñ bi denk ñu ñaanal ñu bëddewen ak jam kon nak mbokk julit yi mbokk talibé yi magalu 20 muharram mo ngi nonu dimanche 5 juillet 2026 ci Touba cheikh mustapha mbacke mohammed mën sadir bam niboji suñu sëriñ jël nako yalla mayu bëggam salatu

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalu cheikh mohammedul muntaha mbacke khalif general de mouride yalla na fi yagate and ak wer serigne mamour anta salim mbacke ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbacke mum serigne mohammedan jeuriñum ak njabotou cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbacke jeuriñu serigne mustapha massamba serigne cheikhuna mbacke jeuriñum ak mbollem njabotou serigne mustapha massamba gi yeb ñongi yeegal mbokki juliti ak mbokki talibi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay ton dimanche fukki fan ak jurom ñent ci muharram yamok juromi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram inshallah serigne ahmadou mbacke mi ngi koy yeggal mbokki juliti mbollem jabotou serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi ak talibi dekkundo yi xarit yi wuleur yi bayiwul kenn programme bi nak ni lay tedd samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alquran mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallou mbay kourous waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan wu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci teway serigne ahmadou mbacke ak jeuruñum serigne cheikhuna ak njabot gi yep ak talibi ñu diko yeggal ñep nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbollem wa daïra la nam fi khidmatul khadim bu touba ak wa daïra tarbiya lil mouridi sadiq bu touba ak wa daïra joko la nam fi khidmatul khadim bu dakar ak mbollem talibi yi ci bir rew mi ak bitim rew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikari ñu jang ko def ko adiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjurum di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotou serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak jurom ñent ci muharram waye yemok juromi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ca pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak teway yu mbokki julit yeb ak mbokki talibi
1: jeureu ngeen jeuf mbokki nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoura ja ara kadde gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katou alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi babakar lay touba sam bu xatul mubarak mo leen ni nuyu leen ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggul nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa so fala bi waaw deug la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti lu bëgg leral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo lako jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiw nema nel bashi muy marax waye nak lepp lo xamé liko dalé ci baqara ba nasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamé mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bo guddi xeyna sun borom ci man manam nga kat na nak doore ja ay la ma jëk bu guddi ma yewu ñu tektal ma la yo jangale kat alquran ngay doon le la xawa na ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ñewé nak touba fekk cheikh salih mbacke ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mum siar ko mu am luma dox manako dama bëggoon samp dara mu luma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba yi ma dem ci mom man dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew nak la ko samp dara fi ci samu señ bara xureja dara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loxa am na xamne xawon na la yeen ndax ni ngul bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji la bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu seen daara mu dawa ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci serigne Saliou xamal nako dama bëgg am tiñ ci mu dox ma quartier bu ñu wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk daawa ñu xawé na dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh Saliou Mbacké ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal seigne Fall nekkal seigne Touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme na la ko seigne Saliou waxe ma xana seigne Baara nak di ko woyele daara yoy ba seigne Bachirou Mbacké mo Aladji Fall Mbacké dal di may jox fele ci Bayla am al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi lay wax ñu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawul yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da lay xey tok ni semaine ku dëkk ak noo dëkkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax ma ne aw ma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fa la yar a tëg ñeent waaye aw ma tarjumaan waa ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala mel ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak i pettaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ne yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba téego rek day mel ne xam naa li si say biir yépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel.
2: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal loolu may wax nag sa waajur wu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor na la waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah dinaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na damay maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñu di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak lu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy wulloo ngendi ko su sa ganaar xajoo dama la koy wulloo ngendi ko su si dugub ak lu ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko wulloo ngendi ko waaye wàllu fay ma nanga moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñu engagé nañ leen fay ma nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong day ñaan yàlla kee fa nga yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boola yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Baara Khoureja arek kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoo ak moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo ak moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
2: Waaw mbokk bi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw ko itam ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina rako lay sarax la waye wéxal da la du ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw in fokk mu jot kayro ba pare ma do na ko setal lay jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni sama lay liñ mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci ñew dama na la may def sarax sangam ñu def sarax ba ngeen ma waxal gu ñu def may la demal ba gis tan ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñu ñew ne la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal man da nga jox mako da mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la durante ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox man ñu ko jox mais yeureum ci doom adam la durante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala way jaxale dal bo ñewé mom day la wara ñaanal dundalé la ba taxaj faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baba kat lay mëna yé ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na man na ñaan waye ab jinn ngam la am te duma dem ok la ñew nga andi jinn bobé wala jëwé ci ñew wala lu mëna man yéne né ni ci yëkkir sama gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nim ñëw na ko ami mi ñëw tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la mo doon jox wëcc ko joxaat jox na la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama ñëw wala li sama wërse mo la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu ci yalla laal wax deug yalla tigu ci yalla jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma mais ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmatuñ dañuy gis ko xane day ñew daal di neul man damaay jaay bamu yagg mënatuna jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal nañ ci kamb go xamne xamé fofu jogé waaw manam suñu nit li bare li tax sax ay bayra yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la la lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubeeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fan werad waye bal mo wona neex tay ni emission bo xala dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yu metti suma la xale suma la insha allah da nga ñu rek suma la na def lool bokk dem rek ci mu jé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom da nga ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyam yimbu takku ñu ñukal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teñu do nit dalay liggey rewete rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu wala ñaanal waw moy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé mel na ni la ta nga bo xasse gas gëna jamono wala way xasse gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def boy diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal lako
1: bokone ci lima narana rat da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamné ci lu def def lay doon suñu diké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: no bu do marché orange ak la ko wër na mom lañu dem bundu kër alaaji baram mbacké mo lañu fallu wa numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu seigne bara la dem ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alquran yi fa lay wacc rek sama bo manam apprendre ñepp xamna ñu dañ la dadi wacc fofu insa allah ci table bu son bi ben dara ji insa allah
1: mu ñu am solo mu ñu jexal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ana mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw lo ara lol lolu mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mo dañ ko bo ñe dañ ci ñaanam ci katum yalla mu dañ waaw yalla mo sey bo wit day ma lañ ko dimi ci katum yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sawara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte bi yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa raanu ci bopam lay toxal da wax ko la mel na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal so ko toxale ba pare dama djugale sa kër ga djugale bo yoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo djoy bo ko ci defere yalla ko naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom wala yalla may lañ ci won dang koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxale yo nga def ko de yo yaay xiyam yo ma gisatumako waaw insha allah
1: muy am solo yakar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dañ fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné ci mom moy rombu konnis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alquran so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñeké waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di wa ñaanamu yagg to lo te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal it serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacké gi yépp so baam guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leuy reuy bi nga xam nga taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbacké momu alhaji fallu mu yagg fi lol te ande wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te ande wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci ziaré mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fal nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem bay fal yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bu barka alcorane
1: adresse ba nga fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradja are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
3: amon na ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem bëss lu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil leen lu gën di photo buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damp no donti la sa yaram wi metti ci ri don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou Sifaye Santé bu la ci mancé damp la ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam dëg dëg ñariñu fotoy bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madlabou Sifaye Santé bu docteur Ahmadou Sambou ak Yesden 5 ci Oulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wër gi yaram
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
4: Hamdali mundir dana wadai

قلوبهم ليست تميل أبدا

ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير مسلمين قاسمين.

0: Pemna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbolom julit yi talibi ñi ngi nuy ñep di len balu ak di len massaw yi ci ciono yi di len xamal ne nima koy waxe rek la ciono yi mom day niru ne xeyna dafa dañ ci bok waye ki tax ngeen diko def du ñun te moy Seigne Touba mbirem mepp yalla la ak yoonent bi kon seen ciono ku leen gis xamne du ngeen ko yek ndax fa ngeen koy xolé dafa bokku tak ci yaram bi kon yalla leen ko yalla fay xamnañ ne jamono bi ñu tollu waxtu liggey la kenn ku nek baye ligeyam te ku fi ñew limay wax rek la dañuy def ne lela fi indi moy wut dara pour alal yobbu waye ku ñew ba exité xamne leneen na len yob lolu yëkëti wu len ndax wut tay ak ëlëk ku ko bëgg boole ëlëk mo la ñor waye du tay ndax neexuta boole kon loolu itam yalla leen yalla xéewale lépp lu ngeen soxla ci aduna alakhirah geñu jëmit yalla defal leen fi lu ngeen bëgg ta sun borom indi na ko ci alquran ñu tambalé nuyo bi nak ci ñepp kilifa yépp yi fi nekk xana ñu may ma rek ma tambalé ci son excellence Jibril Fofana nga xamne mo fi nekkel réewum Sénégal fi di consul ñaan ko mu jallale len ñu sunu nuyo momitam ndax bobu ba legi mi ngi nek ak ñun ak ci Senegal doon son lool ci jamono ji nga xamne ñi ngi wajj waye mu jallale ñu sunu nuyo tamit ci ambassadeur Gor Ndjay momit mi nga xamne mi ngi wone ñun ci Genoa and ak ñun ba ci Rome nek ci liggey bi di ci wax yu rafet consul ni ngeen ko waxe nek ko fi won waye mi ngi ñew xam na ni liggey bi liggeyam la ñu lay nuyu te la ñaanal yalla bu baax di nuyu nak kilifa yi yeb ñi nga xam na ñoo jité liggey bi suñu tuddé suñu am geey ñom ak suñu amet mi ak ñi nga xam na ñoy kilifa yi nga xam na ñoo ko jitu suñu Alhaji Ndjay Amane Ndjay ak Khadim tim rim lim gi mom sax jaruko ndax lolou ñorul len buñu jaaroon ci tour ñeppit du tax mu soppi dara kon ñi ngi len di waye lolou xeyna xeruk ñikoy def rek la ndax xamne ku yus feñ ci mbirit ñu wax la ko dara neeku ci kon ñi ngi len di gëreem deg nañ wax yu baax amane deg nañ bu baaxit kaddu yi fi jëm yépp señ am ñom di gërëm na talibé yépp nak goor ak jigéen ak ndaw yi ak ñi nga xamné ñëpp ñoy ñi bokk ci daayira ci gox yi moy daayira yi nga xamné moy confédération bi ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel di leen sant bu baax xam ngeen ne tay fi ñaare buñ fi ñëwé moy bis bu mujj bi ci at mi gan lañ ko fekké waat diwen te yalla def ci ay xewal ci barke Seigne Touba ñi ngi nuyu kilifa yi fi nek yépp nak ci kër diiné yi nga xamné ñi ngi fi ndax seenu doxine loolu dafa ëmb lepp ku fi ñew do xamé ko bokku fe do ko mel tabak te loolu mo am bokku fe bokku fa bokku loolu mënu nek ndax bëgg bëgg bi ben la te kilifa ya tax ngeen di xol ci ñom yalla lu bax rek liñ bëggoon te kenn ku ci nek def nga la nga xamne mom nga japp ne mo la fi baye won kon yeen itam bu ngeen ñëwé fi bok ak ñom liggéey bi fuñu leen gis gis leen te kenn li ci xammi kenn lolu tamit ñu ngi leen ci ndokkel di leen xamne lolu dafa bok ci liggéey bi kon bis bi tay danaka bisu sante rek lay mëna doon ndax dem nañ fuñu war fu bare ci ni ngeen ko teunké joxuñu ko ndax buñ fi ñew duñu tam fuñuy dem duñu tam fuñuy dik ndax buñ doon dem fepp ak buñ doon def ci benn dekk liñu amal soxla moy ñu ñew te yalla rek tax fekk leen fi te yalla rek tax ndax liggey bi mom yeena koy def ñom duñu ci dara dañuy ñew rek fekke leg leg ngeen duggal ñu ci duggal bo xamne sax day melne dañ ci doon dara waye lepp dara umpu ñu na ci mbir mi ne yeena liggey ndax du lo yomb mënuñu ko du lu yomb waxna ko fune ne fuñu dem ci dëkk yi danañ dem ci kilifa yi muy préfet yi nga xamna ñoo représenter gouvernement ci région bu nek dem ci sindako yi waati dem ci kestoray dem ci autorité yi nga xamna yépp no sekk liggéey bi ngir waxtaan ak ñom soga ñew ci yeen waxtaan ak yeen nu bokk waxtaan lolu sax monsieur le conseil ñing ci profito sante ambassade bu Italie fofu nak buñ ko waxé dana am ñu mu jaaxal ndax yegg nañu lu bare yegg nañu ne amna ay jafé jafé yuñ japp ne amna waye ñun suñu côté bop sa buñ lañ yégué biñu ñëw fi amna ño xamné biñ leen ko waxé ne leen dañoo bëgg ñëw ak bañ leen joxé seen visa modul sax fukki fan te xam ngeen ni visa du ci agé nit da koy jékki jékki jox ko nit fekk day gëstu lu bare li tax mané leen ma di leen ci wax lool ñu bayyi ko xel yegg na bu baax jafé jafé yi ñu amna ci lu ne du ci digënté bi ñun nak du ñu ne dañ waye bu yalla défé ñu dem dañ fexé ba jël audience ak ambassadeur bi waxtaan ak mom waye ñu xamné ambassadeur ak ñom ñi fé ñu nek moy consulat bi ak ambassade ba nek Italie fi Sénégal la fi nek feulé Italie mo fa nek dañu am sen autonomie dañu am sen souveraineté kenn du leen forcer ci dara état sax du ko def da ngay waxtaan ak ñom te liñu def biñu ñew rek ci liñ nuy def ñu ngi leen ci sante bu baax xeyna nga santal ñuko nga santal ñu leen ci seen tour yeen dem ndax lañ leen waxon ci ñew gi digënté baaxat ba ñi ñu waxon ni nañ ñew yalla def na ñepp def ñuko nu itam fofu lañ fay waxit lu am solo luñ japp ne amna solo ndax bu ñuy ñew dañ leen di wax ne amna bokku yu ak ñoo xamne de dañoo bëgg ñew ñu fi nak pour liggéey motax toujours damay wax ne képp koo xam ne fexe nañ ba jaare la ne foofu bañ jox la visa boo ñëwee nag ñu dimbale rek ngir yàlla dat ba ci nekk bu jeexee nga dellu ndax lu dul loola ñun la ñuy defe ne leneen la ndax xam ngeen fi jamono bi toll léegi-léegi sax nit ñëw ne ma man de dama am ay million bëgg ku ma jox la visa waaye ku ko ma ko wax dootoo ko wax ndax loolu tuuti la lool tuuti na ci nit ngay jël xaalis ci ñun bokk ngir nit koo xam ne da nga ko war a dimbale mu dem bu ñu leen mënoon dugal ci yéen ñëpp ñu ñëw kon noonu la ñuy def kon loolu buñ ko defee am ay jafe-jafe yoo xam ne ndax ñoom xam nañu ne la ñuy xool ci nit bokkut ak ñun rabatina nag consulat bu Italie ndax visa bi ñuy joxe Schengen la buñ ko joxee Italie bu ko joxee fépp ci Europe mën nga faa dugg foo xam ne Schengen bi ma nga foofu kon responsabilité li ci ñoom li ñuy gëstu ci nit nag ñoo ko xam waaye liñ ci jot a wax xaw nañ ci am kersa lool am na ku ñu wax nañ ma benn nit dañoo jël ay kayitam indi ci ñetti nit te yëgu ko kooku dem ci ambassade bi wax leen ko xam nga boobu ambassade kon ñoom duutu ñu wóolu kenn bu ko defee buñu défé lolou lañ doon may sax di gëstu tuti dutuñu ko def mbollem luy europe ak fo ma sa dugg dañ koy xol ba xam def nga fa dara am deb lolou duñ ko wax kenn kon ñu itam buñu démé dañ leen wax li fi né ndax fuma démé fi damay wax costora yi waxtaan ak ñom ñu laaj leen lu bari nak lu rafet deg lañ may wax def senegalay jambar lañ ta xam nañ lepp leg leg nak ñu duggal ci tuti wax ne amna rax leg leg te demb ma ngi wax fe torino amna fuñ dem ñoneñu amna ñu fi france big kon xam nañ ñul fi nak ñun ñi ñepp kenn ku ci nak fa nga nek xam nañ la nga fa nekke kon buñ ñu maye lolu te lolu lepp nak ñi ngi ci sante di ci ñaan mag ñi nga xam na ñoo jëmbat li ñi ñuy wax bañ fi nek nga xamne ben lañ neex xammi lol ci seen melo ak seen doxine ak seen culture ak seen wax bu fekkonté ne dañ fay ñew nekk fe lenen kon li du am kon bu fekké am nañu ñew fekk yépp jaxaso ku ne defé na lu ne fi am kon bu boba da ngeen xamne kon amna lu sot dañ na bo tax ma waxon torino ne len ñun bu ñewé ci mbolo tok ni ne sugu ñom xam nañ ñi nekk ci bir sal bi yépp buñ ci gisé ko xamné djuba dina wala ñaar wala ñett dañ nan a kon ki tok nek moy chefu ñi lolo ko fi indi bu baba ñun tam dañu dugg ci biir te kenn du ci man dara kon nañu kenn ku ne ci ñun sénégalais ñu japp ne yaay sa morom ya koy sétal ya koy rafetalal am bu dé alal jumtu kay la rek way du jëmu kay te yeen ku len xam wax ko man waxna ko te yeen moy deug ci ñun luñu wax rek deug la ci ñun xawma nak deug la ci kenenam de waye ku len gis xamne wut alal indi wu len fi bu len fi indi won ba ngeen ni ñewit bayyi wu len fi ndax doxeen wi laaj ñu ko guddi gis nañ ci amet ñu gis nañ mag ñi gis nañ nopp luñ guddi ak bëcc ko ci gis nañ lan lay def te waxuma sax dara waye kenn ku nak ci yeen ñi nek ci senegal japp nañ na fi ni yeen ngeen lulul jeex ku fa dugg ne etalé nga nak jeex na yow pour yow xaaliss buy taxaw la ndax xol ñi waye loolu ñakoy def moy ñoo ñi xol lu ci yeen lulul xaaliss waye ñun ñi day yalla xéer nañ li ñi gis ngeen diko def fi ku ko xam xamne du nit waru ko sax man rafetal ngeen fi seen rew conseil la ngi ni tok suñu kanam waxatal ci diine sout diine dafa nek lo xamne dafa massa nek problème ci aduna du jageene l'islam rek mais diine chrétien diine judaïsme manam juif yahudi yoy moy diine yi yalla tuddu ay téréem kon yoy moy diine waye fenn fu ci nek bo démé la fa né moy nga jang bible mo nga jang l'évangile mo nga jang ak lu ba ci alcorane mi ñuy jang dama né ñett mbir moy jafé jafé diine détail interprétation ak commentaire lolou moy problème diiné waye li yalla def bindu ko moy lo xamné ci mom la joggé yonenti djégé léral ko problème mënu ci am kon fu diiné amé problème rek lolou ba ci ñun ñi sax xam ngeen ni yoon wi mi ngi bëgg bari détail bari ay interprétation mi ngi bari ay commentaire leg leg nit wax la lo xamne yow sax may xam sax li wax do wala mu tim ab téré diko jang wax la ci lo xamne yow mi jang arab xamne arab nga jang te arab bobu nga jang sax dang ko meuna xam firi mais waxi wal yi dudul bok kalamul awliya lasu afhamu li anni ana wu dañu ne seeni wax ken mën ko deg kudul ñom lolou la alcorane diké alcorane dafa yalla daf ko leum la leral nako ci ngay bo de jang diko xam waye am dem na bo xamne kenn xamul li ci bir wa ma ya alamu ta'wilu ila Allah motax borom xam ci taxna wara saxone fi la ilmi yaquluna amna bi kullu ñom dañ na lek lu nek lepp rek nono la buñu demé ba xam ba fañ seen xam yam dañuy wakir lu ci yalla ne lepp yalla la kon yeen bu ngeen nekké fi ñama ko waxe ci magni fi jitu ñu ngi sante bu baax Seigne Moussa ak kilifa yi fi nek lolu seni wajur ak ñi ñu tuddé ay cheikh du tiagini galon na ci liggéey Seigne Touba da wako wax kenn sax dé waye daf koy def lo xamné ya day ngay xexé rek doon ko tuddo xam lu ko def tek jëf jëla parce que jëf mo mëna genn nit té du ko yëk kon mom mi bu fi nekké and ak yeen nga xamni deug na ñu diko mara sax xana waye seigne moussa mu and ak yeen di liggéey and ak yeen di dugg ko genn bayyi lepp fi na te bu demon togit xeyna bu fekke fofu rek la xelam tollu waye wessu na fofu bu ko defo nit bu fekke lepp lu mu bëgg mëna ko ci am bu del lool kon lu mel nonu moy tax mané mag ñi fi nekkon ak ñoñu genn aduna señ ko so ñom ak ñoñu ak mag ñoñu ak xalé yi ñew ñom amel yi ñew top ci ñom ak yeen ñi loolu loolu day mission du lo xamné nit da koy lijeentil bopam amna lo xamné kenn mënu ko lijeentil sa bop ndax lutax nga nek ci diko def ñu dila ci gis am keneen ko toll na yow melna yow te defuko te ëpp lu ful ëpp lu fayda ëpp lu xam xam kon amna lo xamne dañ koy deflu mais deflu nak ki koy deflu lay set kim koy deflo dana set qualité yi ci nek yeb critère yow laaj yeb dana ko ko jox dana mëna muñ dana am gëm dana mëna setlu dana mëna set lepp loy ay critère yo xamne ku ñuy jox ma responsabilité ku ne dang koy am dang ko am te saw yow sax do ko yeb motax président daïra ke ca top ak président ñi ngi nuy wa bres jaak ak daïra yi nga xamni yépp dana ko tuddu xeyna fiñ jaar mais responsabilité dafa bokul ak pouvoir responsabilité moy am yann loolu tax toujours mëna liñ ñi wax sëriñ am yann la responsabilité mais du pouvoir lég lég nak mu niru pouvoir lool ndax tok fi ngeen tok ci suuf mané tuggu fi buma sétlu wul rek damay defal andeké keur yeuf yi fekk du loolu ab yann bo xamne boko setlu wul da nga am problème bu toll ne ñay te do xam fokay waxe ji waxuma la nak ñun nga xamne sax ñun dañu ci xol rek waye señ bi def mbir mi mom señ Touba la mo liggey ñun mom dañu bok ci yef yi rek mais nak xam ko tut lum tuti tuti nak nga xam dañ la ca bolé rek baxna ci waye bo defé na ci nga nak mën nga am problème kon mu melne kon nek gi ngeen nek fi luñ nek ñangi wax fay ke giri ke nangam lu neñ ñu dox gën waye lima ci yé moy li ngeen wara def fi te def ko te kenn du leen ko wax nga xamne yeen ko muy kër yema gis ñaar fukki kër lañ ma wax ak ñent yo xamne jënd ngeen ko fi muy kër l'islam waye lepp luñ wax ci lu bax kenn ku ci nek lam cey def woor nako ni denc ko lepp woor nako ni wajaluko yaangi soñé légui waye li fu nek yeen nga fa bu barab yoy te yeen ci sen kenn ko def te kenn kon mission la kon li len fi indi du lolu ndax bu don lolu kesse bu man ngeen ñun fofu lañuy yam bu den lenen liñ den sas gisna xamna liñ den li ngeen di daj leleg sax yow mi nga xamne nitu neen nga da ngay tit da nga nan lan mo xew ndax yef yi du matériel mais ko gem gem la du matériel du calcul gem gem la aqida la conviction gem gem la gem gem bobu nak mo meuna rassurer nit mu meuna nek nit wante mu meuna nek ab julit parce que julit mom moy kuy julli rek lolou la yonent bi jibril bam koy laaj yonent bi nako lan moy islam ak lan moy iman def nako islam moy nga gem xeda yalla yi julli nat azak nangam nang li nit ki di def ñepp diko gis koku moy islam mais li ci bir nit ki nak nga xamne kenn mënu ko contrôler kudul yalla ak kiko def ta kiko def nim koy mëna contrôler bopam moy fum nekk ci birum nekk ak bu nekk ci biti nako yamale bu mu nekk ci bir mupp di laqute ne damay def lu dul nona parce que ma ngi ci bir man kesse bu ko defé rek gem nekkatul fofu parce que gem yalla lañ koy def ta yalla mi ngi fepp kon nit ki nga xamne dafa am gem gem am lu mu bëgg nga xamne da koy mesure day xol fi mu jëm te jël alal tek ko ci wetam nga xamne jumtu kay la ko def koku man damay japp ne yeen la te wax mako pour li la lolu nak parce que xamna motax manan ab xif ku mu japp ray la amo problème kim problème moy kim japp bayiko parce que kim japp bayiko dutu sour mu ko kim ray nak mom jeexna dutu xif yeen xifu len parce que am touti sa amo dépense keur sax ñu ñew na la jox ma nangam ki la koy wax sax xamoko te do ko contrôler après boko joxe ba nak paré nga ci do dem ne ko seigne bi and yef yi lo ci def te pourtant am ngeen ci droit mais xamna ne yaqul mom bam ko joxel fam ko jëmele mom egg na fa bu tagge nak yonum neeku ci lool mais lool nak li ci problème rek moy bo demé ba gis tak tak ba ne da ngay daj tit ne man de ke lima joxe won agul bu boba da nga reccu recc bobé nak man na lool motax lool ayul te bu fekkon tane wut mo len fi bayyi kon du demé ni liggéey ñi ngi ci tollu def na fim ne ñi ngi ci état bi motax leg leg ñu la na état bi neex man len état ever ak leneen la ci yam yalla xewalum bu jeex yalla len jox ay xewal ci état ak leneen kuy jaay yalla nga jaral mais bo tok itam yalla na yalla may parce que du jeexal ndax li ngeen di def fi kat ku koy def fa nga ko wek koku du jeexal te koku xamna ko bu baax mu melne kon liggey yi ngeen def fi itam andagi moy moy mourid yoon wi damay wax ne lay leg ma wax sa lu xaw ni dul lenen fekk yalla xamna ne man du gar walé duma tendé fal wax damay wax limo gis rek ndax rusna di wax lo xamne dama ci djiblu nit duma ko def ndax man na muy sama bok kon o mo intervé ci lool wanti nak fiñu tollu mat na di xalat xew li ngeen di def bari na mbotay yi bari na nangam nangam daayira yi bari na li ngeen réaliser itam bari na te dootu fi jog mukk keur dootu fi jog ba adina tukki fi ngeen ko xassam kenn du ko meuna tettu xal te yalla rek tax ngeen ko def kon keuruk yalla ngi nak motax bima dege ñu lan amna kuma wax sank ne ma amna milliards yi dañ ko yobbu Touba mil Touba lu mu milliard yeen li ngeen di def fi keur diine l'islam mais fi la gëna fi la am priorité fi la fi lay dekk fi la nekké Touba keuru Seigne Touba lu muy def Touba ci lam keuru Seigne Touba moy fuñu défaro ak défa défaré loolu lay firi kon barab bi nga xamne dañ fi défaro défa défaré xalé yi juddo fi ak Touba yi fi nek nga xamne dañ leen xépp ci lepp dem ba naw leen and ak yeen li ngeen def ngeen def koku moy fofu fu ngeen fofu barab rek fofu keur Seigne Touba la bu le Touba nak keur nga fa nek luñ neex man ko tuddi mais dalukaayu wa keur Seigne Touba la bu len nexe wala ño xam ndax Seigne Abdoulaye mo soson lolu bañ nako bu tuddi ko lolu ndax bu ko tuddi wul won lolu kuñ ko tuddi kenen buñ deme say wa keur ñew ne ñoko mom kon japp na li ñuy tuddi Seigne Moutalaye bimu ñewé ngeen keur Seigne Touba mu defé na su ngeen ko jémalé lolu amna ko xamne bu diké dana man kat bokuma ci yoon wi bu boba day yef ya day gatt lolu motax mune keurul l'islam ndax Seigne Touba l'islam le couvrir te gis nañ ñi fi nekk am nañ barab yo xamne suñu fa démé lu fa xew ñi nekk ci keur yenen ñi ñu défé ko fofu lool moy keurul l'islam lool lañ lool moy Seigne Touba way bu dara di taf ci sa bop koku ku manki rek ko koy def way ko xamne lo am keneen nga ko yene sax sa bop sax loolu ci ki lool moy nit moy ak ngeum kon nañu fexé ba gëna and fexé ba organiser amel na ngeen dañ wax nañu ay nit dañ wax nako juñu lañ ko sank kër yi nañu fexé ba dajal ko excellence nañ xol ci lool waxna ci gor waxna ci ay commissaire yi ak waxna ci préfet yi d'accord nañ ci principe bi fexé ba teunk ko ci tour wo xamné état da koy nangu mu man leena nekkal fo xamné lamuy indi dutu leen soxla dara waye buñu né sa kusima buñ len nang luñ wax nga genn ci sa poste koku du régler problème da day mujj tay da ngay mujj sonu wa buñ la laaje laaj ba nga lamb sa poste dara deju ci bo butu da nga mer te da nga dan def boko def boko deful leg leg da nga dan def buñ la laaje te amoko da ngay mer da ngay dan te sam rus mais legi nak da nga nan wa yow ñi dañ may fot lool nak bu yagge bu nekk ci sa poste da ngay lank ndax bu boba da ngay xamne la ta ngay def ak la nga bëgg bukut ak li nga xamne mom moy ñew ci yow kon kër yi buñ ko organiser sét nak teunk ko bu baax baña ko sorfo nañ tan ay nit ci kilifa diine ci kilifa ñi nga xamne ñett wala juroom nit ño xamne ñoy dox loolu diiso ci ak ambassade bi diiso ci ak ñi nga xamne ñoy gouvernement ak état li bu ko defé ñu japp ñu fexé ba teunk ko ba lool dana nek patrimoine bo xamné lepp lepp lu ngeen soxlaati ci aduna ndax amna ci barab yu nek yo xamné mais ay logement sax ko ko fa def deuk la ngeen soxla ci la ngeen fa def seen yefi diine ngeen da ko fa def seen salle de conférence ak ay du té ngeen mëna fa ay logement yo xamné ku soxla man ko luyé dekk fa ndax kërub dekk kay day gënd di jafé ndax suuf su yokul té nit ñi dañu yok kon dekk kay du fi rek la jafé sénégal jafé na fa lool gis ngeen ñi lu neen lañ ko fi dégg ci affaireu kër té day gënd di jafé rek kon organiser ko ba barab yi nga xamné barab yépp la yaatu na ñu fexé ba waxtaan ak gën ma loon ñun dañ ci dul man ni lañ koy défé ndax day am lo xamné état da ci bok borom xam xam yi bok ci ñinga xamné ñu teunk ko autorité yi xam ba xam nan lañ koy doxale ba nek fu lo xamné fu nek dana am logement bok man nga dëkk fi sax ci Milan dem këru Bergamo dëkk fa seen wa kër nek fa nga am jamm so xeye liggéey su la nexé nga am fu yëpp ci way dëkk kay day gën di jafé te suñ ko déful nit barab yi lu koy téyé da ci bax garanté ko ba ëlëg ak sibir ndax ginaaw bo ku mag rek yaay ki te lolou worul nak bobu critère

te fait que amoko sax ko te ko kat bo ñewon ne ko señ bi ko dañu sax la ku nek na indi lew dañu lañuy def li ngir señ Touba du dal xol dépensam ba mu wara fay day daldi genn rek dox la parce que señ Touba lay xol señ Touba yonenté ba la doon xol ak yalla mu jeex bu ko defé du perte mais du perte waye dana sonu nak waye kiko tek ciona bobu nak est ce mom dana noplu du am jamm du noplu kon liggey bi ngeen di liggey moy li nga xamne moy liggey bi ñun lolu moñu fi indi yalla xamna ko yeen moñu fi indi suñ ko waxe nak leg leg dañuy defé né dang ko wax wallahi mom la ndax ñun li ñuy def yombul dé waxuma ko nak pour dam mais dañu xamné bu ci yalla bu jul mbir mo xamné dang ko lal fi ngeen lal seen mbir du soti mais fi ngeen lal seen mbir du lu ngeen denc té yeen nga réussir kon amna foy tek sa mbir ñu defé mo lool nak daf leena gañ ndax buñ né Italie rek wala ñu né France wala dar rek defé né yeen nga dudul jeex té yor leen sax dépenses bu mat waye ngor gi ngeen am xif ñak xif bogo nak nga xamni xif japp len ray le def len japp len balen ndax kum bare doto sour mom man nga yor fi ay saako xaliss tok ci nit yor fay keetu ñaari jooni nga sen ko mu jëm ci yow nga daw diko dogal ji te fek yaangi togon ci lo xamni ay million la parce que da nga xif yalla nu yalla musul ci xif yeen nak xifu len de xefulen ndax ku ci nek xefulen ko xamne yoru dara ba nopi te loko wax ci yalla defena dem te mag mo xamne mo lu upp xam xam plus mo la gëna sori ci yalla nga bëgg defena dang koy nax ko ken duko nax lum def moko tay tay am dafa am fum ko tek rek fum ko tek fofu nak diko xol leg leg baxna ci ndax bu yagge man nga gis di ban nga par nga tok fenn rek gis la nga don def ko amna fum tak nga xol ko ne ko man lima doon def yeb nek fi la tak dutuma def bo baba da ngay delu wat ginaaw te lolou moy probleme bi kon ñi ngi leen sant ñep ñi ngi fi ñew bayyi seen liggey bayyi seen njaay bayyi seen lepp yalla na leen yalla wotalal temps bi ngeen def fi ak bi ngeen di def fi ëlëk ak lepp ubbal len ci ay xewal ba li ngeen am bi ngeen bëgg yalla defal len ko ci di sante sun soxna yi excellence loolu lañ doon wax rek nga santal ñu ministre des affaires étrangères sunu nit ku bax la seen wa protocole asok ba ñoo ñep jambar lañ ndax lu ñuy def lu nek ñun duñu tek ay ki waye dañ ci sawar motax mané ambassade d'Italie bi nañ bayyi buñ fa démé da lañ fa dé waxuma nak damay dem lijeenti ko dé ndax fofu mënu ko def dama bëgg mu leer wala ñu ne ah neena bu démé lijeenti ko xamna ma suk cheikh mbacke gi dañoo gaaw ci loolu cheikh mboub sax la yo ba cheikh mbacke gi na ko ba tek fo waye ndax buñ démé ci castoray dem ci préfet li ñu waxante ak ñom mais buñ ko waxante ak mom du xam tay itam lu melni am nit ku jël kayitu jambor di ci yobbu ay nit ba koko yekku kon lu ñu def rek dafa am kuñ ko tek bu len dugg ci manifeste ndax ñom seen yef bop lañ ñoré dé état sénégal sax mënu leen forcer ci dara comme mom mi fi ne italien mënu ko forcer ci dara lu ko neexul ndax téebu nek wa buñu démé bu sobé yalla dañu fex ba jël audience wax ko liñu wax li rek liñu wax ñé rek lénen lamuy def nak moko xam waye yaakaruma ne di bloqué ni ak diko ko ndax deug la diplomate yi ku nek deug na sax ñu naan dafa bok ci gos fofu sañu ñu fofu diplomate amna lo xam du ci dugg parce que day tok rek di ay règle lay doxé ak loi waye amna no xamne bu ni deug ndax ñun ñi bay ñew amul sax ay randu ay dara te lolu am ko ne xeyna amna fu mu ko tek bu ko defé nak limay wax ma delu wat ko ñu bayyi ñu diñu dimbalé ci lolu ko xamné bu ñuy ñëw dañ koy wax leen né leen ni dañuy ñëw ci événement bi parce que ñom dañ yor programme bi amna ño xamné sax ay at lañ leen jox té mënu wax leen ndax xam nañu bu ko défé yu mel non nak
ñu melni ñun tamit lepp luñu man ci liñuy wax fi diko wax ci fu lo rek lañuy wax lañu liñ leen di wax lu wax leen li deug ñu diñ wax ñom tam seen xalaat te itali rew la mo xamne diine da fi am doole te diine bobu moy li nga xamne moy orienter nit ci lamuy def ndax yalla moko monu bindal diine pour indi sanninu ci aduna ba nopi wolbeutiku nak ne dana len sowe wat nak ci jox defal len lo xamne mu gën ci jaarate man ngeen sowe euleuk lool moy diine indi ay téré di expliquer ñuy jang ñay diko firé né ñay diko firé né alcorane mi mo gënon am problème ndax arab la dafa ris ci wax kon nak soxna yi ñi ngi len di gëreum bu baax di len sante bu baax ci ngeen xamne yéere tam fi ngeen nek li nga xamne touti rek moy xawa nek ci onam moy xalé yi ndax xalé yi nenañu dañ len di teye te yeena ci gëna wéxu donc ndax yeen xalé bi bamuy men bamuy teul ngeen am ak mom bam man ta bu mané ba xasse manal bokum ba jog di dem bu ba day jafé ci yeen bu ba wajur yu goor yi ñoy ci ñoy koy man ñom itam nañ leen ci aw xalé yi nañ fexé ba loolu lepp bu ngeen organiser won fexé ba am ay barab yo xamné buñu jappé ni sax ngeen dem jëliko ndax ñikoy def dañ leen defay xaaliss bu bari defu ñu ko gratuitement état tamit amul intérêt ci loolu bu ngeen organiser won man ngeen am ay kër yo xamné yeen tam état da koy nangu reconnaître ko buñu jëlé kenn jox leen ko ngeen yar ko waye li nga xamne mom ngeen jëmbat te muy lo xamne mo fi sax te muy saxal diine fi buñ deful dimbali won xalé yi yar leen fexé ba won leen ah du yaqku de du yaqku mom gomuko ndax li dal ñeneen ñi ba l'islam amone fi doole xey xey amatu fi doole lool amu leen du leen dal tax yeen am ngeen gëm gëm te lool ñoñu gëm gëm mo leen xagn lool ñak gëm ndax bo demé fu melne Granada nga dem ci soto am rabom ba demé ci biir ñi nga fa def ay ki nga né jannatul tajri min tahta def ay dex néna fi comme ni aljana ni ñi dégg aljana yalla diko waxe alcorane ñu défé na nonu lay démé xam nga ñu gëmatuñ kon ñun tamit kër yi nañ ko défar mu teunku ci lo xamné da fay am jariñ lu sax jël genn wall gi wala lañ ca soxla def ca lañ soxla lepp te bu baba man ngeen ko def sax te du ngeen ci son mu war la ca dess ngeen sedd luñ ca def budé ay dekkukaay la budé ay supermarché la budé ay nangam muy genn lo xamné kenn dutu soxla bu ko defé mag ñi fi nek yagg fi te biñ fi nekké seen liggéey bopp lañ am koku amul dess ko fay retraite bu loolu amul ngeen tek ko ci yoon mu deugar ñoñu buñ ñibé ndax joggi fi dem am ñaari wër dutu am dépense wala nga am at dutu am sa kër te fekk liggéey nga fi lu ne koku tamit du xalaat te mi ngi am amna ño xamne buñ passé ñibbi fi dootu ñu am sax luñ dundé dañu débordé té goré nak do ci gis kenn muy laaj bo ci gis kenn ko ci gis day ngay defal na ngay defal ko ko ci dem kërëm sax bu ko jox dimbalé bala nga ég mu génn ndaysan loxol bo dem dépense am lawon sax mais koku ñoñu ban façon nit lañu mais bobu niwo ku ci ég kon lol lepp kon soxna yi na ngeen gor gorlu yeen tam kenn ku ci nek wa sen kilifa yi moy sen serigne ku ci am serigne nang ko topoto serigne bi nana topoto wa ngeen and ci ngor and ci diine baña and ci intérêt wal alal lolou mo taxone yonent bi dox hadith bi muy wax ne jigen te lolou moy wax ne ñu bari dañu def ne yonent bi mo wax hadith bi mais yonent bi ben baat rek la ci wax manam jigen ci dang koy jël ci jamaliha wala maliha wala khasabiha faqat bi zati din ben din bob rek la ci wax yi ci le sepp ay civilisation la won moy grec yi ak romain yi ak arab yi ño dañ wax ñe ñoo na jigen
rafet rafet day dem na am alal alal ku boole da na tass ak mom ñi ci les ab jublu xassante rek ci muju metta biñ ko netele yonte bi daf ne dedet fatfa bi tati din din mom bu ëmbé du dañu ko kon na ngeen japp lolu wolonté kenn ku nek wolu su morom waye wolonté nak lañ wax waxu ñu kenn molu ka jaras baña wol ndax neub ak luñutu mënu ñu and bu ké di neub ki jëres luñutu and bu do rafet kon loolu ñi ci am sëriñ nañ ko tey ñi ci amul sëriñ yalla na leen ko yalla jox te bu leen kenn yam jigeen kenn wul ko yam ndax yalla ko ko yalla teral la bu ne wala ci dess nak moy geureum rek ñep ndax xana rek media bi niñ ko doon waxe waxon nañ ko fele president Youssou Ndour TFM sa bu ñew day nuñ ko bëgge rek ñi ngi koy sant bu baax de ko ñaanal seen TFM bu gëna jëm kanam di ñaanal kim fi yabal pa fara sawar ci lool mom itam ñi ngi koy ñaanal bu baax ak cheikh amad mi nek ci radio bu ak señ mbay ñang do waxtu ne rek ak ñi nga xamne ñepp ño nek ci liggey bi aliou ndjay ñom ak ñepp cheikh tan ñi nga xamne ñi daan ñi yëngu ci réseaux sociaux yi ak yi nga xamne ñepp ñi ngi def ñi leen ci gëreem bu baax di ñaan rek yalla def fi jamm defal leen ko conseil ñu lay ñaaral yalla jamm ku bax la am nga jakkalo nit na ku bax nga sax day def ne waye yalla xam na ni lañ ko gis dañ ko xam ci mo ndax cheikh ñom ñi leg leg japp ni soop wa lu bax na ray ku bax la te xam na ne deug la ci ñom yarul na xam na limuy def dimbele leen ko nak di leen ko dimbele bañu ci yeen dara ku fa ñew am soxla jaar ko ci ay teggi nak wax amul ci ben intérêt di leen ko teer ambassadeur ngor jaay ñi ngoy sant momi tamit sereer la nak wax na ko ko waye neena ko nak yeen ndax da gis na ko muy jang alcorane man ko waaw jeureujeuf ndax deg na ngeen nan bu jakk xatay ilimani pele gene xam nga lolou teggewul fen ay ku bax la am nak ñun genoa am nak ñun ba rom di wax yu am solo nak ndax wa keur bursin la ta ñooñu wax na ne ba seigne touba ba muy témoyé seigne touba ci daru marnan amna ñu nek ndiarem ño xamne dañ ne duñ bokki seigne touba mais bokki seigne touba ak bokku seigne touba bokul ño dañ nek fa di jaxasi touba bi amna jurum fukki nit yu nek ci bir ndiarem ci keur ga ñi di yanoy pan ñi am seeni keur ci wet ga lu nek ñu buñ ne fa na lu ku dugg ci keur gi ñu dem wax ko touba bi kon mamam bu demé di yamon na mom di témoy seigne touba ba tak touba bi lañ waxon lañ doon wax bokku fa kon koku ku mata baye xel waye bobu amna ñu fa nek juroom fukku lañ wax na ñom la ci ñi ci feñ xeyna sax ëpp liste ba ëpp na lool waye ñi tuddu nga xamne ñoñu mo ñi ci dess nak xeyna ñan ci biir ñoñu ay agent secret lañ won duñu ay renseignement xam kuy renseignement jëndo yi borom yi xam xam lañuy doon ñom intérêt état ak intérêt sécurité lañuy yor agent secret nak moy kuy wax rek xam day netale rek gis na de diw dugg na fa ak keneel jaxase loolu mi ngi bari na touba loolu dañuy def nañu nan ki rangement koku borom xam xama koy def te sécurité état lañu yoré ñok xaan buñ ñewoon ci yow nelaw dañu bëgg wax la nga wax nu lu xewet baat bo yëkëti rek am nañ la ci dëkk waye nak dañ soxla ci yow ndax bu dé kuñ soxla wala ku leen soxla dañ fex bu awlal ba yow do bok ci loola lu bari ci ñoon la bari na lool fi ne bo dé am na ño xamne direct lañu dëgg mo tax ñun tamit amu ñu ben problème luñu bëgg wax rek wax ko fekk ba nga lay te fi tamit ñi fi nek nguur gi lepp luñu wax ñi koy xam dara du leen ci tak
motax ñu ñu ni fi nek di ay ndaw gor gor leen bu leen yakamti bu leen duggu ci ay jaay torok bu leen jël yefi jambot bu leen dara bu leen ko def ndax ñun lu ku ci def dara rek ñun Sénégal yépp lañu wax te ñun ñi kenn duñu jitu kon nañ ko kenn ku ne na liggéey te gëm yalla ndax lo mëna am ci luddul nonu yitt ci alal jo xamne lewutit doko jariño wala boko jariño du neex wala touti ab digënté lay doon dajal ci dem nak ndax am touti te doylu waxtu ne ngay xalaat sa ëlëk koku mo gën am luddul jeex te xébo dara kon nak yalla musul na leen ci loolu yalla leen gëna taxaw yalla ñi gëreem ñep di gëreem di ñaan yalla ñi nga xamne moy sécurité bi gis na ñu nekk ci yoon yi ak ñep di xalé rek nañ ko gor ñi ko gëna baamu waat rek gor goru leen bu leen kenn mëna duggal ci ay taxani ndax ñi fi nekk défar nañ li ba paré kenn mëna tu ko yaq waye nak bay sa tool ba nopi nit diko rur loolu day metti ci yow waaw kon dal defena waxtu yi dañ lay daxna kon jëre gene jëf señ Moussa ñu ngi lay sant bu baax te señ am ñom gey ñom dañuy son bo ñëwé ñu té waxna li ñun di defuñu tourisme buñ ñu bayyi won ñu jël ko ñu jël liñu ko jël yalla xamna ko yi té daf ñuy neex ndax li ngeen di def daf ñoo gënal lu nekk té buñ ci mënon diko def ni ngeen koy def wala ñu ci bok dañ koy way dugon ko non lañuy def dañ ci bok rek ndax xam nañ ne li moy liggey bi rafetal ngeen fi diiné kenn yebbu ko fi kenn yebbu fi señ Touba kenn yebbu fi kër diiné yi té lool mission la bo xamné yonenti yi sax amuñu won amna ñu ci bari amuñu won mission bu mel nonu wala buñ ko amé tamit defuñu ko kon ñu ngi sant bu baaxa baax ci jëlum ñep dal na fi yalla def jam señ Moussa jëlë jëf yow tam ñu lay sant bu baax xamna sa waja rek mo ñu xaw jaaxal fa am kem ko xamne mom dal te señ Moussa baax lool diko tag te ko lu yalla xam leena na ko bay bañ tuddu nu tuddu jëlë jëf señ Gaye ñu ngi sant ñep jerejeuf amad ñu ngi lay sant ba waaw jerejeuf amad wala ak ba jerejeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi

لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك الله خيرا يا سلمي لم يكن مثل

ಮದ್ದು ಅಂಗ ಮದ್ದು ಐದು.

ಸಿದ್ಧವಾದ ಐದು ಕಾಲ ಶಬ್ದ

وقال لي في كل

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa qadimi wa man ihtada bi hadihim ila yawmiddin ikhwatul iman والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني بكي جلت يتعو تبربي الدين الإسلام أكو طالب بولن نوم يلين دي نيو دي لين زيارة دي لين دوكيال تبربي أكي جتاي يو أم سولو يي نيوكي دندلي di jël ñu yow ak siar bi di ko tek ci loxol jëwriñ yi nga xamné ñom lañu denk liggéey bi té serigne afiya muhammad al mukhtar nek ci bob bi muy wa muqaddamatul khidma am nañoy taxawé liggéey bu am solo bi ci bi leer ko mu fekk ci liggéey ya ko jitu té ñu bax ko taxawé ngir dundal ko barab dundal ko barab bi di am bekte nak ci dajewat ak yeen ci jotaay yi waye di am bekte itam nak ci tem biñu tan tay and ko ak sunu mbokk min ko baxo andal muy cheikhuna ahmadul khadim mi nga xamne teunk na le bari ci li nga xamne moy solos daira daayira nak comme ni ko xamé boko bëgg na définir ci olof da ngay wax na rek moy mbolo mu and boole seen bop ngir am yéré liggé yalla ak seen kilifa yi diiné ak seenu askan ci biir and bañu and ni lo xamne nak da fay ndigal lu bayiko ci sunu borom subhanahu wa ta'ala kon tajzib rek la wala materialiser bu ñi materialiser ndigal lu bayiko ci yalla ndax sunu borom jaamu yalla yi ñu sante bo xamne moy sunu def raison d'être ci kaw suuf motax ñu indi ñu ci kaw suuf lu ci def lu ne dafa digle ne bo mané and ak ña nga wara andal def ko ni ngeen and def ko do ko kenn beddiku di dem ak sa bop ak di aw su yoonu bop motax li nga xamné sax da nga dem bor ko def te gisoo ko mana andal def ko da fay sak nga yéne ci képp ko xamné bu fa nekkan and ko ak yow nga yéne ci ñang ko war na andal ñepp wax gis nga ko ci julli dañ ca santane mu nekk julli mbolo mo waral ñu wërul jakk ak juma ngir bëgg ñu diko defé ci biir mbolo yonent bi digé yool bu reuy ak tiyabu ju upp fufu ci boko defé ci biir mbolo ak bu fekke dang ko def yow kep dem ba boko de def yow kep sax la ngay def lepp dang koy yene da nga ci yene and ko ak nit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim yeepp dir koy def da ngay ñaan da nga ci yene da nga dandi bo donte kenn nga yit da nga ci fasale yene walé ci dugalale ci ñang ko warna andal ñepp lolou motax aye bi nga xamne moy umda moy référence principale ci lepp lo xamne moy daïra ak la yor atte daïra mo xam association la wala mouvement la wala bepp regroupement moy lu bolé aw nit moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu moy ni ngeen and bolé seen bop mu nek ben tam moy tandiko tekkaliko ci seeni xalaat wala seeni jëf wala seeni li nga xamne moy wax moy seeni wax waye ni ngeen bolé seen lepp mu and nek ben loolu itam ñu gis ne ku yalla nara dimbalé ku nek faw nimbala lam cey jital moy bolé la ak la nga nek ñu la ci jappalé xol ki yalla yoni ci ñun muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bim ko nare dimbulé nar ko jappalé ci mission lu ko wax wol la ci ay yedaka bi nafsuhi waye nak gobil mu'minin dana la dimbulé xam nga lol dayal na seuk nimbal yalla mu ne ko dana la dimbulé ci sama jëmi bop waye dana la dimbulé ci bolé la ak jimu yo xamné yu am pass pass ak am yité partagé ak yow même pass pass ak yéne ji ngir ñu and ak yow lo nek ñu and ci ak yow dina jappalé lolu motax bo tuddi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam rek ni Abou Bakar Siddiq Omar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib tuddu bañ ñam and ak ñom waye motax suñu jambar ji waxtu wo tuddé Cheikh Ahmadou Bamba ñaata ngay tuddu ñaata ngay tuddu ci kenn ko xamné kenn ku ci nek fa nga nek kenen mënu la ko wutu ba señ ba nekké ci programme digënté mak boromam ci bir lim jaayante ak rasulullah ci liggéeyal ko ko kenn ku nek ci ñi and nak mom am na ca fofu ci fété lool motax nak mu jangal lu lo xamné moy yoonu daayira señ bi lepp bind na ko bo démé ci waqal bukaa téré la bo xamné daf caay léral goor yalla yi nga xamné ñom lañuy tuddu demb ak barki demb tambalé ci sahaba yi ba ci suuf ciir bañ am ci yalla lan mo leen ko may fan lañ fété won yalla ba am ko waye ciir biñ am ci bindé fi ak waccu way biñ am ci ñom ba bax wo leen tuddé donte ay téméri at bañ daqo ak légui mat da koy mu melni ñi ngi ci taw suuf ndax seeni jinn bi jog ci xolit doomu adam yi fan lañ fété won doomu adam yi ba yalla fayé leen loola loolu la señ bi léral ci bi uqa uqal bukaw kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallala um rabban bi minat loola yalla waye bam la fecc yalla bañ fété won doomu adam yi يبدي تاريخة أهل الله واضحة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل خبير بأدواء القلوب معا ديكو تدو ديكو تدو لكن نك تيري بابو شيخ الخبير كلا دفيني لي دائرة اك بروغرام دائرة لب اك بيب عنا بس كده فوحني نمبر يالله يويو كت لنو غنى يوان بنجوغي جمتي يالله ba ag ci yalla wëlbeutiku wax na ku bëgg ag fanu ag am lañu am ci ciir ak waccu way ci yalla ak ci bindé fi fokku nak boy jël bo joggé jaar ci yoon wi ñu jaar fokku nga yobulo yef yi yef yoyé rek fukk yef la cheikh khadim tud nako tariqu ma'ashratan ja'at lawasimha la budda minha li arbab al iradat fukk yoyé nak daayira dox ca bokk ak la aljbi ci daayira moy waruf khatun wa hiya ikhwanun lahum himanun ma al wafa'i bi sidqin fi uquwati ni la necessité de vivre en équipe cheikh al khadim jangal nu nel and bi kat muy and jëm ci yalla yoonu yalla wi yoon la wo xamne bu kenn wolu xam xamam ba japp ne man na dem mom kep bu kenn wolu alalam ba japp ne man na dem mom kep bu wel kenn wolu kartanam ba japp ne man na dem mom kep bu kenn wolu ay xalatam yu leer ba japp ne man na dem mom kep dedet yoon la wo xamne kat ku ci dem ci bëgg ag da ngay fekk ñinga bokkal fu gën dem ngeen lekkelo bo le seen lepp mu nekk ben kenn ku ci nekk nak la yoon wala la nga ci yor bu gënne ko jëtte nga gënne ko muy complémentarité am seen digënté wa rufqatun moy la necessité de vivre en équipe fop équipe la liggéey la bo xamné équipe ba bay def muqaddamatul khitma mi ñu fi dajale tay liggey bi muy liggey fi ndax kenn man nako def équipe la kenn ku ci nek amna ci lo xamne ya ko yoré li tax soofé wut kenn ku ci nek amna sa domaine de compétence bo xamne fa lañ la responsabiliser nga nek fa keneen nek fanen keneen nek fa lolou bañ ko bolé nak mu nek deul mo andi résultat bi cheikh khadim mo ko jangal rufqa fakku rufqa fakk yoon wi nga wut ci ñoo ci andal équipe lay doon waye équipe bi nek cheikh khadim moko définir mais wa hiya ikhwan uqwa al-islamiyya neena na len di bolé moy uqwa al-islamiyya mo len di bolé uqwa al-islamiyya nak bokku tak bokku jaret ak askan man nga bokku ak nit ki nday ak bayti bokku len ab djiblu way ci diini jep len bokku len ak djiblu lay ci walu aduna mu xey aw penku nga aw saw wala nga aw saw mu am penk mais uqwa al-islamiyya nak mom yene bokku djiblu way bokku pass bokku yene mu ne kon nak kenn ku nek lu ca islam waxtu lol moy la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi uqwa al-islamiyya lol mokoy determiner moy kenn ku nek ci yeen li ngeen di bokku di wut sen kiparu serigne ak sen kiparu nit yalla ci lu ba kenn ku ci nek lam ca yene bopam da koy yene kep kum bokkal serigne bi kenn ku nek loy wut ci lu bax rek la nga ci yene sa bop mom nga ci yene ki nga bokkal serigne bi nek ci ben kepar di liggey bop moy bi ci jitt moy wahya ikhwanun waye lahum imamun imma day baddu am solo bo xamne e bi ci gor yalla yi dajé ben bis ci keur serigne daru assan ndjay serigne omar diop ñom ak ay serigne goora badian ñom ak ay mag ngi bare bari ndaysan ñu di ci wax kenn ku ne imma serigne daru assan ne len imma dal ci la ci gëna gatt rek ci no xamne buñ ko ne dejje rek ñun ñepp dana noppaliko moy gor yalla gi nga andal tol bi mu reddal yalla nar ko ko bayal yeen ñi and ak mom kenn ku nekk na ca tobil bopam aw sasu bopam toñu bopam ku ma imma lolou likoy leral moy li leral ne bobu definition boy definition bi deug moy la ca top kon muy daayira bi kon ma lam wax moy lan warufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun dañuy am ay ambition yu kawé ko am yitté ju réré ci ko xam lo xamné kenn ci du jombalé bokkom lenn day japp ni warna mëna am lu né warna mëna ag fu nek da koy jëm su ko defé nak comme lolu Seydou Daru Assane wax gor yalla gi nga andal muy shaykhul khatim tol bi mu reddal rasulullah moy khitma yow mi and ak mom nga tobil sa bop sa doñu bop wo xamne da ngay fassiyene nak sa doñu yi ma al wafa'i bu bay ko jotté nak dang koy bay kon daayira bi itam muy daayira muqaddamatul khitma bi moy warqa amna ba nopi ay bop yu bok pas pas loko bok parce que ñi ci bok bokku jarit bo rew leen bokku pas pas bo leen boole ak yeen ak djiblu way kon groupe bi amna li leen boye pas pas la ci res boy himma kenn ku nek ci ni tobil nga sa bop wax nga ban secteur wala ban service ci muqaddamatul khitma fi la say compétence fete ba fa lañ la wara fetele kenn ku ci nek tay amna service bo nek cheikh al khadim nak nga le service bo be nga nek ñu bindu la fa nga jël engagement ma al wafa'i na nga respecte say engagement yi nga fa jël bu dé bi siñu wara def réunion na nga respecte heure yi bul bok ci ñay tarté bul bok ci ñay absenté sas wañ la tobil nga dong ko jëlitam wala nga tobil ko sa bop ci bir liggéey bi ma al wafa'i bu bay ko joté na nga taxaw ci bay ko ba mat sik moy la nga wara joxé ci ay cotisation wala nga wara contribuer ci sa doole wala nga wara joxe ci waxtu ne li ma ko dit mas muqaddamatul khitma diko wara joxe ci sama alal wala diko wara joxe sama doole wala diko wara joxe ci sama xam xam service bobé ma al wafa'i ya ko digé bu def ko joté nam ko def mom mat seuk mais ak ban ah cheikh khadim nak ne kon taxawal ngeen daayira bi ba agal jël ngeen engagement la ci res nak moy am ngi ko ngeen am programme parce que ku wal mbugu tuddu ab dekk fokk ngeen am objectif muy programme bu ngeen teural di ca dox moy fa maqsadun fa maqsadun yewu ma yidi ila safar parce que programme bi mo lay motiver señ bi bayiwul dara fa maqsadun fokk ngeen am programme ak ay objectif bay defini bu lay tek seen karam ne fi lañ bëgg jëm bi lañ bëgg resale.

0: bi ñuy añal ñuy liggéey ak di mu u ila dukhulil janna daril qarari yenn nawal bin mu ne mom nak lam waxan def nako legi nak no fi def liggéey bam yoran ñu war ko saytu agale ko fam ko bëgg fam bëggen mu ag ba lam ci wara def lepp def nako ca waye lam bëgg nak ñu war def ko ca gannaawam noko ca wara wu ma bëgg nak ñun ñi tew fi tay ñu jaayen yeesal suñu jaayenté ak mom khadim rasul séréel ko fakk bi nga xamné ci la wacc ab liggéey waye jaayenté gi nañ ci yéene ñi nga xamné ñepp do bokk khadim rasul ta buñu fekké won jotaay bi def ñu def ba ci suñu doom ak suñu sëtt yi ñu dogu waye jaayenté gi nak dama bëgg ñu dexeñ ci ñeent yef yi nga xamné liggéey bi bu fekkante ne ab tabax la wala ak neeg jeun yiko yanu moy kenu ak teye ñent yoyu la da ci jëk boy xam xam ndax man da ko wax do xam ne bepp mbir bo xam ne xam xam lal tayiko ay borom yi xam xam jité yiko bu yegge du jak izil amal in lam yakun bina ilmi shabu o qalal kon nak nan duggal ci bir jaayante gi ne liggey bi ni koy liggey lepp lo xam ne laaj nako ci xam xam buñ ca akke kep ku dugg ci bir jaayante gi lo ca yor dañ ko genné deggalé ko sa jaayante ndax liggéey bi mën ta ñak ay borom yi xam xam ba ca dess moy alal ju borom nango def ci yoonu yalla amna lo xamni bu ne kepp ne jonn kat xam xamu kesse mënu ko def ay borom yi alal ñoko def kon nak nañ duggal ci bir jaayante gi ni liggéeyam bi luñ dem ba alal dom na moko mëna sotal kepp ko xamne jaayante ak nanga mom nga deggal sa jaayante ci genne lay sotal lolo ci sa alal def ko ca ak ban doole ju borom do ngo def ci yoonu yalla amna lo xamne kat alal limi bax bax munu ko fajj xam xam munu ko fajj doole koy def nangami juni hectare yu nek foré classé budde teureus ak dedd koko ay xep ak daba ak tel fofa ak borom doole ji borom nago def ci yoon yalla waye ay copper du ko fajj raay bi biñ koy gas ak juma jité kaliyaru ndok ba ak lako jitu lepp ci ay sanc ba ak ci xel ko bi nu fekk barki dem ba xam nañ ne fofa doole mu ne kon doole ji borom nago def ci yoon yalla mu ne waye gannaaw bu yey jalle amna banen bu laq lol bo xamne sax xel leg leg du ca dem waye mo ne mom day bu andut ak ñet yi tek ci leen ñet yi mën nañ cey nek ba nopi melni ñu yifi moy ay xalaat tek ay xalaat yu sel yu jup yo xamne ñoy set nan lañuy boole ñent yi bañ and nek ben muy ay xalaat kat xana xamu ni mu ne bu fa loola nekkut neena bu fa ay xalaat kat yu mëna dajale ñet yi nekkut doole jot saaro lay doon lañuy def mana tanya xulay doon muy tatonas tay li fi taxaw lepp tay muy touba ci kanam bi seigne cheikh na doon wax ak tay muqaddamatu khidma beek madabul fawsiine yeku jitu yep tay ben way mo tok am khalaatu ne waw muñi waw wor ñoo taxawal nak ben kurel bo xamne pour liggeel seigne bi khalaat dem gisse ci ak seigne cheikh na gisse ci kay ñew ci seigne cheikh ni di kilifa diso ci ak mom munu ko ah la jaxalat bo rafet la gaaw len ci te bu len ko yexé kon ay xalaat lu fi taxaw lu nek ay xalaat yu rafet ñoo teji ci birum neeg xalaat ko do ko genn jëfte ko cheikh mustafa ne kon munu ñoo ñak ay borom yi xalaat kat mu re yent yi nak kenn ku yaakar serigne touba ku maase ñak yent yi amu ku am xam xam diine am nga xam xam aduna te ñaar yépp lañ soxla lolu feñ na tay université bi cheikh mohamed muntaka di def tay borom alal ye ak borom khalat yi waye amna tay equipe technique biko yor ay ingénieur ak lu nek ngi ci def ñoo ñew joxe sen xam xam ci contrôle bi waye buñ noppé nak programme ba ñan ñoko def seigne cheikh na ñom ñi programme diiné ba kon mënu ñoo ñak ñaari borom xam xam yi cheikh mustafa ne ko amul xam xamu diiné xam nga am xamu aduna ti di ñaar yépp lañ soxla wo ko amul ñaari xam xam yoy am nga alal jo mëna def ci liggéey bi xana ko amul alal am nga doole ko amul doole xana war nga mëna am xalaat mu ne kon nak nan jaayante ci yent yi ak Cheikhul Khadim fasale ñi fekke wu jotaay bi ba ci suñu dom ak ci suñu seut li fa la yef ya tambalé bam ci joggé lu mu jëk def muy deggal li serigne bi waxat waruf qatlu wax ya ikhwanul lahum yimun cheikh bi fenn fu ci nek bi mu xéxalé gor yalla yi ku nek daf la yebal ci ab koñ ci ab gox bolé la ak mbolo batay waruf qatlu ngay and ak ñom nek seen deewru di liggéey way yoon wi day dox kenn ku nek nak amna kenn koy dig way ñi dem ba yoon wi yaatu lool nga dem ci benn gox muy kadior fekk fa njabot gu yaakar cheikh massamba fekk fa gu yaakar borom daru fekk fa gu yaakar cheikh ibrahima fall fekk fa gu yaakar seen ma nubbe fekk fa gu yaakar ci massamba job sam ñom ñep kenn ku nek amna lo xamne sa kilifa nga cey dig waye nak budé lo xamné nak mana khilafa général gi lo xamné cadre bu wara dajé ni ñepp la nak nga xamné kenn ku ci nekk nak bo xeyé mom loolu mom ñepp ko bokk loolu nak mo amé ko ton cheikh mu cela cheikh mustafa andé tolu alar ba kon né kon nañ barab ben bu ci nekk dox bu nekk nañ fa sak tol bu nekk bo xamné tolu alar bay la doon bo xamné tolu khadim rasul lay doon lu ci yoré ci liggéeyam bi muy jumaa ji ci lañ koy duggal ndax cadre lay doon bo xamné talibé yépp talibé ku nekk bu ru joté da ngay ñew andi sa jumtukaay jigéen ñe goor ñe goné yé lu nit neew neew neew da nga am lo ca mëna def même goné gi amul carton sax man na buñu gëjé am guerre mu wat kenn ku nekk di ci liggéey buñu démé bu waré dajalé jiwi ku am ab kilo andi ku am ñaari kilo ku am andar andi lepp ñu and waye mu nek cadre bo xamne itam dafa am role bu reuy bu mu do roué ci côté social ak côté ci walu diiné ndax bobu communication amul bi am tay radio yek ak télévision yépp amul serigne bangi fi ci Touba tay wara jokkolo ak ci dañu tassaro mais tolo alarb moy cadre bo xamne waxtu wuñ fi dajé ci la jëwriñ ji jotti ndigal yu bess yi bayiko ci serigne bi ci lay soññat talibé namak len da xeyna señ bi at ba atati ci jamono yi magal lañ koy gis waye tolo arab bi mom comme danaka ay gis genn gu nek ñu dajé fa ndigal lu bes bu bayiko ci señ bi bu nek ci soñé ak ñaaxaté mu man leen ko jotli mais muy bar bo xamné tay muy bar spirituel la itam ci côté bobu waye côté social tolo arab côté la dal liggé ci social ba légui sax ndax social bi buñ koy liggé buñ fa massa dajé buñ né a dekk sangam kat mardi kali dafa jommi dekk ba da lak sawara dafa dugg dañuy wax na mbollem bis sangam nañu dem defarat dekk ba ak keur ga kuy dem bo amé mbubum goor yo barel bo amé mbubum jigen yo barel bo amé mana takku dugub yo balel bo amé lepp lo xamné lo am ci lo xamné muy sayu gata sayu bop lepp dekk ba dal nañ fexé ba buñ ko joggé na mel na melan ci doolé Serigne Touba ñepp dajé fa defaraat takkat neeg ya ba mu ag jox leen lañ manki won ci ab dundu ak ba ca ngoñ ma jur ga daan dundel kenn ku nekk andi ñi andi ñaari sendal ñi andi ñet yéré kenn ku nekk andi ba nga xamné kenn ku nekk ci ñan lakale won da nga am lu ëpp la nga amal la lepp ci côté social situation bu nek fofu lañ ko daan régler muy tolo alar ba tolo alar ba momu nak mom la serigne cheikh joxe wat khalaatu su jour mustafa leku kat dama jappan ne buñ ko fexé won ba gën ko yaatal formaliser ko def daayira bo xamne kat day boole njabotu yoon wi khalaat bi da joge ci serigne cheikh serigne mustafa and ci ak mom serigne cheikh proposé ko nim khalaaté ñu teunk ko daayira bi bu ma leen waxé bureau bi mi ngi ni ñetti référence dañ ci am benn bi serigne mo amene mbacke benn bi serigne ahmadou mokhtar mi mo yaron benn nuskha bi way bi ma yor mom ci mbindum serigne cheikh mbacke ci bopam mo xam la serigne mbacke mo amet ci bopam moma jox jimbi lañ bi ma copier ko son bop muy daayira bañ jëk teural nam tedde won nga xamne bureau baangi ni nga xamne ñun dañu nek sax dañu arrière bureau ba commission biñu jëk taxawal moy commission bo xamne
1: voilà
0: commission bañ jëk taxawal moy commission bo xamne moy ar patrimoine culturel bu yoonu mourid moy ndol dolal yoonu mourid muy walu xam xam moy première commission bo xamne lepp lu aju ci ndonal li ci serigne touba baye ak njabotu yoonu ci xam xam commission bobu ñokoy ar kan moko jité serigne bakki bousse serigne amsatou jaxate serigne abdourahmane lo serigne dam serigne mouhamadou dem serigne makhtar binte serigne mouhamadou diop dagana serigne madjaw pakha serigne moussa ka serigne bay jaxate ñi lañ denkan lepp lu jëm ci commission bo xamne lepp lu jëm ci walu patrimoine yoonu ñokoy aju deuxième commission bi moy lepp lo xamne moy commission bi nga xamne bo magal bu jëk yi mo am moy bis bi señ bi delu se fi mom lañ daan magal li señ bassir abdou khadir yor mom lañ dekkir cheikh mohamedou bachir ñi organiser magal gi bu ñewé mu nekk assemblée générale bo xamne tay ci lañuy wo njabotu yoon yépp ñu aksi bu ñu aksé ñu def bilan ci juma ji ñaata mo ci dugg ci bir at mi ci xéeti alal ñaata lañ ci dépasser ñaata mo ci dess joxe ay tawji at yu bes yo xane moy message bi nga xane mo jëm bo jige ci khalif general jëm ci ñepp kan mo koy bind serigne mo abdul mustafa kan mo ko don jang ci ndjel benge serigne basirou bo mujj serigne mo abdul habib bu mam tiano ibrahim moko don jang commission bobé nga xane moy li serigne bass abdou khadir yoran muy lay seytu magal ga ak la ci aju cheikh mohamedou bachir moko jité won and ko ak kan serigne khassim bakki mom serigne abiy serigne mahmoud dan massamba way juri serigne cheikh mi serigne cheikh atta serigne dekk ñang serigne ibrahima longab am banen commission bo xamne mom lepp lu jëm ci médiation sociale moy lepp lo xamne ab rero la bu am ci bir njabotu yoon wi ñoñu ñoy juk pour dem wara dox ba lola deñ ba lola safara commission bobu cheikh mahamoudou mamoun commission bobu serigne cheikhaw ball moko ci téwon and ko ak ay kilifa yu bare bare yo xamne serigne madou khari ñang ci la bokkon serigne fallu ndjay xewar ci la bokkon ak yeneeni kilifa yu bare bare bare ay bolo lañ yo xamne yu bari won lañ yo xamne médiation sociale lañ yoro am ño xamne lepp lu jëm ci walu bernde yi muy serigne modou khaban ak alay seigne takko gawan and ko ak seigne ñom relo ñom ak seigne fallu ndjay xewar ñom ak joni mu am commission bo xamne nak lepp lu jëm ci sanké yoon wi muy liggéey yi ñoko def seigne modou mustapha pal nek ci bop ba and ko ak seigne massambo diop sam and ko ak seigne ak seigne mbay balo seigne dial sek seigne madiba sile ak mbolem cheikh yoon wi yep nga xane lepp lu jëm ci walu sanké ñoko yor mu am nak ay conseil yo xamné mu am nak li légui rek seigne modou mustapha mo nek ci bop bi bop mbolo mi seigne pallu top ci mom jité ko waye mbolam ñi nga xamne nak ñoy seeni rak yi muy serigne modou mamoun serigne modou may serigne modou awo balla serigne modou farmata ba ci ñi nga xamne ñoo ci gëreene neew ay at muy serigne cheikh gawane mu serigne cheikh absa ak serigne abdou mbar ñoo ci gëreene doon ñu xawana gëreene neew ay at mais ñoo top ci xali ñoo nekk ni seconde ñi mu am rek secrétariat général bo xamni moy amandatul am bo xamni serigne cheikh gayne fatou mom la jité won serigne abdou karim bakki mom serigne tallu top ci mom ak serigne bakki madina ak serigne abdou assis bara ak gorgui beydi ba ak gorgui mour sureng ak baye galom bay bi mu amat nak conseil yu ndan disul yo xamni ka ci jitone moy serigne matakhine bay serigne adi toué ak cheikh tadi bu jitu ñoom ak yow setal ñu mara gis bo bu ñu amal nga xamni ni premier jaay rek ñu tudde ko diwanul muridina fi khidmati khairil alamin xolal diwan bu boole talibi pour fassiyene continuer liggey bi serigne touba doon liggeyal ndjol mbakka xolal commission bi nga xamne tay kep ku bok ci biir yoon ni yaangi ci waye xolal niñ ko tanne nga xamne ay compétences kenn ku ci nek dañoo set fa say compétences man ak ñu yobul loola tay kon tay lañ gëna soxla wor lool kon yalla dafa dogal yagut fonctionnement daayira bobu yagul seigne modou sa genn adna situation bi soteku waye teewul principe daayira bi mom nek ndax bi lolu amé rek tek na tolu arabu bobu ñu doon wax xam nga moy li nga xamne moy ñi nek ci all bi ñoko doon waye ñi nek ci tax yi ñom itam dañoo doon système alarme bobu dañ ko continuer ñom it diko doxal ni ko doon doxale moy ni ngeen xam moy bu alarba joté ju nek ci dakaru ak ci kaolax ak ci dekk yi mouride gaday dem fa am ben talibé bu volontaire yor boussam dem di laaj alarba yi ñu diko dajalé diko yeb khalifa bi boy khalifa bu rawati na lool ci jamono seigne fallu la gëna yaatu lool ñu diko def ba am ben jimmi jamono magi talibé dakaru gis né kat lég lég sëriñ bi am yitté magal gi wara jup wala jo wara am ay gandi fi ñew ñu am luñuy sakku ci ñom té lég lég kess gi dara du fi nek ñuy wërélu dukki ñu né way té ñoo nak wut nak fond bo xamné bu fi nek nak pexé ñu wuté ay fond bu fi nek ci lañu ñëw ci Cheikh Mahamadou Fadal nek ko kam ñun ñepp ay baykat lañ won ci all bi lañu nekkan ba tollu ni ñu tollu mbay dañu lañu xam allu ndam bi lor bu yaatu bi señ bi buñ fi amé ay toll di bay dekk la toll alar ba fofu di bay señ toll neen bismillah li jëntit bañ jox leen ay hectare yoy mo doonon bambi lor ja bu alar ba ca tay ñepp dajé fa ñi di fa bay nangami junni hectare téméri hectare yo xamné lañ fay bay ci ton kenn xamu toll ci dugg ba gerté diko duggal ci bir juma ji ba jëmi jamono nak système alarba yoyé le cheikh mohamedou fadil joxé ndigal né nañ ko transformer mu nek daïra touba sandiga aladji ndiega gey touba guy simor aladji bamba diaw diwanu mouridina aladji serigne ngom bikine ak lako wër ngouda kébé ak aladji serigne fay té ngeñ ak lako wër aladji serigne gey lola nek ay daïra nga xamné ñu saytu yoon yu pour comme niko seigne cheikhou dar nga xamne xolal ci tolu alarba la bayiko di wacc ba ci daïra ñu dem ba kon niko seigne cheikhou na waxe daïra yi di mag ba dugg ci raison yépp ci bo démé ci fo ci dem muy ci kawla ak dekk yi mouride yi nek yépp samp ay daïra ba bi mouride yi démé ci immigration bi nga xamne moy immigration vaginance ci ay malé ay côte d'ivoire ay Burkina Faso ba ci ay Gabon ak ci Congo fenn fo dem fenn fu nek daïra moy tol bi ñuy liggéeyale Khadim Rasoul muy lo xamné nak comme nako Seigne Mourou Moussa waxé won rek ñent yoyu non la wara tebbi nonu nga xamné moy première daïra bi nonu ñuko sossé won tatti ay commission yo xamné kenn ku ci nek liggéey bi yoon wi soxla wo ñu sakk ay commission yo xamné ñoko saytu diko def muy lo xamne nak kon buñu waxé lan lañuy sentu ci bir daïra xam ngeen ne fi ñu tollu kenn ku ne xam na ne yoon wi tay jumtu kay bi ci ëpp solo ci buñuy liggéeyale yoon wi moy daïra c'est ça on a wax nako muy daïra général yi ak daïra kër gi daïra général moy daïra yi nga xamné njabootu Khadim Rasoul du nekk ci réew mi yépp wala ñu nekk ci am réew ñooy dajale seen doole diko def ci li nga xamné communauté bi ak intérêt général yoon yi ñoko mu muy daïra yi ngeen di gis ñuy ñew ci kër khalifa bi di fi andi liñ fi andi khalifa bi diko dello ci bir liggéey sëriñ bi waye téwul na kër bu nekk bo démé kër sëriñ Massamba am nañ daïra kër sëriñ Massamba darul muhti am nañ daïra mam thiaro ibrahim daru salam am nañ lolu kër yépp kenn ku ne am nga daïra bo xamné mo teunk njabotu kër ga ci biir réew ak bitim réew lepp lu ñuy liggéey lo xamné kër ga ko mom daayira bu ñokoy saytu ngeen gis comme niko cheikhuna waxe legi xol leen daayira mana diiru fanweri at yu mujjii lan la fi daayira li xam ngeen ne ay modu modu yo xamne dañu gaday genn bitim rew di sakku teranga ak dool ak luñu yoré seenu njabot jël ak yitté tax fatte ñu seen gannaaw ba am khalaatu tabaqal shaykhul qadim ak yoonu murid hôpital bu tolni bi dépassé ci lu ma juroomi milliards ak lu ko upp ci jamono lolu xam nga ni du yefi chaxan bolo ko liggey bañu liggeyal serigne touba fofé ci bitim rew ci italie ak espagne ak ci walu diine ak sammu ndonoli ba ñafa ñew di ay goné tuab yu duñ fekk duñ len influence lolu lepp liggeyu day reey mbolam tay africain yi nga xamne ba ci sun bokki marocain yi di ay nar ña amul lu melni daayere yépp seeni gone moy les enfants yu balié yi seen cheikhuna xamna ko muy woyé nek ay yippi do nek ñu diko def parce que amuñu ben cadre bu len di téy wayé tay bo démé ci France ci Italie ak ci Espagne gone ñinga xamne tay ñinga teunku ci bir daayere ñi teunku ci bir daayere rek ñoo dé paysé toob yi fekk len influencer len wayé moy ndaw ya nga xamne tay bañ démé ci daayere lañ teunku lepp luñ mëna def ko alarba ak bu dimanche ak samedi joté ñu dem daayira di jang ci xassayit ye di nan ci café touba ya di deglu kilifa yi diiné ak waxtaan kat ye ñu leen dello ci yalla kenn ci mana dépaysé wo sektal bi dara ci rëcc seen jabot yañ ko doon andi itam di leen tamal ñu xam lan moy bamba ci ak lan moy ciusandi ñi ca toll ci jàng ñu leen andi ca daara yi ñuy jàng tuwaab yi fëpp ñu leen waaye ñi amul loolu ñëpp seeni doom tey seey nañ ci tuwaab yi dépé yi seen am na ci ñoo xam ne sax génn nañ islaam waxuma la yoonu murid wala yoon wañ nekkan kon daayere yi ngeen xam liggéey bi ñu liggéey ci sàmm ndoloolu seen bi ci biti waaye daayere yi liggéey bi ñu liggéey pour vulgariser nag yoon wi ndax nag lu jiitu immigration bi am kat gis taalibe boo xam ne kat bu dut ab sénégalais néew na bamba ji ci ñun dong la yaman waaye man dañoo xam ne daayere yi ñoo yóbbu nag bamba ji ci biti immigration ñoo yóbbu bamba ji ci biti mais liggéey daayere yi rek ñoo xëcc ci tuwaab yi ba ñu ñëw ñu téye leen ñi ngi may annoncé rek benn bis bu rëy rëy boo xam ne am na conférence bu ma ci war a def à distance ci Italie muy les convertis taalibé Serigne Touba yi nekk Italie te nekk ay italien samp ab daayere nag ñoo am bis boo xam ne buñ leen jagleen ñu war a jàngat nag nan lañ war a nekk ci biir yoon wi ak nan lañ war a jëflante bi ci biir yoon wi ak lan lañ war a mën a liggéeyal yoon wi ba tasaare li nga xam ne mooy jàngalem sëriñ bi foofu ca fañ nekk ca seen yéen bokk yi ca duggagut ak nan lañ leen ci war a jàppalee nun ñi nga xam ne noog ñun ñoo bokk yoon wi tem ba loolay doon boo demee Espagne loola am na ko boo demee fanen loolu lépp di ay liggéey yoo xam ne daayere yi def nañ ko foofu ngeen seet ne daayire étudiant yi mujj màgg ba nekk isbu tarqiya murit gi yàgg na lool waaye nekk anonyme ci li nga xam ne mooy taax yi parce que sunu bokk yi nga xam ne ñoo fa demoon daanaka waa taax yi diñ doon doon caricature ña fa demoon pour dem di liggéey dañ leen doon caricature bawal yi bawal gisoon sunu xaftaani tergaal ak sunu laafa nekk suru liggéey amuñu benn contact ak ñoom ñu xeeb nu sax jàppe ne ñun daal daanaka ay dof lañ ba kon mënuñoo jaxasoo ak ñoom ba li leen dugal ci biir bamba ji mais bi nga xamee ne nag daayiray élève ak lycéen ak étudiant yi sosu nañ di jàng xasiide ak di wane sëriñ bi ci wàllu xam-xam ci milieu scolaire yi ba ñu xamutoon sëriñ bi ci doomi ñooñee man koo xam jaare ko ca loolee la ñuy def at menn mu nekk ñoom ñooñee nga xam ne sax dooruñu woon ay murit mboro mudul jeex seeni dom di tour di dugg ci bir yoon yi daayira itija mourid bi nekk isbu tarixe bo sété amna jabono yo xane man nga wax na 70% ci ñi ci nekk mana ci soono ñu ci yoon bi ñiko sos ñoo ñepp tay daayira yoyé ci lañ xamé sëriñ bi ba dugg ci bir yoon bi waye bañ ca duggé itam dugg gën ca duggé ci xam xam ak sel ak jang khasside yi jaar seen digënté ak lepp lo xamné melokan lo xamné itija baxawon nako def damay faral di wax né la tek itija yi ci bir université sunni la lañ seen dongri ak seen diin yañ doon sol ak jaaré noppé ñu daan tak ak chaîne ya musique bañ daan déglu mu ayé leen ko déglu loolu ñu remplacer ko khasside bo wadde ni ñu daan fanan ak jang ja ba fajar di def lu nakari yalla ñu transformer ko ay daayira khasaid demu fa seigne cheikh mi demu fa seigne cheikh na demu fa khasside khadim rasul moko dem and ak ñu guggelen ci bir daayira ba harabu min shi'r ya ibnu sun murid bu bi khasaid yeete du murid da di ñew ndax bepp campagne wala chambre étudiant bo xane bu beccëk jota bu 3 heures joté rek bo fa jaaré musique ngay dégg jang buy taxawalum jaar ci couloir bu nek dugg keneen dugg bo démé fekk itijaaye tok sunu ca gone yu ndaw ya jang ja ñu deglu seen musique def lu leen neex bu guddé ñu and dem bo ad niwi tay jang bu rombu ab neegu itijaar degg khasside ye yeekati ko da nga xamne fi mom du sa bar da ngay teggi dem ba degg fu musique am lu ko waral arabu min shi'ani ya iblisul marid wa bi khasaid yahtadi al murid kon batay daayira yoy nga xamne kon muy daayira itijaaye tay ñoo duggal ñom itam lu bare bare bari ci ñi nga xamne ñoy doomi ñi xamutoon yoon yi ñi nekkul sax ay jurit ba def ci ñom ak talibe go xamne talibe mana ku ñu mëna roy la kenn mën leena xet ci xam xam ak ci diine ak ci pastor ak sel ak soori lepp lo xamne lu ñaaw kon lool lepp nak di lo xamne liggey la bo xamne da wara continuer kon bu ñuy wax lu ñuy sentu ci bir daayira yi muy taxawayu daayira lu yaatu la nak parce que defi bi da gëna reey kët kenn ku ci nek nak am ko fété ndax nono ni reey na te dañ ko wara agalé tay complémentarité moko mëna agalé moy niñ ko waxe ci ñalbeen gi borom xam xam yi nañ indi borom xam xam yi seen contribution xaliss kat bax na ca waye liñ gëna sentu ci seigne cheikhuna mi ak ñom ñi gën ci université yi sax du ay copper yu joxe waye xam xam lañ leen waro na jël di leen ko fay ci xaliss pour ñuy jangale ci université cheikh mohamoudou muntaka bi wala ci bir daara yi wala ci bir jotaay xam xam yi ñuy tok ñom nañ ko def ngir jëm yalla seen contribution moy na joxe xam xam ngir yalla et si ñeer yeen nona ñeer banel xam xam nona borom alal yi nak ñamit sentu ñu ci ñom sax xel koom wala lu melni xel koom ak jot sax ñuy dem di yor ay xep di gajji dedet lañ sentu ci ñom moy entreprise yeen yor ak alal jeñ yor muy milliards ya bu genn ci joté nañ ci sakku lu am solo joxu ci bir liggéey bi te continue ñom ci seen liggéey nga xamne amuñu lol nak ñom bu gajji joté ak gaddu ay xep wala mool wala tabax wala seng lepp luñ soxla wo ñom nañ jël seen doole ak seen carte ni muy def ko ja ñi am ay xalaat yi genn seen xalaat complémentarité am kenn ku nekk set ba nga mën nga liggéey fa gis nga Touba ci kanam model la ci soxla nañ ñep soxla na balam alal buñ waré tabax ab hôpital wala poste santé wala len luñ leen di liggéey lo nako seigne tariou daan defé muy keur yi kep ku nekk ab talib serigne bi daayere mool keur yi nañ dem ñom yallo mool lañ soxla wo lepp buñ démé ba wara yëkëti daayere maso yi nañu dem ak terrailleur yi lepp lañ soxla wo ñu def ko bu re luñ wara seng kat yi nañ dem seng ta def ko ngir yalla lolu moy liggey bi lolu la yoon yu soxla moy kenn ku ne par rapport ak sa compétence nga def ña nga xamne nak ña nga nek ci bir marché yi ñom di jaay ak jënd ci okas ak yenen marché yi ñom itam bu jëdde ay copper joté ñom itam ñu gënné ay copper joxé borom xam xam bu sensibiliser nit ñi sans joté ñu sensibiliser leen lolu buñ ko défé rek fa tabaraka lolu lepp da fay fat xana xamoo bo démé Égypte geñu nek nu nak seigne cheikh na ñom ñi ak bokk yi tariixa ya fa nek amna ben tariixa bo xamne mak cheikh mohamoudou muntaka ño andan dem seeni len biñu démé ñom dañu wax né jakk ju nekk amna benn clinique bu fi nekk amna benn pharmacie bu fi nekk waye talib bi aji ci bir kër gi té nekk infirmier kenn laj ko addiyé ju muy joxé waye dañ ko laj addiyé ay heure sétal ñaata heure ci semaine bi nga mëna ñëw visite nit ñi gratuitement ngir yalla nga wax loolu ñu bindu ko ki faj bëtt ñaata yoon nga mëna ñëw nga wax ju bind ki faj bëñ ñaata yoon nga mëna ñëw ñu wax ki nga xamne lepp lu xamne a fever pure lay faj mu wax loolu ki nga xamne suñu bokki jigen ñi lay faj nonu ñu bind liste yi nonu nga xamne bo ñëwé fever bi nga yor am nañ liste ñi nga xamne ño lay consulter faj la gratuitement bo demé bañ bindal la ordonnance pharmacie bi nek ci biir jakka ji dañ ko subventionner leg leg ba 70% nga xamne bo demé way neew ju doole yépp bu recenser ba xamne yow bi amuloo doole tayit loolu ñi nga xamne ñoo dar khalifa bi xam nañu quartier bi ak dëkk bi yépp ñi ci neew doole ak ñi nga xamé ne seen loxo jotta seen gannaaw ak ñi ko ci jottu yépp kenn ku rek dañ lay wutal carnet de santé bo xamne yow ak sa njaboot bo ñëwé ñu xam yow est-ce que 70% lañ la wara defal réduction wala 50% wala yoy ci pharmacie parce que addiyé yi joxé muy contribution ya bokku ci subventionner lolé boy néw ju dolé man ci a jott ci a bok ak ci tabaxal ay hôpitaux ak ci lolé at moma té cheikh mamadou morta and nañ ci bari tariikha bo xamné mo wax mu né xolal li té ñoo leen ci jitu waye alhamdullilah rabbil alamin lepp ak sina légui tay li nga xamné mom la Touba ci kanam tambulé té manay doxal té ma debul faw seydi mo jitu won ci lolé ak tawfiqul adi yoy yep di ay yene yo xamne fa tabarakallah waye lu jot ciom ñu xamne kon loolu mo wara nek taxaway li nga xamne moy daayira bi waye nak daayira yi nga xamne ñoy liggey ci walu xam xam nak ah gis ngeen ñomit liggey bi ñu liggey xol leen at yi daayira wafa be rek darul mawti xolal lan la liggey ci xam xam ci at wer koor yu bu joté ba bomb yi jeex bis bu nek bu tan ben tem wax borom xam xam mu def ci ak gestu ñew joxe ko bu noppé ñu dajalé ko daayira keur cheikh suhaybu momit at bu jot xol liggéey bimu liggéey ci lool mo leen goor yalla yi and nak serigne touba goor yalla yi and nak serigne touba yépp kenn ku ci nek mana wutal na la bis wax sa njabot ñu def ab gestu bu yaatu bu lay xamlé bu noppé ñu def ko ci ay téré ba ko bëgg xam ci goor yalla yi ciosanama kañ la and ak señ beeg lu ko boole nak mom nan la and nak mom yépp bo démé fekk ci muy liggéey bu reuy naka nona daayira académie cheikh mohamoudou bachir gis ngeen ko mayut aljuma ju nekk nona waye xol daayira ko xat batul khitma at yi ñaata la liggéey ci xam xam ci ay waxtaan yu mel ni ak yene ak taxway bi mu am fi te dañ ci delsi nga set daayira rawdu rayahin tay fim yobbu dimension fim yobbu magal gi kilifa yi diire yi daan ñew bu daan ñew diñ leen di mana tay tabarakallah berde yi dana doy waye lu bare bari daawu ñuko xam ci biir magal gi ci nan lay doxé ci walu xam xam ci liñ tam ci ay dajé yo xamné ay nit ci diiné ño fa dajé ak borom bi xam xam waye depp bi raw du ñëwé ba légui verde yi ñaar la ndax gan ñi ñaar lañu du yoful awani wa du yoful maani wa du yoful awani wal maani maal du yoful awani mom afra yaak verde yaak la tambalé ci ganar ba ci gëlem ak yañi naan waye borom xam xam nak ak nit ku joge ci keur diine ñew nak ci attu diine ci ndajal diine la koy ganale nak lay tibbu ci kaggu diine gan ndabul xam xam nak jox ko mu yobale lolé bi raw du ñewé fa tabarakallah and ko ak muqaddima ak yeneen fa tabar gi ngeen dimension bi magal Touba di am sur le plan international ak sur le plan national waye nak muy liggey bo xamné ba légui nak é ñu waccé continuer bu baax and ko ak ñu ko wara andal di salié bu baax ci biir taxaway bi nga xamné nak é muqaddamatul khitma amna ko waye nak ñu nekk ñu vigilant ñun daayira yi nga xamné serigne cheikhuna ci walu xam xam lañuy yëngutu war nañu gëna gorgorlu bu baax bu baaxa baax barki demb ñi ngi may def lo ben waxtaan diiné ci yi dugg ci biir bamba ji te bokku ci amu ci ciusaan ak taxaway yi ñu wara taxaw ba seppiku génné ko ci bam seppé ci tamun lu bari lol xolal li xew ñaari wër bi tok fi beccum dara kam ay kar yu fess del ñew ay nit ñu sol wër yi wex tal ñew na dañuy tawaf kuma se gis lol lola tay bu muqaddamatul khidma taxawuton taxaway bu am solo bam taxaw lan moy xew te kat ma la fasuma xam nga muqaddamatul khidma taxaw na ba defuñu lola waye ñu bayyi xel ci lola pass pass la bu nekk ci ñoñe ko def bo xamne du liggey ay fan liggey ay at la yuñ def ci ñom ñu gën ko ci ne biñ leen apprécié fi bañ démé ay ponkal ya nek seen gannaaw te doon liggey liggey bobé xam nga luñu leen wax am ngeen ndam ndax la yalla rafaté won rasulullah ci sulu udaybe rafaté lañ leen ko reer ñoo lay jog na and ak sahaba yépp waré dem dugg makka ñu ko do dugg mu ngoon depp fecc ak hormam lu ko yalla fay ina fatana lak fatan bu bina bis bo xamne ñew na uppi dugg fu ko neex yeeritam da ngeen ag ci bis bobu ma xamal la ne ba legi ñoñe doon def loolu ñi ngay continuer di dund sen top top bobu gën ko ci lu jinu lu kenn mustaqam ci bir bamba ji kenn musku ci deg ñi askano ci bamba ji am ciosan bokku ci xey xey am pitu di def lola ta lola moy le geure ne yaren pass pass yu bon yu mel nona ci sen bop ñom lañu jëmbat ci ay mbolo yu mel non ñaata yalla yalla mo am ñaata yalla yalla mo am legi ño xamne tay dañuy lay jël ci khasida jël la ci alquran jël yenen wird bolé ci yo xamne kenn xamul wird lu ñu doon waye lo ci wird fukki fan ak joom seigne bi rek nga fi épargner xeyna waye kudul seigne bi rek lol gis ngeen ko bi ñaata mo fi am ci dekk bi ak ñetta saaro dem fanen continuer ci ñoy ñepp di tuddo ku ci nek ku nek tuddo ak yeneen yu kenn mënta xam lol lepp nak ay taxaway la ay taxaway la yu am solo yo xamne cheikhul khadim waxan nako li lepp cheikhul khadim alertan nanu ci nu ndaw ñi te nak boho bam koy wax ya ayu ashubanu qadukum ila alhudal manan fi anna sunnata nabiyina alkarim alayhi afdalu salati kullain karatura karasm dari qad hata fi zaman li mudhi unafa wa tabi'at asiratu sahaba sayul udawadir wal ijaba suma tala uma udda shuyukh sayul tuqa wa ilmi wa rusukhi kagn la won ma ngi attirer sen attention yen ndaw ni ci ne rasulullah sama sang ba lim ci bayyi won bu don ab dekk mel na ni jantna ab janta fa dess ba ku ñew do xam fan la ay neegam ak ay sakitam nekkal goor yalla yi jëwaat ci sahaba yi wutaat ay xamewu kay ak indication yu leen wara na mëna wan fa yëf ye nekkal lolay gaay daane nañ ko ñi ñewaat gannaaw ba wutaat ay xammi kay daane nañ ko ñu ne ko cheikhul qadim loolu lu ko waral mu ne isturik ikhtifaa asari salaf li bid'an qad suynat bayna al khalaq parce que li fi nekkal daane nañ ko sos deg yu bes tek takaleku ci bir mbir mi ba boko gisse jappale ci la bok te jitté wut ak mbir mi dara lolé mom lañ def ci bir bamba ji historique ikhtifaa asari salaf li bida'in qad suyirat bayna al khalq bëd bu sét nga dégg ñu yëkëti ay sologa yo xamné woor yalla yi and ak sëriñ bi and na ñok mom liggéeyal ko ba am ngeerëm mu défar leen ko boole leen ñu ni défar kenn mësa dégg ñu yëkëti baat bu mel nono wala ñu yëkëti doxinu mel nono ñun ñu ñew bëkk dé bo ñay fekkew ñu dara ci lola wara top ci wara top ci ñoña roy leen buñ bëggé am loolu ñu ne ko kupp lañ amal ne dañuy tentu suñu yëfi bop japp ni ñom ñun mo gëna xam sëriñ bi ñun ñun yi nga xam ne fekkew ñu sax ñu fekk ñu ci bari fekkew ñu ya fekkoon sëriñ bi nan lañuy mëna japp ne ñeen tukki goor yalla yi ñu and ak sëriñ bi bañ defar leen doole ak ñu leen defar lu ñoo leen gëna xam sëriñ bi bay tax ñu tentu lo xam ne ñoo ñu xamu ñu goon di dox ndoxin wo xam ne ñoo xamu ñu goon lu nekk ñu andi ko sos ko takal ko ci biir bamba ji te jitu ak bamba ji dara lolu ay taxaway la laaj serigne bi bimu ñëwé tek rasulullah kërëm gi ñu def ko ni bamu wax ci li lu mu wax dinul siwa islam ila yuhmadu indal ilay wa bi nujaddidu bil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnat al ghara wa inni ahmadu nazafatuhu kulli min allah wa tahir wa sunnatuhu in sha'a rabbi ubayyin jël engagement fakhas liñ fi takale lepp bam set becc ba melne ko rasulullah bayiwon mu ñaan nun ñiko ci wara wut nu baña saggal ban do la li dir di yakko ci bop wahab lana furiyatan tudimu al amal salih ya qadim yalla ma ngi lay ñaan nga may ma man ak ñu ma andal ñepp di wut yalla lana la wax waxut li ma ngi lay ñaan nga may ma man ak ñu ma andal di wut yalla di wut lu bax ñepp nga may lu ay sept ak sectetat yo xamne ndono li dañ ko sam ba di yakko ndono li tudimu al amal salih bil alif wal lam ndono li dañ ko sam ba di yakko du wajiku way yakku yakku du tupi ci zillatan tayyibatan ay seb yu sette sel yu defar seen bop ba defaru ba mare defare la lay ñaan ki jaddi yi lol dañ ar ndonali ba boko gisee mu mel nam melan bamuy dogu juddu yes tax way tej tej bi dañ am farlu te gu tollu lu jamono lacc luñ ci wara dolli ci lo xamne da koy taral diko yaatal waye diko xajamal dañ ko cey dolli lolou kon serigne bi fagul nu lu tollu yitte ci res nak ta taxaw nak taxaw nak bu baakha baax di fuglu yi parce que amna ci yo xamne yu ci bare bare bay bayal rek nak tax bay bayal ko dañ leen leñ ñu nak ba ken melu ci dara waye dafa war nak lu ci tambul lo nak ci luñ ci duggal te bokku ci ñu taxaw ne li bokku ci ku mën ta tay nga def lola yit ñu leral nit ñi ne ki kat di tuddo serigne bi li ni def serigne bi xamu ko diglaw ko santane ko bokul ci bamba ji tay bokku ci ëlëk su ko defé su lanké yit wut ci frontière bu leer waye bayyi rek lu way neex def lu way neex wax di bay bayal di bay bayal bu ne leen mbolam l'islam li ngeen fi gis lepp ci ay secte baaya qadiyani yak lool lepp bay bayal bam aksi ci la ay secte yo xamne tay ñinga ne def lu leen neex tay buñ bay baye rek secte yoyu moy mujj am ci bir yoon bi ay nit ñu ne leñ diki fan yi ma ngi tegg lo xamne kenn dama mujj sax waru ay audio yo xamne tay ah ño xamne yoon mi lañuy tuddo ay kilifa yo xamne yoon mi lañuy tuddo yor ay jooni mbolo dema dem ba wax lo xamne bu l'islam amane kat dañ leen yobbu ci pinci ma am fuñ jaar ak ñom ta dañ ca boré sax dural serigne bi ak tejo lañ ma dekkal digënté daaw ak reen sax mang koy digg ko xamne da dem ba wax ne mom sayyidina jibril ni koy dikkel waxtu yenn wu rek ne digg la mujj sama kër allahu akbar ba nopi reer ga tax mu naan ah seigne touba kat lolé dong la amal tuddu ga len kilifa ne lolé dong la amal may lolé amna ko dem bay dir mbag serigne bi di waré na serigne bi aman la am dem sax bu bir wax ci sax mu wéssalé bopam serigne bi ndax néna mom jibril da koy dégg serigne bi bindul fenn né jibril da koy dikkal nam don dikkal yonent bi diko andi awaye au contraire cheikh al qadim lim bind moy al wahyu ab yonent kep la ko yalla jaglel ilham nak moy lo xamné waluyu wahyu nak kenn kep la yalla tan ci bir malaika yi jox ko mission bobu muy jibril muy aminul wahyi du ñu di andil ben message wala mission pour ab yonent ta sey dam abid moy ki mujj ci yonent yi kon duti ñewati kenen ku ñewat di ci yalla la la yalla dey ilham la tuddu lu melni gënt lay doon wala banen faso waye du yabal jibril mu ñew nga ne yow talib serigne bi nga wala man ngay tuddo wané ne yow jibril dalay ñewal day ñew ka dem dila andil ay xibaar kon ab yonent nga woti kon ñu yépp di ay yoo xam ne ñu koy bay bayal ay yëpp yoo xam ne tey dafa aajo dénoncé pour ku mënta tee ka koy wax wax ko yit ñu xamal xam le na loola bokkul ci biir bamba ji wuti na ak fas-fasu bamba ji wuti na ak fas-fasu borom bamba ji wuti na ak fas-fasu borom yoon wi mu leer yooyu yépp nag dafa nekk loo xam ne taxawaay la boo xam ne wax dëgg yàlla dañ cee war a taxaw te bañ koo questionné te bañ koo questionné bañ koo seetaan loolu lépp nag daayira yi dañ cee am waru gar am ci ab liggéey boo xam ne bu yaatu la et surtout daayira yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu xam-xam et war nañu gën a góorgóorlu vigilant lool te it gën a góorgóorlu ci leeral njàngaleem sëriñ bi ci boppam leeral njàngaleem sëriñ bi mi nga xam ne da koo li nga gën a yittewoo lim bind jëme ci parce que lu bare bare bari ci waxtaan yi mooy la sëriñ ba am ak la sëriñ ba mel sëriñ bi moom la mu am ab añama boo xam ne moo ko liggéey ma nga fa mu tëdd añ ba di ko fa fekk moog dem ko àndalal waaye ñun ñi moo muy suñu nag ku nu bëgg a dimbale lim nuy doyee ba bu añ jotee nu mën a añ nga nuy wax waaye añub sëriñ bi moom loolu moom noppi na ba noppi du ñuy ñuy propagande itam dinu wax luy tax nu sunu gëm dolli ko ci sëñ bi déedéet sëñ bi gëm nan ko gëm gi doy na ci ñëpp woote ñu bàyyi fi ñëpp ànd ak sëriñ bi kon yëngalu ñu sëñ bi ak kenn bu sëñ bi wàccan fii ay malaayika escorté ko mu jiitinu ak julli dem itam kenn ci noonu koo xam ne gëm naa ne bu nattee sa pas-pas ak fa nga tegan sëriñ bi loolee am du ca dolli dara ñett fa rek du la ca wàññi dara kon nag woo nañ ni dañuy jiru nañ ñu wax lu ñu sëñ bi doon doyee loolu mooy li am solo ku nuy wax mooy fi nuy war a mën a jaar ba boori sëñ bi yee ak mbanaam yee murit bu yowmal xiyaam jotee ñu am sunu mbool sunu palaat waaye du taxaw rek dinu limal mbooli yaag mën a yaag ak loola loola moom moo ko liggéey moog ñam àndal ña nga koy jëf ma nga fa nekkal mais ni ñu ñëw nag te liggéeyee guru nañ ñu wax fan la ñuy dalee ak na nuñu liggéey loolu mooy li am njariñ delloo na ci njàngaleem sëriñ bi akum bindam li mu wax bañ na wax ay xarbaax ak i kéemaan ak i miracle loolu mbirum sëñ bi am na ko ba noppi nun li nuy doye mooy liggéey bi ak ni nuy def nu itam ba am cër ak wàccuwaay foofu la ñu war a focaliser ci wàllu njàng mi focalise gi di nit ñi te am ci loo xam ne ku ko yëkkati waxati ko koo mën a doon ku nekk ñu taxaw dénoncé la ku ko defati ku nekk ñu taxaw dénoncé la xamal la ne lii moom bokk ci tey la ca neex mooy booy wax bokk ci sa loxo ngay jël teg ci mbindum sëriñ bi sëriñ bi moom fàggu na lépp loo fi gis waaye def ko sos ko ci biir bamb ji te bokk ci boo demee ca mbindum sëriñ bi fa sëriñ bi waxee ne bokk ci da nga cee mën a teg sa bët du yoon loo xam ne yaay wax di ca werante déedéet sëriñ bi fàggu na lépp lu ma ta wax lépp wax na ko lu ma ta def lépp def na ko li ci des nag mooy nañ ko leeral nañ ko leeral nañ xàmmee li jëm ci nun ak li nga xam ne maanaa ci ñeneen la jëm loolu buñ ko defee rek fa tabaraqallah dana ci kon yaakaar na loolu mooy liñ ci war a na jot a wax kon daayiraa ngoogu mooy cadre bi nga xam ne ah mooy jumtukaay bi nga xam daal fi ñu toll moo gën a placé nag pour liggéeyal sëriñ bi borom xam-xam yi am nañ ci wàll borom alal ji borom doole yi borom xalaat yi kër genn gu nekk tey daayira mooy structure bi nga xam ne tey tool bi nga xam ne tey boo bëggee liggéeyal sëriñ bi daal liggéey boo xam ne bu matala sëkk ci biir cadre boobu nga koy def su ko defee complémentaire yi am ci biir diggante bi kenn ku ci nekk nag maanaam liggéey ko am na nag loo xam ne moom laay jeexal addi yéen joo xam ne sëñ Cheikh yéen laa koy maanaam ak xasiid ak wolof la goo xam ne sama bokki taalibe yi laa ko bindalan boobaag léegi bat na ñetti at dama wax ne yóbbalub taalibe ci biir kippaaruk sëriñam wolof la ma ne Cheikh Bamba ak ña mu yar dañ daa digal ña ñu naw seen xel ya ñuy fàttalee kay yëgle lépp lu xew Cheikh Bamba ak ña mu yar dañ daan digal ña ñu naw seen xel ya ñuy fàttalee kay yëgle lépp lu xew ndax fàttalee tax ba wërteef ak lu baax du ñu raw ndax nag ku dul yàlla day fàttee ko réere yi xew kon yow ni ñu jital ci biir say naw la tek la ca kaw farlul di dey ci la jox bi ciir lu lay taxaraw yow bëkk neeg bi señ bi xejjal état ma soor bi ci sa rek ci señ bi ñu jël la xejjal la tek la fi fo xamne teguñu fa say naw la ngir lu ñaakar ci yow kon yow mi ñu jital ci biir say naw la tek la ca kaw farlul di jox ci la jox bi ciir lu koy taxaraw del patlé ka yeugal sa sang bobu lu xew ci biir njabot ge ci bokkam bañ di tok ne selaw tay bu tok fi mom diko gotil mbokam ak diko jew say nawle ak di rambaaji nit yaq ñu yiw ndax ku ñepp bok ku di xejjam da ngay wara ñaw ay xoti xoti ku di yaatal di tete ku jew ku ñepp bok ku di xejjam da ngay wara ñaw ay xoti xoti ku di tay yaatal di tete ku jew su man la wax luy defar noppul te deglu ñi ndax ñom ñu wal na ak yiw moytu loolu lu ñaaw moytul ma tej buntu tej ab xar kanam fi ku ñew ngir siyaré walum jéggal di moytu mu daw tayit bul def ku ñew buux la eslef mba mu digla nga gaaw uppil ko buntu ba ak nawlem nga won ko gannaaw ndax kat ay nit ñu yam kep jup ngir kenn jaaré ci yow bo len di wuté la ngir lo mos dewo ko la baw ay nit ñu yam kep jup ngir kenn jaar ko ci yow bo len di wuté la ngir lo mos dewo ko la baw ndax ay nit ñam cëp jog ngir kenn jaaré ci yow bo leen di wootele ngir lo mos dawo ko la baw kon kuy wëlé yow señ bi mba mbokk ak jabot ku ci ñew gaawal dalal ko talé soxlaam nga farlu ci yow té señ bi saay fato bonal jëmum ju taxaw di badlé kay téral ñay dikk mat sëkk ndaw ku yu ngeerëm ci ci paru yalla da wéré yi di jub di sellal jëfëm tay moy tu nekk ku bew tay moy ci ay tapalé njublu di maslu di daw njabartu ak di xërem ngir xej gi nek ci kaw lu bax yu bax lañ koy tagu lu sel telew ak parlu sax ci ndigal tay moy tulu xagne yu moy tul ma lepp lu xew nak mba ngoti bir yu fa siiw nga don ka def la ko siiwal wër di sen nak mbiw lo xam ci say kilifaak say xej gi wal ko mu naaw bam tassaro ba meldi pend don na lu ñaaw ñun tapi xol yi ta moy to yeenal dara lu ñaaw kuy mbokk mba ku nu xam tay wax lu bax sa gannaaw tay ñu di jéggelé tay balonté lepp lu xew ci suñu digënté ci ay ñoom tégg yu joonu yu xew liggéey bi rek yaatu na ndax tool bay lu reuy bëggu yow na farlu bay aw sa sam bam sét mu door di taxaw tayit na jël na am tayit la jël lamu am xam xam ta man ko ta daw tay moytu jëf wala wax lo xamné kenn du ko naw tay moytu giiro xëccé baat ak tiranga yu ñew lu ñepp xaj diko giiro doon na jëf ci xébu yu saw xamal ne kat lu ñu fiy jiiro ku ñu ne xeraw xaar ab cërëm bu ñëwee day yaatu boole ca law te siddale bi yàlla moo lay may lu sax te di law ba sar ci say doom ba say sët sax di am lu ñu naw kon yàlla miy dimbale yàlla na nu teeti nu aw ci yoonu jubta nu ànday waax wala di daw xaddi musilla fi doon laabiire mbokk gannaaw bu mu jiitale jëmmi boppam moytuloo ko lu ñaaw bay bi doon na kasun fii tal sasin fii sal tasin la taxaw ngir way ko ci utam xarit tay ñaan mu nekk lu law aw silsalati wa taslimi ci sang ba ñew gën ñepp muy mustafa rabbi madora sel assalamu alaykum wa rahmatullah
1: benno fm radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport